på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Lov til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Lov I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: På en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder då i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig I morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi I dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Jo, Sverre, det det som undrer. Kaum. Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

Gaute Grøtta Grav sammen med Karina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Kjenn.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre benene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover, og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer sikta I saken. Mannen sikta for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Beach Boys er som ønsker seg til Kokomo, for det Finn Kallvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: Mac McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger den den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner dem sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene grillet pølse, solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to baktiske.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtig mat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamiliene enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940, poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Nå før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untangling. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

Martin Ulf er det som synger morgensorgen. Og det tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at de har sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane Nor på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hva skal du gjøre I helga?
4: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Bare husk at det fredag I dag. Det ikke mandag, selv om det føles ut. Og det bare, jopp, var den helgen litt kort, eller? Var den føltes den kort, eller var den litt kort også?
7: Den føltes veldig kort ut. Men det jo fordi det fredag.
8: Yes! Soon the Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
9: What?
8: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Det sikkert ingen som hører på I dag. Nei, det ingen som... I dag kan det ikke være noen som hører på, Knut Erik. Det I dag det ingen som hører på. Det kan umulig være noen som hører på I dag.
1: Alle har tatt lang helg.
0: Velkommen skal dere være. Fredagen har ankommet I en uke som ja, forhåpentligvis har føltes litt lettere. Hvis noen lurer på om hva Knut Erik og jeg synes om fire dagers ukeforslaget som funker I noen andre deler av verden og testprosjekter det ene og det andre.
1: Ja, så synes jeg det funker helt greit, ja. Nå har vi prøvd å gjort et lite forsøk denne uka her.
0: Mm, og jeg tror at hvis du hadde spurt nå, hvis det hadde vært folkeavstemning I dag, skal vi gå for tre eller fire? Nei, fire eller fem dagers uke. Da tror jeg det partiet som hadde innført fire dagers uke, de hadde vunnet valget.
1: Samtidig som man blir litt forvirret, altså jeg gikk med en veldig sånn her søndagsstemning hele gårsdagen, må jeg ærlig innrømme. Men fikk jo utnyttet dagen på et vis I hvert fall da,
0: ja.
1: Selv om det regnet litt grann.
0: Det ble litt regn I går, og det blir I dag også mye regn I dag, da det egentlig meldt om det skal begynne å regne nå I sjutida. Litt opphold igjen, sånn... mellom 9 og 10, og så begynner det å regne igjen, og så skal det egentlig regne helt frem til I kveld, og I morgen skal det regne, og så begynner visst nok da 17. mai med regn på natta.
1: Nei.
0: Men det skal etter alt å dømme akkurat nå, dette ender seg hele tiden. Det er som renta.
1: Ja, ja. Opp og ned.
0: Det er som opp og ned, det er som aksjene du har I den der...
1: I værmeldingstjenest nyr.
0: Ja, det var ikke. Jeg tror ikke det går an å kjøpe aksjer.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Men jeg hadde satt pengene mine på det.
1: Ja, ja.
0: Nei, enn så lenge så ser søndagen forholdsvis tørr ut, altså. Søndag 17. mai, det må bare si at det, og så glemte jeg. Hva skal du I helga, sier han fyren på starten av radioprogrammet vårt. Så var jeg bare, vet du hva, det blir deilig å bare slappe skikkelig av. Ja, stemmer det, jo, ikke sant, frokost på søndag.
1: Ja, ja, ja. Og enkelte har jo meldt seg opp til oppgaver også, som byr på litt grann ansvar på selve nasjonaldagen. Mer om det før klokka blir 9. Det helt nydelig å se da, Katrine, Håvard og Anonym, at dere oppe og nikker.
0: Anonym oppe og nikker?
1: Anonym oppe
0: og nikker. Og Anonym, hva sier Anonym da?
1: Anonym sier, jo da hører selvfølgelig på, noen må holde julen I gang, ha en strålende fredag. Positiv Anonym altså.
0: Anonym en av de våre, Anonym sender jo meldinger veldig ofte også.
1: Ja,
0: det. Det veldig lov å være Anonym altså. Det lov å sende melding som Håvard da, sier Tobias Sten, slepp albumen I natt. Snakker jo nesten sånn. Ønsker å høre den nye sangen på vei til jobb I radioen. Ja, da skal jeg ta oss og titte inn, Håvard, se hva vi finner der inne, altså Tobias Sten, som på en måte bare gjør rent bord.
1: Han har tatt over world domination, og I hvert fall Norwegian domination, kan vi si, for Tobias Sten.
0: Det var ikke noe insinuering om at det var ingen som hørte på.
1: Nei.
0: Var det noen dager på jobb, så kommer vi, og så det sånn, det stille I dag, eller? Det stille selv sånn for morgenen.
1: Og da det hyggelig å se at dere på ball, og gir oss beskjed om at jo da, vi oppe og nikker. Det samme I trafikken at ja, det ordentlig fredagsfølelse. Vi ikke fått melding om noen hendelser, og det flyter fint på hovedveiene. Kollektivtrafikken ser ut å være I rute også på morgenen I dag.
0: Jeg lurer på om Tone kan få, du kan få melding, nei, du kan få stemmen min hvis du hadde stilt som politisk parti og skriver, det helt riktig. Vi jobber mer effektivt fire dager. Nå må du gjøre det du skal på kortere tid, ikke sant? Så bra at vi på jobb I dag, sier også Tone. Nei, I alle dager. Alt kos å høre på. Nei, men kom igjen. Det en riktig god fredag og god helg og 17. mai.
1: Men ikke sant? Selv om alle andre får fire dagers uke, Mats, ja. Så må jo den der... hele uka blir jo ikke mindre dager, så vi må jo fylle den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hadde vi hatt fastfri da på torsdager nå...
0: Ja.
1: Skulle ha vært på lufta da mellom 6 og 9?
0: Jeg vet ikke, det ikke opptur da som var det?
1: Ja, jo, nei, men...
0: Noen andre tar over, gjør ikke det?
1: Ja, eller om vi da bare liksom lanserer et nytt program, og likevel...
0: Jeg tror vi alle kan se på en kollega på jobben og tenke, du skulle fått kjørt deg på 4-dagers uke, altså. Og det på en måte I beste måte også, at man kanskje blir litt raskere.
1: Ja, ja, ja.
0: Det klart man tar lang lunch hvis man ikke skal levere noe på fredag. Før på fredag.
1: Selvfølgelig. Håvard også bare slenger inn en oppdateringsmelding. Ja, vi slår et slag for 4-dagers uke og 6 timers arbeidsdag.
0: Det veldig gøy. Det funket som søren, det der litt sånn motsatt psykologi. Jeg vet ikke om det riktig begrep å bruke på. Det ingen som hører på I dag.
1: Nei.
0: For da sitter du der bare sånn, jo, jeg hører på. Og det veldig hyggelig. Appen NRK Radio kan du både være anonym og slenge med navnet ditt da. Ja, du kan faktisk bruke emoji også, visste du det?
1: Ja, det går an, og det har Synøve brukt opp til flere av. Jobber noen timer, og så det fri resten av helgen, og så det hva det for noe? Det her, jo, det sånn, hva heter det? Sånn som du smeller ut når du skal feire folk, sånn glitterkanon.
0: Glitterkanon? Hva det Knut Erik på?
1: Emoji, og så det noe.
0: Konfettikanon.
1: Konfettikanon, der sa den, konfetti. Ha en super duper fredag, smilefjes og litt regnsky, tunge skyer.
0: Jeg vil at flere skal bare sende emojier inn. Nå kan bare sende noen gøye emojier, skal Knut Erik prøve å forklare hva det for noe.
1: Favoritemoji din, den tar vi imot inn i inboxen.
0: Straks en titt på de siste lokale nyhetene. Vi sier som Anne Sandvi.
2: Her det god, god, god, god stemning.
0: Ja, det ingen tvil om. Da klikker vi til. Dette Bertine.

0: Det har kommet inn en, klarer du å beskrive den Håvard har sendt inn da? Vi har da foretrett til å sende inn bare emoji, altså den, disse små liksom, ansiktene og forskjellige illustrasjoner, så skal Knut Erik da, på lik linje som at konfettikanonen ble til en glitter, bang bang, eller hva du sa her.
1: Jo, men jeg tror folk skjønte
0: hva jeg skulle. Det var jo ikke det, det var ikke bare høre du prøve. Høre, da.
1: Håvard prøver seg på en sånn her, det to hender som møtes til et hjerte, ikke det da?
0: Nei, veldig bra. Ja,
1: det visste jeg ikke at, hvor finner du den ennå?
0: Der hvor du, har, der hvor du finner sant? Emoji.
1: Ja, jeg bruker bare hjerte, vet
0: du. Ja, ikke sant.
1: Og tommel opp.
0: Og tommel opp. Ja. Den har fått kjørt seg. Den er, det ingen tvil om. Sier du det, altså? Send inn din favorittemoji, da skal Knut Erik prøve å beskrive den på radio. Kvart over seks nå, vi skal til de lokale nyhetene. God morgen, Lea.
2: God morgen.
0: Skal vi ha at en tredje person er varetektsfengslet i 4 uker etter drapet på Økeren?
2: Ja, siktet er 18 år gammel og siktet fått medvirkning til drap. Det var 26. april at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en idrettsplass på Økeren i Oslo. En ukes tid etter skytingen ble to svensker pågrepet og siktet for drapet. Follo brandvesen jobber med å finne en erstatning etter at et småfly havarerte i Ski forrige fredag. Flyet som havarerte har flytt flere patruller for brandvesenet og oppdaget flere skogbranner. Derfor kan havariet påvirke håndteringer av skogbranner fremover, ifølge brandvesenet. Flyet tilhørte Follo flyklubb, og presskontakt i flyklubben Alex Håre forteller at de har gode løsninger mens flyet satt på bakken.
3: Vi har et veldig godt samarbeid med to andre flyklubber som vi deler brandvakta med. De andre klubbene kastet seg rundt og fiksa mannskap og fly på kort varsel for å dekke det vi har ansvaret for. Så det har vært kjempegodt samarbeid med de som har gjort at vi løser beredskapen selv om vårt fly satt på bakken.
2: I helgen arrangeres det russetreff på Tryvann i Oslo. Det for første gang på 7 år at det arrangeres organisert russetreff der. Det forventes flere tusen besøkende, sier politiet til Akerposten. Ifølge avisa stiller politiet med ekstra mannskap under arrangementet, og de forventer en travel helg.
0: Sier du det altså? De forventer en litt sånn travel helg når 16-åringene skal kose seg i skjævekanten?
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi, Lea Scherf, hva er de lokale nyhetene? Vi skal selvfølgelig plukke opp tråden og få høre om da du var på Tryvann.
1: Ja, vet du hva? Jeg kommer ikke til Tryvann, men jeg var på stevne andre steder, ja.
0: Ja. Russetiden er for alvor i gang. Vi skal til gårdagens lyd aller først, og den tror jeg på en måte er litt apropos for din del, er det ikke det?
1: Jo, eller det vil si... Ja, sier jeg. Spill av. Ja, for jeg sa at jeg skulle ha russebusslyd. Det endte på noe annet, Mats. Jeg glemte å informere deg. Men her var det god stemning likevel. På vei ut av T-banen sent på onsdag kveld. Og jeg lurer på om enkelte i den gruppa som sang Queen-låt, høyt og tydelig, hadde på seg russedress. Oh, ja. Så det ikke helt far off. Men det jeg kalte mitt bidrag for god stemning onsdag før fridag.
0: Da er jeg med. Da er jeg med. God stemning. Ja. Det var det også for meg da på bryllup. I går, eller jeg husker ikke, onsdag var det i hvert fall, strengt tatt. Far da til brudgommen drammenser og trubadur. Er det noen som kan den, eller? Det var jeg. Det var det jeg visste, jeg måtte passe på klippet. Så det var allsang i aller høyeste grad på bryllup, altså. I appen NRK Radio kan du stemme da på gårdagens lyd.
1: Og der kan du også avgi stemme en stilt spørsmål i forbindelse med russetida. Kjenner du noen som russ i år? Altså, kanskje har du noen i husstand? Kanskje er det nibø, niese og så videre? Eller kanskje har du hørt i nabolaget alt, vet du. Jeg kjenner ingen, men det er noen i nabolaget som det.
0: Vi den du vet, vet du. Du og jeg, vet du, Storlaugen, og alle dere som hører på 6:30, og hyggelig at du har skrudd på NRK P1 og Marius Møller, da. Er jo allsang på en fredag, ikke det?
1: Det er det, så absolutt.

0: P1, The A-Team. Det er bare det at når vi på seminar, så pleier jo ikke sant, de som skal seminere oss, holdt jeg på å si, hørtes feil ut.
1: Ja, det hørtes feil ut, men ja.
0: De sier sånn, ja, ok, men når du snakker på radio, prøv å holde deg til en ting.
1: Det hender at vi innom en 3-4 ting i løpet av et stikk, ja.
0: Ja, og da vi på en måte ikke, som noen skrev her, verdens beste radioteam, så det var litt sånn tidlig melding å sende da, anonym, men veldig hyggelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Gjør så godt vi kan. Nei, men hva var det Anne hadde lyst til å si da?
1: Tone, mener du?
0: Ja, Tone eller Anne.
1: Spiller ingen rolle. Hun har sendt meg emoji for nye lyttere.
0: Hva er det, gåte?
1: Ja, det en gåte, eller hint 16. mai, det jo fotballens nasjonaldag, og så det et rødt, et blått hjerte med en fotball. Hint 16. mai, tommel opp, sånn... kryss av fingre, smilefjes og en sol. Der Vårenga-supporter gleder seg til 16. mai-kampen på Intility mot Sarpsborg.
0: Du lovte meg at dette kom til å handle om munkrommet på en eller annen
1: hør nå, måte. Hør nå. Håper det snur for Vårenga nå, fått ny trener. Kanskje blir det serigull, og da skal det feires igjen nede på rådhuset i nærheten av munkrommet.
0: Var det dit du skulle?
1: Ja, var det her.
0: Var det du skulle prøve å komme fra til Solhaug?
1: Da blir det champagnekork i taket. Det taket du gjerne vil at folk skal se på når jeg inne i munkrommet.
0: Klipp ut det siste kvarteret til neste seminar. Hva synes dere om overgangen til Solhaug her? Det god stemning der, Gud. Veldig hyggelig at dere setter meldinger. 16. mai-kampen, russetid og... Skal dere få lurt inn litt flere av de poengene jeg hadde notert ned på det bryllet på munkrommet da, før klokka blir 9 i dag. Dette Madeleine, med går meg vill.

0: Morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Og Eurovision-finalen i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Ja, god stemning med troubadour i brille på onsdag var det som stakket går med gårdstagens lyd.
5: Jeg slår meg at sånn troubadour-allsang altså helt fantastisk gøy når man i humør.
4: Veldig, veldig, veldig morsomt. Ja. Du, det inneklemt i dag. Velkommen skal du være til NRK Storoslo. Knut Erik og Mats klemmer seg inn likevel.
5: Ja, ja, ja.
4: Litt som Janina som sier at VGS i Oslo ikke har inneklemt. Eventuelt har ingen skole, men så har vi en del lærere og andre skoleansatte som dukker opp og nikker, opp og nikker allerede, skriver vi. Ja, kommer noen elever da? Det jo litt sånn pick me, kan man si.
5: Ja.
4: Litt som du og jeg, det ingen som hører på i dag. Og da begynte dere alle å sende inn meldinger. Jo da, vi hører på vi.
5: Så det litt herlig å lese meldinger sånn som Toro her. God morgen, jeg nyter en fantastisk soloppgang fra jacuzzien min på 5-stjerners hotell på Skiafoss, ja. Det blir sol og behagelig 26 grader i dag. Kanskje det på tide å kose seg med et hotellfrokost nå, eller?
4: Nei, Toro, det ikke lov. Tenkte jeg at folk hører på oss på ferie. Det setter vi skikkelig pris på en inneklemt fredag rett over 6:30. En titt på værvarslet, det skal regne litt i dag. Så forbered deg på det, men søndagen den ser forholdsvis grei ut enn så lenge alt kan skje.
5: Ja.
4: Litt som i dette radioprogrammet, den neste halvtimen, så kan jeg love deg litt musikk fra Olivia Dean, som dukker opp i morgen i Oslo.
5: Jeg dukker opp her i programmet før klokka blir 9. Det var jeg ikke forberedt på i så fall.
4: Ja. Overraskelsesgjester kunne vi hatt flere av. Det var veldig gøy her. Vi hadde han fra Adolescence.
5: Ja.
4: Nei, da, hun spiller i Unity Arena i morgen, som i hvert fall jeg skal ta turen til, men vi tror det ganske mange andre også som skal gjøre det. Eller så skal vi leke en lek.
5: Oi, det var jeg ikke forberedt på.
4: Jo, nei, du skal ut i ilden, Knut Erik.
5: Oi, hjelp meg.
4: En veldig enkel lek som du skal få forklart. Jeg skal bare holde litt på det. Vi tar opp den funk nå, og så kan jeg si at det mulighet til å vinne flotte premier, Knut Erik. Jeg blir 10 minutter på 7.
5: Du tok på deg litt fra det bryllupet, ja, fra gangbordet der.

0: Bruno Mars og Mark Ronson. Det vanskelig ikke å våkne nå. Ja. Timmet over halv sju, klokka blitt god fredag. Og den går også til deg, Siri Wiberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Statsmeteorolog klar for 17. mai helg. Oss begynner i dag. Hvordan ser det ut?
1: Det ser litt byget ut i dag, må jeg innrømme. Ja. Litt sånn varierende skydekke vil det nok være. Kanskje litt sol innimellom. Men det vil også dukke opp regnbyger, sånn dann og vann utover dagen.
0: Ja, hvor varmt blir det?
1: Det vi ligger inne I sånn relativt kald luft. Vi får ikke så veldig høye temperaturer, sånn mellom 10-12 grader kanskje på det varmeste.
0: Ikke sant. Hvordan blir det neste dagen da?
1: Det fortsetter litt I samme leia I morgen med stort sett gråvær og byger innimellom. Kanskje flest byger ut på ettermiddagen, og så blir det lettere om kvelden. 17. mai ser litt bedre ut, men det en liten fare, skal jeg si fare, liten mulighet. Nei, det kan hende. Det litt mer nøytralt. Enkelte regnbyger også på 17. mai, men sjansen mye mindre enn både I dag og I morgen, så en liten paraply sånn nede I bunadsveska.
0: Den ikke dum den, altså. Har du bunad da?
1: Jeg har gitt de videre til mine barn.
0: Det veldig hyggelig. Ja. Videre generasjoner. Du, allerede neste uke så begynner det å varme seg litt opp, eller? Titta på noen tall mot neste helg der.
1: Ja, og jeg gleder meg. Det ser ut som vi får innslag av varmere luft sånn fra slutten av neste uke, og da snakker vi sommertemperatur igjen, så det ser loven ut.
0: Fantastisk statsmeteorolog Siri Wiberg. Da får du ha en strålende 17. mai, da.
1: Ja, takk I like måte.
0: Og da vi der, altså.
2: Da vi der. Høres ut som fint bunadsvær I trafikken. Ikke noe særlig køer på hovedveiene, ikke fått melding om noen hendelser, og kollektivtrafikken ser ut til å være I rute. Kommer du over nå, så send meg melding I radioappen, eller slå på tråden da, 2280-8280.
0: Tante Trine sier, det nesten helg, så feirer forsker på 17. mai med nougatti på brødskiva I alle dager! Det noen som feirer fredag, vet du.
2: Det tok jeg her om dagen, faktisk.
0: Ja, det tar Olivia Dina som

0: kommer til Oslo da for stor konsert på Unity Arena. Topp I hitlistene. Hitlistene heter det.
1: Ja, ja.
0: Hitlistene, det betyr det hvis på topplistene I heiser rundt omkring I verden.
1: Yes.
0: Svenske hitlista.
1: Der det. Hva heter det med kone?
0: Kone?
1: Ikke det sånn heis...
0: Jeg vet hva som på hitlistene denne her vekken da.
1: Jeg får høre.
0: I sånn her. Velkommen til hissen. Verdens beste hiss. Kone jo, vi snakket jo med en kone her for noen måneder siden som kunne fortelle oss litt om verdens raskeste heis. Og...
1: Ja, hun kunne fortelle oss egentlig alt.
0: Ja, ja.
1: Nå husker jeg ikke navnet på den farta, men shoutout hvis du må skru på allerede, kanskje står I heisen og reparerer et eller annet sted. Ja. Han var ikke så mye på I ute
0: lenger. Han var med på kontoret.
1: Ja. Kontoret, ja, stemmer det.
0: Kan gå ta en heisprat igjen om ikke så lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje på Anna?
1: Ja.
0: Prate litt mer heis.
1: Eller hiss da.
0: Eller hiss da, ja. Kanskje få tak I en svensk heis mot høyde, det hadde drømmen. Vi skal til de lokale nyhetene før vi altså skal kaste oss ut I en quiz, Knut Erik.
1: Oi, en quiz vi skal til, ja.
0: Ja da, det gjelder å spise ørene. Jeg skal fortelle deg hva slags quiz da etter de lokale nyhetene. Og en mann må møte I retten etter å ha kjørt på en kvinne I et fotgjengefelt,
2: ja. Ja, kvinnen ble påkjørt I Rælingen I fjor og fikk flere alvorlige skader, blant annet brudd I ryggen, kraniet og hjerneblødning, skriver Romerikes Blad. Politiet mener mannen som kjørte ikke fulgte godt nok med og ikke stanset eller oppdaget kvinnen ved overgangsfeltet. Rettssaken skal gå I Lillestrøm I januar neste år. Et område tilsvarende 4,5 fotballbaner skal settes I brann I Maridalen I juni. Oslo kommune driver nemlig med naturvernbrenning, som at skog brennes for å bevare arter som avhengig av brent skog. Bymiljøetaten gjennomfører brannen I samarbeid med brann- og redningsetaten og statsforvalteren, og brannen vil være gunstig for gamle furutrær og viktig for en rekke vekster som sopper og insekter som knyttet til brann. Skal du ta buss eller trikk på 17. mai, må du forvente fulle vogner. Nasjonaldagen nemlig en av de travleste dagene I kollektivtrafikken. I fjor ble det solgt 250 000 billetter. Pressevakt I ruter, Knut Martin Løken, oppfordrer å ha is I magen.
3: Det jo en kjensgjerning at det innmari mange som reiser med kollektivtrafikken på 17. mai, og det synes vi en kjempegod idé. Det veldig lurt å la bilen stå på nasjonaldagen. Jeg tror det veldig lurt på 17. mai å være skikkelig innstilt på at det en festdag, og at det veldig mange folk ute, og rett og slett ha litt is I magen og ha godt humør, så veldig mye gjort.
2: Hvilke ruter som endret, kan du sjekke på Ruters nettsider.
0: Ler Scharf galla de lokale nyhetene. Vi enige om at det var en vits der, ikke sant?
2: Ja, 100%.
0: Altså, da har ikke, altså, Knut Martin har ikke sagt at du skal ha is I magen på 17. mai. Ja. Vi kan ikke få lov til å gå forbi den.
1: Nei.
0: Men hva slags is spørsmålet, ikke sant?
1: Ja.
2: Kronesis.
0: Det? Oi, det var en som var
1: rastet. Jeg skal ha debut på softis,
0: ja. Så lenge du har is I magen, så skal du stå. Kommer jeg fram på 17. mai, ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs, fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet I natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere I særlig de østre delene av Latvia, bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket I natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det kommet fram I toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president I Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Det handler jo olje ikke bare for å levere I dag eller I morgen, men også for levering I år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund I natt, og den sperrede ene kjørefeltet får morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: God fredag, rett over klokka 7 klokka blitt. Det skal begynne å regne og bli en del regnbyger I løpet av dagen, altså. Men håpet at det blir bunnholdsvær på søndag.
5: Ja, det hørtes nesten sånn ut. I trafikken ikke mye å melde. Det flyter fint, ikke noe særlig kø og ingen hendelser. Kollektivtrafikken ser ut til å gå som planlagt den også. Kommer du over nå, så send meg melding I radioappen eller ring meg på 2280-8280.
4: Hvilke planer har du for helgen, søndagen? Hvor tar du turen? Blir du hjemme? Blir det en stille dag? Ja. Hadde du planer som Lillemarka Thomas, som egentlig skulle på kano-telttur I langhelgen? Bli for mye regn, så da blir det en quadruple espresso og katta I full strekk på magen mens han hører på oss.
5: Ja, ja, ja.
4: Ut for å få seg en ny sixpence også, som kan matche dressen på Karl Johan 17. mai.
5: Så det budbil, Anders, som jeg tror mens noen jobber, så tar andre seg fri. Jeg tror kanskje budbil, Anders, har tatt seg fri. En liten trafikk, I hvert fall på Søre Sunnmøre, kan han opplyse om.
4: Det det vi trengte nå. Sånn trafikken på Sunnmøre. Dette Sabrina I alle dager. Litt sommer I radioen din nå. 4-5 minutter over 7, før vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen.

0: Summertime Love Boys med Sabrina på NRK P1 8 minutter over 7, som betyr at vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Vi skal begynne her, Knut Erik. For Pablo Escobar. Ja, på 80-tallet så importerte han altså fire flodhester til Colombia.
1: Ja, på denne ranchen sin.
0: Ja da. Flodhester høres ikke naturlig, det ikke naturlig for de å være på denne ranchen i Colombia, det det ingen tvil om. De har formert seg, disse fire flodhestene. Vil du tippe hvor mange de har blitt da?
1: Ja, det jo noen år siden dette, så nå de vel opp igjen 20-30 stykk, eller?
0: Det har blitt 200 flodhester. Ja da, nå de så mange at de ødelegger økosystemet. De fortrenger lokale arter og truer sikkerheten til fiskerne. 200 flodhester. Det blir ikke penere. Kan jeg bare si det at for myndighetene de vil nå avlive 80 da, av dyrene for å hindre at bestanden når 1000 innen 10 år. 1000 flodhester, da begynner Pablo Escobar å ha rigget seg til her nede. Flodhestene er blitt en populær turistattraksjon. De har tidligere forsøkt å sterilisere det og flytte det, og det har vært veldig dyrt og veldig komplisert. Planen er altså å avlive en stor del med gift eller jakt, før man eventuelt forhåpentligvis kan flytte noen enkelte dyr til utlandet.
1: Det ettermæle til narkobaronen.
0: Ja, en av ettermælene til narkobaronen, det skal være nødvendig, altså. Du, vi skal over til noe veldig mange hører, altså lyden av hver eneste dag. Det tar litt tid, men omsider så lander du på et eller annet. Ja. Ja, vi skal over til Netflix. Netflix hever prisen i dag.
1: Nei, er det sant?
0: Ja da, det altså nå at det går opp, vil du tippe da? Det ikke så gøy at du skriver og gjetter deg frem til alle sakene.
1: Nei, jeg tror jeg betaler 159 i måneden. Nå det oppe i 189 da, kanskje?
0: Ja, det øker med 20 kroner i måneden.
1: Ja, ikke sant?
0: De ønsker å levere mer til medlemmene sine, sier de. Oppdaterer vi prisene for å kunne reinvestere i kvalitetsunderholdning. Bla, bla, bla. Ja,
1: for de har ikke gått noe med overskudd og sånn, sikkert da, vet du.
0: Netflix, det jo så vidt det går rundt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det greiene du kan jo tenke deg 1 milliard mennesker som betaler 199 kroner. Ikke sant? Det der jo ikke noe pengemaskin. Det der jo et tapprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Prisen for ekstra brukere går også opp 10 kroner. Er du klar for sjokkbeskjeden?
1: Få høre.
0: Jeg hadde ikke lest hele den slutten der på den. Netflix skal også da få reklame neste år. Så skal du betale mer. Og så skal du sølme sitte deg gjennom en reklame i tillegg.
1: Så når det det som mest spennende på den krimserien du ser på, så bare...
0: Nå det alt skal utsalg. Alt til konfirmanten. 299,99,99. Vi skal en tur opp på Tryvannshøgda, alt jeg må si. Tryvann, for første gang på 7 år nå, da, så det i gang igjen. Russetreffet på Tryvann.
1: Ja,
0: ja, det det ingen tvil om. Tradisjonstro, vi har strekt seg tilbake til 1980-tallet. Siste årene har vært preget av korona og endringer og avlysninger. Nå det altså i dag det begynner. Ja, da, tusenvis av drita, jeg bare sier det, avgangselever i vente. Jeg hører i nyheten at de sier tusenvis av glade avgangsene. De sørpe drita. Ikke lul. Ikke tro noe annet. Jeg har vært der, jeg har sett det, og ja, det finnes edrurus også, men de fleste drita. Sånn er det, og ikke prøv å lyve. Ikke se på meg. Nei, skal døtre mine bli rus? Altså, da fun light på plaska.
1: Om det
0: blant ja, light.
1: De kan jo være glade og fulle, da. Glade og fulle.
0: Ja, da. Ta vare på hverandre. Det den store oppfordringen fra Oslo politi, da, som stiller med ekstra mannskap for å håndtere folkemengden. Oppfordrer russen til å passe godt på seg selv og ta ansvar for andre.
1: Men tenk deg da, 7 år siden sist var det.
0: Ja,
1: så det kommer til å bli epic, som ungdommen sier.
0: Jeg la bare den ligge. At det blir epic, ja, den det er lenge siden. Den,
1: det blir jo det. Eller episk, da, som man også kan
0: ja, si på noen. Det kan jo fort enn at det blir det, altså. Kos dere og ta godt vare på hverandre, det vel oppfordringen.
1: Ja.
0: På Tryvann, og i russetida.
1: Skulle jeg til å si at, åh, nå er jeg heldig med været, men det...
0: Nei, men det skal, ja, det skal pisse igjen og bli 3 varmegrader, så kle godt på dere også.
1: Yes!
0: Kul gjeng. Det blir epik, ass, der du står i regnjakkeri og...
1: Få på deg stilangsen.
0: Ja, få på deg stilangsen. Jeg tar noen snacks og så gode sko, ikke glem det.

0: går en napp, det tar planes. Kvart over sju har klokka blitt. Byrådet i Oslo, de vil redusere bruken av amerikansk teknologi. Skal vi gjøre om i det lokale nyhetene, Lea?
1: Ja, det skriver Aftenposten. USA styres av en gal mann som omgir seg av tech-oligarker, sier finansbyråd Hallstein Bjerke til Aftenposten. Han ønsker at kommunen skal bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. For Oslo kommune bruker rundt 70 000 Microsoft-lisenser, noe som koster kommunen flere hundre millioner, ifølge Bjerke. Microsoft Norge sier signalene fra finansbyråden er noe de tar på alvor. Det er salgsrekord for Bondens Marked. Bondens Marked hadde i fjor en samlet omsetning på 87,7 millioner kroner, fordelt på 381 markedsdager. Det en vekst på 13% fra året før, det skriver Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på rundt 20 steder i løpet av ett år, og de største markedene i Oslo. I helgen arrangeres det russetreff på Tryvann i Oslo, og det første gang på 7 år at det arrangeres organisert russetreff der. Det forventes flere tusen besøkende, sier politiet til Akerposten, og ifølge avisa stiller politiet med ekstra mannskap under arrangementet, og de forventer en travel helg. Det blir buss for bane flere steder på kveldstid i mai. Årsaken oppgraderinger i T-banenettet, ifølge avisa Oslo. Enkelte T-banelinjer vil være stengt, og det vil bli satt opp buss for T-banene på berørte strekninger, ifølge Ruter. Det linje 1, 2, og 3 og 4 som rammes, og du kan se når og hvor på Ruters hjemmesider.
0: Og det Lea Skjerv som gir deg de lokale nyhetene.
2: Apropos russen Fredrik har sendt melding i radioappen. Dere nevnte at russen snart skal i gang med sin aktivitet. Vel, vi som bor ved Bislett fikk i hvert fall med oss at alt godt gang. Var full festivalstemning i Sankthanshaugparken i natt. Lykke til med feiringen og ta godt vare på hverandre, skriver Fredrik.
0: Hva gjør nå? Mer i liv før vi skal fylle inn blanken. Det jo fredag, må vi vite nå. Ja, straks 10 minutter på halv 8.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
1: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
3: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
0: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
3: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, hvor de har snakket om eldgamle trær.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
4: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
0: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
4: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
0: Og hva skjedde i Latvia?
4: Der skjedde følgende. Det ble gitt sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
0: Hvordan kan dette skje da, Talbert?
4: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
0: Takk skal du ha, Talbert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
2: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
5: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
2: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv,
5: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
6: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp i hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
7: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
8: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig. Jeg føler det har fungert ganske bra.
2: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
5: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
2: Fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
0: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre er høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
9: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
10: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik i Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
9: Dette er en rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
10: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
11: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
10: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
11: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på, at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
10: Men målet til Norges Bank er at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
9: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
10: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
12: For noen så er det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
10: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
12: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
13: Jeg tenker jippie, og ja, det er jo helt sinnssykt.
14: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
13: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de vennene som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
5: What?
4: You know, light-hearted, fancy-free, mother...

0: dann schlopfst du zur Tür. La, la, la, la. Dann kannst du den Schlappensitzrüttig einfach bei Helle nehmen.
1: Men det er ikke så mye som skal til før liksom man får i gang pumpa litt. De beveger jo på oss litt frem og tilbake her, så jeg synes det greit. Ternekast 3.
0: Åh, det som at vi har blitt inneklemt mellom noe, sånn at vi ikke klarer å bevege oss. Nei, vi prøver så godt vi kan. Det litt fredag.
1: Ja.
0: Velkommen skal du være. 10 minutter over 7:30, som bare betyr en ting her på NRK Storoslo. Vi strutter inn igjen i dag. Vi skal være. Du vet hva vi pleier å si om struttinga?
2: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
1: Herman har sendt oss melding. Vi snakket om dette her med både 17. mai, frokost, lunsj, middag og så videre. Jeg har påtatt meg oppgaven med å handle inn grillmat, og 17. mai forteller Herman. Det tar jeg på fredag, tenkte jeg. Kom på i går at jeg jobber dobbelt i dag. Altså fra 7 på morgenen til 22. Fant ut at Åkerbær og Skoglund åpnet klokka 6 i dag. Jeg var på plass 5:05, og husfreden varer litt til. En riktig god helg til alle.
0: Håper du har en strålende fredag. Sånn skal vi prate hele veien fram til klokka 9 på NRK P1. Jeg står der går valget. Vi får besøk. Bea Desken er på veien om bare 10 små minutter.
1: Ken André Ottesen er mannen bak, som har gått igjen i mediene etter at han skrev en kronikk som baserer seg på et kommentarfelt. Nå må vi skjerpe oss. Ja, da. Kort oppsummert.
0: Mye slemme folk som skriver mye stygge ting.
1: Rett og slett dritt.
0: Ja. Hvordan skal man reagere? Hva gjør man hvis man plutselig kjenner igjen noen som er sånn, åja, eller bare leser noe skikkelig slemt nå? Vi skal ta praten med Bea-desken. Det lokale nyheten også litt ned aller først nå. Ikke sant? For det dette som var struttehumøret vårt. Norah Jones, not don't.
1: Det er

0: Nora Jones.
1: Ja da, det var ikke en kaffelatte som ikke ble servert I en kafé på 2000-tallet da hun her kom med album.
0: Nei.
1: Altså at du var veldig sånn kafé, altså.
0: 100% kafémusikk, ja.
1: Om det kafémusikk, ja, ja. Da bare tenkte han der sånn, hva skal du ha for noe? En kopp, en latte på havre. Den ligger jo helt sånn deilig bak der.
0: Eller som jeg sier alltid, en svart kaffe.
1: En svart kaffe,
0: ikke sant? En liten en da.
1: Oh, jeg
0: for jeg har som regel drikket alt for mye ja, på morgenen, så når jeg gjennom noen kafé, så trenger jeg egentlig ikke mer.
1: Nei, nei. Og kake da, kakestykke. Napoleonskake.
0: Åh!
1: Oh. Ah, vi ta det til lunsj i dag, eller?
0: Jo, 100%, for jeg må spare den der Pavlovan, det jo
1: det på søndag.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, russefeiringen, den starter I dag. Skal vi få høre mer om I de lokale nyhetene, eller?
2: Ja, det første gang russefeiringen starter 15. mai, først etter at avgangseleverne har fullført eksamen. Kunnskapsministeren har tidligere sagt at målet med å flytte feiringen at mai skal handle mer om eksamen og mindre om russetid. Tidligere har 17. mai vært den store finaledagen, men I år finnes det ingen felles dato som markerer slutten på festen. Flyet som havarerte I Ski forrige fredag jobbet med å overvåke skogområder for skogbrann på Østlandet. Derfor kan havariet påvirke håndteringen av skogbrann fremover, sier brannvesenet. Flyet tilhørte Follo flyklubb, og presskontakt I flyklubben Alex Håre forteller om oppgavene flyet hadde før det ble satt på bakken.
3: Vi har drevet med brannvaktsovervåking, så vi fungerer som et flyvende branntårn, hvor vi flyr en fastsatt rute over Østlandsområdet, fortrinnsvis Østfold og Akershus.
2: Brannvesenet jobber nå med flere flyklubber for å finne en erstatning for flyet. Det nye høydebassenget I Bærum skal bygges rett ved Kolsåsbakken. Det skal sikre trygt drikkevann til innbyggerne, og byggingen kan starte opp til høsten neste år, skriver Budstikka. Det Mattilsynet som krevde nytt anlegg I 2018 fordi forurenset overflatevann kunne lekke inn I dagens innlegg ved Kolsås. Det nye bassenget vil koste 658

0: kanskje noen lever på en annen måte som ikke ja, du nødvendigvis synes ok, men du kan gjøre det opp dine egne meninger, og så kan du være konstruktiv i tilbakemeldinger, eller
1: ja.
0: Eventuelt bare, du, hvis du har sinnet på noe, så kan du bare drite i å si noe, selvfølgelig.
1: Og det offentlige ordskiftet skal jo på en måte tåle en del.
0: Ja da. Altså, vi får jo slemme meldinger vi også. Vi sitter jo her og får inn det, så, så ja, ja. Folk slemme. Altså, 99% veldig hyggelige, setter kjempepris på det.
1: Ja.
0: Og så det noen som skikkelig slemme. Og de prøver jo litt å tenke sånn, ja, ja, så smiler vi. Tusen takk for melding, skriver vi tilbake da.
1: Kanskje har ja, det litt snart på dagen
0: også. Ja, og vi, det har faktisk skjedd også noen som har sendt litt sånn slem melding til vårt radioprogram. Og så har vi skrevet sånn, hei, håper vi kan hjelpe dem, og bla, bla, bla, bla. Og så har vi fått melding litt senere hvor det står, beklager altså, jeg var litt dårlig start på dagen i dag. Nå har jeg fått spist litt, tatt med en kaffe. Jeg veldig lei meg for at jeg har uttrykt meg. Og da det kanskje det man må gjøre, ta en runde til. Kommentarfelt, ikke bare inn til dette programmet, men altså generelt altså så mørke.
1: Og noen går veldig langt over streken.
0: Om de gjør, som virkelig reagerte forrige uke, det var Ken André Ottesen. Kjent som BA-desken til vanlig, ganske mye humor involvert. Hakke mer alvor. Vi skal ha litt gøy også, altså. Han var fredagsgjest på vei ned til lyse netter. Og hvis du danser med demoner, så prøv ikke putte dem ned i kommentarfeltet. Her, betyr det.

0: Lysen heter Dansa med dæmoner nå snart 10 minutter på 8, og vi har fått besøk, Knut Erik.
1: Det har vi av ingen ringere enn Ken André Ottesen, kanskje best kjent fra Instagram-kontoen BA-desken. Riktig god morgen, Ken André.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja. Vi skal snakke selvfølgelig BA-desken også, men du her i anledning at det begynte å koke litt for deg etter en debattensending her, og du skrev en ytring hvor du rett og slett tar et oppgjør med kommentarfeltene, Ken André. Hva var det som gjorde at det liksom, nå det nok at du tenkte det?
2: Nei, altså det har jo vært nok lenge for min del, men jeg har jo gjort som de fleste andre, og sitte litt på hendene mine.

0: Men når det har gått det kule varmt, så det kommentarfeltet. Men så våkne jeg på, det var vel på onsdag da, I forrige uke, og kikket på et kommentarfelt der AUF Gaute Skjervø fikk beskjed om at han burde ha blitt skutt på Utøya. Han var jo der og overlevde det helvete. Og da tenkte jeg at nå må jeg si noe, fordi nå har jeg sittet på hendene mine lenge nok, så da... Og først så tenkte jeg at jeg irritert på dem som faktisk skriver det der driten, men så gikk det opp for meg at jeg var mer irritert på alle oss andre som holdt kjeft.
1: Ja.
0: Det var det som irriterte meg mest, at vi værde inn disse her unge, flotte folka som Gaute og Simen Velle og Frøya Skjold Sjuseter og disse her ungdomspolitikere på Stortinget, og så... Bare putter vi dem I grisebingen, som det kommentarfeltet og så sier vi lykke til.
2: Ja.
0: Ja, nå gritter vi og har ryggen deres lenger, så nå får de bare glade deg selv. Og det jo helt forferdelig å se hva folk skriver, både under ekte navn og ekte bilde. og så har du en del trollekontor og en del falske kontor og sånn, men jeg tenkte, nå må vi ta en liten dugnad. Nå må vi rense opp litt.
2: Men hva skal dugnaden bestå av? Hva skal vi gjøre?
0: Nei, det jo flere ting her. En ting at vi nødt til å tvinge disse her tech-giganta I kne, og det nødt til å for eksempel, folk må identifisere seg for å opprette en Facebook-konto for eksempel. Dette burde ha vært på plass, men det sånne ting som tar tid. Det det politikere som gjør, embedsverk. Vi har jo den her Digital Service Act fra EU som driver og skal implementeres I norsk lov. Og det får ikke jeg gjort noe med, og det får ikke du gjort noe med. Sånn. Men vi får gjort noe med folk som skriver uhyrlige ting, da kan vi være litt sånn hun gamle tanta I nabolaget og stikke hun ut av vinduet og kjefte og hytte med neven og si nå må du oppføre deg. Ja. Sånn, nå krever vi litt folkeskikk her. Så den renselsesprosessen kan jo vanlige folk være med på.
1: Mm. Fordi som ikke, jeg leser ikke så mye kommentarfelt. Hvor mørkt det? Eller hvor konstruktivt det? Og når det skjer ut?
0: Nei, poenget at det har blitt så mørkt og utskjeia, det heter et ord, men jeg fant det på nå,
1: ja.
0: At kommentarfeltet har på en måte mistet hele poenget sitt, og vi har jo puttet veldig mye av den offentlige samtalen inn I kommentarfelt og på nettet. Det var der vi skulle møte, når internett kom, jeg så gammel at jeg husker det, da skulle vi jo møtes der, og folk skulle utveksle erfaringer og kulturer og bakgrunn og alt det der, og alle skulle bli så glad I hverandre, og bla bla bla bla bla, og nå det jo bare en pøl av hat og voldsforherligelse. Og jeg synes det så rart, for at vi har jo en ordning for vann og kloak I samfunnet, liksom. Jo, men det jo sånn, noe skal der, og noe skal der. Men på internett så liksom dette her bare et rør. Og så fort noen bæsjer I vannledningen, så vet vi hva som må skje. Da må det kokes. Og da må vi koke litt I kommentarfeltet.
1: Vi fyrer opp den... Ja, ikke sant? Du, vi skal prate mer med Ken André, da, som også kjent som Bea Desken. Så får vi alle gå I og begynne med en oppfordring. Gå litt I seg selv. Ja. Ta praten videre.
2: Og være litt nabokjæring.
1: Ja, litt nabokjæring, ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Rett over klokka 8 på NRK P1 akkurat nå. Det Stor Oslo som dere hørte. Vi skal holde på en time til, Knut Erik.
7: Det skal vi så absolutt.
6: Vi har besøkt MBA-desken Ken André Ottesen. Hei, sier jeg en gang til.
7: Hei, hei, sier jeg.
6: Det, da det har jo da vært mye på en måte alvor, kan man si på en måte, rundt ytringen din og hva det gjelder kommentarfelt og hvor mørkt det har blitt.
7: Ja, veldig. Og litt uvant at det så mye alvor.
6: Ja, det skjønner jeg. Vi skal løsne opp litt I stemningen, altså. Vi skal gjøre det. Vi skal prate litt mer om hvordan demokrati også selvfølgelig litt utsatt I tillegg.
8: Ja, så vet jeg at Ken André litt, tror han svetter litt nå, for det en tale som skal på plass før søndag.
6: Så sier vi det altså.
8: Ja.
6: Lea-desken på besøk, som var fredagsgjest. Prater mer med han, skal vi gjøre til Annie Lennox nå. Walking on broken glass.

0: minutter over 8. Vi har besøk av mannen bak BA-desken, Ken-André Ottesen.
1: Ja, der måtte jeg skrev intro til intervjuet vi holder på med nå, Mats. Ja. Så skrev jeg, ja, mann bak Instagram-kontoen BA-desken med flere 10.000 følgere. Den måtte jeg oppjustere ganske greit, Ken-André. Hvor er mye er vi på nå?
2: 410.000 eller etter, altså. Ja, noe sånt.
0: Det er jo da mye humor på lokalaviser rundt omkring. Jeg har ledd, og jeg får det tilsett i hytt og gevær. Tror mange har et forhold til både lokalavisa si, og når de på en måte både har tatt i og for å være morsom, og kanskje litt sånn ufrivillig er morsomme. Hvor ofte får du, altså hvor mange tips får du i løpet av en uke?
2: Det varierer jo så klart, men enkelte dager så kan jeg få opp til 1000 tips, ja.
0: Det er såpass, ja.
2: Det er såpass, ja. Og, da, og det er jo bra, godt oppdratt, så jeg har jo fått beskjed om at får du noe så skal du jo takke, så da kan det jo fort bli tusen takk I løpet av en dag, og det tar jo noen timer bare det. Så, og hvis du har sendt noe til meg og ikke fått svar, du ligger i køa, jeg skal prøve å komme fram til deg og si tusen takk. Det er jo, ja, det er jo en dugnad dette her, synes jeg selv da, at ja. Vi må få fram noe annet enn bare kjendiser dette her landet her. Så helt vanlige folk, det synes jeg topp.
1: Men da har du blitt ganske god på liksom filtrere hva som kommer til å funke bra og hva som ikke fullt så bra da. Hvordan fungerer den prosessen?
2: Nei, altså nå har jeg jo vært journalist i 30 år, jeg har vært redaktør i mange år, og det er liksom, det er jo samme ryggmargsrefleksen egentlig, og så jeg litt opptatt av at vi skal le med og ikke ta. Altså vi skal ikke sitte og le av noen, så skal de føle seg dumme liksom.
1: Nei.
2: Og så jeg veldig forsiktig med å legge ut saker med unger og ungdom, for det, de jo ekstra sårbare og sånn. Så det er ganske mye som ikke blir videreformidlet av meg, ja. Som står i lokalaviser. Men jeg, I hvert fall, jeg er spesielt glad I helt vanlige folk som det skjer noe litt uvanlig med. Det vel, altså, vanlige folks liv like spennende som kjendis av sitt liv. Det det som jeg vil ha fram.
0: Det da noen hårsåre lokaljournalister der ute som kan irritere? Jeg føler jo at BA-desken ganske åpenbart humor, men det kan jo være at noen føler seg litt tråkket på.
2: Du, jeg tror jeg kan telle på ei hand, liksom, ja. De ganger jeg har fått noen negative tilbakemeldinger, og jeg tror de aller fleste skjønner at jeg elsker lokalaviser, og jeg tror de ser at jeg gir lokalaviser ganske god reklame. Jeg tror de fleste I Norge nå skjønner hvor mange lokalaviser vi har, og hvor flott den der jungeren og hvor mange flotte dyr det I denne jungeren.
1: Men vi snakket litt om kommentarfelt her første biten, Ken-André. Må du liksom røkte kommentarfeltet på BA-desken ofte, eller?
2: Jeg må I hvert fall vise at det jo en sheriff I byen her.
1: Ja, ja.
2: Altså, hvis du har et kommentarfelt, så har du på en måte invitert til fest, og da kan du ikke bare dra. Da blir det hjemme- og alenefest, og da vet vi hva som skjer. Da spikrer folk stuebordet på veggen og dritt I fryseren, så det må vi ikke ha. Så jeg må være der og si fra hvis det går over streken. Så det tar litt tid det også, men det må gjøres.
1: Ja.
0: Så var det altså forrige uke debattsendingen hvor AUF-leder Grete Skjervø fikk gjennomgå, og da egentlig nesten hakket mer I kommentarfeltet etterpå, som gjorde at du da satt ord på disse, at det må skje noe med disse hatefulle ytringene.
2: Ja.
0: Du har jo vært litt sånn inne på det. Hvordan får man bukt med det? Hva skal til for at det på en måte ikke bare blir noe en runde å prate om, og så det sånn, titter du på kommentarfeltet neste uke, og så ser du at det like mørkt etter kanskje spesielt ungdomspolitikere har uttalt seg?
2: Bra spørsmål. Det som må til at vi må gjøre noe annet enn å bare vente på politikere. For de sier, ja, vi, dette jobber vi med, og dette skal EU, og bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Så det som må skje, det at man kan for eksempel øremerke ekstra penger til politi og påtalemyndigheten, slik at de har tid og ressurser til å etterforske netthets, for det blir jo... Det blir jo henlagt så fort du bare sender det inn, så det slutter jo, har jo folk sluttet å anmelde, og så blir det en sånn, ja, det jo ingen anmeldelser, så hvorfor skal vi bruke penger på det her? For det kommer ikke I statistikken, og da ser det ut som det noe problem. Men det som viktigste at folk nå liksom tenker at nå må jeg gjøre en innsats. Dette min innsats for demokrati og ytringsfriheten, det å si fra til dem som går over streken. Og det liksom ulovlige ytringer, så det politiets jobb, men hvis det dårlig folkeskikk, eller totalt løs, eller folkeskikk løst, så kan vi gå inn som enkeltpersoner og si, nå må du skjerpe deg.
0: Mm. Jeg ser helter I kommentarfeltet, som og selvfølgelig da tar den kampen, så det må være flere. Hvis jeg plutselig ser noen jeg kjenner da, hvordan, det opp for å ringe og si, hei, hva du holder på med liksom?
2: Det går jo an å ta en prat, trenger ikke å være sånn superkonfronterende heller, men det går jo an å si sånn, du Jeg liker deg veldig godt, og vi fortsatt venner og sånn, men akkurat den der kommentaren der, den kunne du ha spart deg for, synes jeg. Det blir litt sånn, ja. Så det kan nok kanskje være litt kleint å si ifra, men jeg ville tenkt at det var nesten kleinere å ikke si ifra, for da går du liksom rundt og gnæg på dette her mens du skal være med kompisen eller onkeren eller, ja. Så si ifra pent, prat litt om det, så går det som regel bra, tror jeg.
0: Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter utringen?
2: Veldig mye positivt. Jeg ble jo invitert av stortingspresidenten, så jeg var på Stortinget på onsdag, var det? Ja. Og inne på kontoret der, vi pratet litt om dette her. Vi jo bygdegutter, begge to. Vi ble enige om at vi bygdegutter hverken særlig pene eller intelligente, men kan i hvert fall rygge med henger. Så vi pratet litt om demokrati og hvor viktig det at vi har en fungerende en offentlig samtale da, som ikke blir møkket til av noen få drittsekker. Så vi er i flertall bra folk i Norge da. Jeg må jo påstå det.
1: Kort til slutt, jeg var inne på at du kanskje var litt sånn svett og nervøs før det som skal skje på 17. mai på søndag. Grunnen til at jeg sa det, jeg vet at du skal holde tale.
2: Yes.
1: Kommer du til å være innom denne tematikken som du har vært litt innom nå de siste ukene?
2: Kan være en viss sjanse for at folk som møter opp på Røyfoss på 17. mai får høre bittelitt om ytringsfrihet.
0: Ken André Ottesen, bedre kjent som BA-desken, har fått nok. Jeg tror både Knut Erik og jeg og alle som hører på, jeg vet hvertfall at Bjørn sier han heier på deg, og sier at vi alle burde ta del i kampanjen Slutt å pisse i drikkevannet vårt. Det synes jeg var en fin metafor.
2: Veldig bra.
0: Lykke til med tale på søndag. God 17. mai, takk for at du tok turen.
2: Tusen takk.
0: Dette er Super Maria Dans med meg for en titt på de lokale

0: Super Maria. Dans med meg. Vi får bli bedre til å si fra det, vet du.
1: Ja. Eller, ja. Jeg har mye å gå på der selv, merker jeg.
0: Ja.
1: Så alt for dårlig til å si fra.
0: Ja, ja, vær litt mer frem I skoene der, tenker jeg. En god oppfordring. BA-desken som var på besøk, altså du kan, hvis du nettopp skrudde på, scrolle deg tilbake, 10 på 8 var han duket opp her, altså. Vi skal til de lokale nyhetene, og 7:45 har klokka blitt, og Byrådet I Oslo, de vil redusere bruken av amerikansk teknologi, Lea.
2: Ja, det skriver Aftenposten. USA styres av en gal mann som omgir seg av tech-oligarker, sier finansbyråd Halstein Bjerke til avisa. Oslo kommune bruker rundt 70 000 Microsoft-lisenser, noe som koster kommunen flere hundre millioner, ifølge Bjerke. Microsoft Norge sier signalene fra finansbyråden noe de tar på alvor. En mann må møte I retten etter å ha kjørt på en kvinne I et fotgjengefelt. Kvinnen ble påkjørt I Rælingen I fjor og fikk flere alvorlige skader, blant annet brudd I ryggen, kraniet og hjerneblødning, skriver Romeriksblad. Politiet mener mannen som kjørte ikke fulgte godt nok med og ikke stanset eller oppdaget kvinnen ved overgangsfeltet. Rettssaken skal gå I Lillestrøm I januar neste år. Skal du ta buss eller trikk på 17. mai, må du forvente fulle vogner. Nasjonaldagen nemlig en av de travleste dagene I kollektivtrafikken. I fjor ble det solgt 250 000 billetter, og pressevakt I ruter Knut Martin Løkken oppfordrer å ha litt is I magen.
3: Det jo en kjensgjerning at det innmari mange som reiser med kollektivtrafikken på 17. mai, og det synes vi en kjempegod idé. Det veldig lurt å la bilen stå på nasjonaldagen. Jeg tror det veldig lurt på 17. mai å være skikkelig innstilt på at det en festdag, og at det veldig mange folk ute, og rett og slett ha litt is I magen og ha godt humør, så veldig mye gjort.
2: Det sa pressevakt I Ruter Knut Martin Løken. Og hvilke ruter som endret kan du sjekke på Ruters nettsider.
0: Og det Lea som gjør de lokale nyhetene. Du, vi skal ta turen til Bogstad.
1: Ja, vi skal ta turen til Bogstad for å ha kommet en ny bokserie. Den tar for seg den rike og herskapelige Anker-familien, som hadde stor innflytelse på 1700- og 1800-tallet.
0: Det litt sånn Downton Abbey da, eller?
1: Om det Downton Abbey, det både Downton Abbey og Bridgerton.
0: Hva kalte vi serien, sa du?
1: Bridgerton.
0: Det Bridgerton, da? I alle dager, bare at det skjer I Oslo.
1: Yes.
0: / Christiania, Else Karine, da, skal ut og møte forfatter Alexander Wisting etter Thomas Dybdahl.

0: Bridgerton. Det er ikke lett å si Bridgerton.
1: Bridgerton, nei, i hvert fall ikke når klokka er 8:30 og man har vært opp allerede mange timer og har kun en 4-5 kaffekopper innabords.
0: Blanding av Bridgerton og Downton Abbey. Vi skal til rike og herskapelige ankerfamilien da, som på 1700-1800-tallet hadde stor innflytelse i Kristiania. Og nå har det blitt, eller skal bli det, altså bokserie, Knut Erik.
1: Ja, og første boka, den ute allerede. Og man har valgt et passende sted da, for å møte forfatteren bak det hele, eller hva, Else Karine?
2: Ja, du vet hva, jeg på nydelige Bogstad gård. Det jo så grønt og fint her, og flotte, staselige bygninger. Jeg står her med forfatteren bak denne nye bokserien, da, som heter Familien Anker, serien heter det, og så da første boka heter Arven. Hvorfor Bogstad gård, Alexander Wisting, du jo forfatteren bak dere her, hvorfor Bogstad gård så viktig i denne historien om Anker-familien?
3: Ja, Bogstad gård kom jo på familien Ankers hender i 1773, og det klart det var et sånt der samlingspunkt i disse store gårdene, og det var en flott gård som hadde en familietradisjon i akkurat denne rike familien, også noen generasjoner tilbake. Så i min roman dette et viktig sted, og det var et viktig sted for menneskene den gangen.
2: Men fortell litt om Anker-familien. Det ikke alle sikkert som vet hva slags familie det var.
3: Ja, Anker-familien var jo en sånn trelastfamilie, det vil si det var det de ble rike av. Det var jo handelsfolk i Kristiania, og Kristian Anker liksom den som etablerte dette trelasthandelshuset da, som etter hvert skulle bli fryktelig, fryktelig rik. Og min hovedperson, Karen Anker, var hans kone. Og når han dør i 1765, så begynner drama for fullt. Og han har også to ganske kjente sønner, Peder og Bernt Anker, og dem skal vi høre mye om i disse bøkene.
2: Ja, så hvorfor dette interessant å skrive om?
3: Nei, dette jo kjempespennende. Dette jo spektakulær tid på mange måter, da Norge var jo i støpeskjea litt som en egen nasjon etter hvert. Men først og fremst var disse menneskene fryktelig rike, og de hadde et helt fylt liv på mange måter. Det var drama, det var intriger, litt sånn som disse store seriene vi ser på rundt omkring. Og det var virkelig sånn, altså. Så det veldig takknemlig tema å skrive om.
2: Det var mye flotte fester og sånn.
3: Ja, ja, det fester og flotte kjoler, drama, utroskap, romanser, altså du har alt sammen som skal til for en sånn romanserie.
2: Ja, og sykdom og død også.
3: Sykdom og død også, det var jo, en del levde jo kortere. Jeg tror vel Kristiania ble kalt enkenes by, fordi at mennene levde kort og kvinne en del lenger. Så det klart at det var konsentrasjoner som skiftet hele tiden her også, og det gjør det også ekstra spennende.
2: Du har jo sagt at Karen Anker liksom hovedpersonen, den personen som viktigst for deg i dette bokprosjektet. Hvorfor det?
3: Ja, Karen Anker jo en spennende kvinne. Hun mistet mannen sin, og så står hun alene med fire barn som ute og reiser på en dansereise på det tidspunktet. Hun skal overta dette firma etter mannen, dette trelastfirma, og det mange konkurrenter, og det klart det tøft å være kvinne og stå i front for et sånt firma med så mange som ønsker å kaste seg over det du holder på med. Så Karen Anker spennende. Hun kommer til å leve ganske lenge, og hun dominerer egentlig sin tid litt, i hvert fall i min bokserie.
2: Og tenk at det kan fortelle dere i studiet, at vi står jo på en trapp ved Bogstad gård nå, så tenk liksom her har Karen Anker stått og skuet over sin eiendom og alt hun har. Vi skal snakke litt mer med Alexander Wisting for å høre litt, jeg jo litt nysgjerrig på hvor mye historisk korrekt og hvor mye rein diktning herfra.
0: Ja, det gleder vi oss til, Else Karine altså på Bogstad gård. Ny bokserie om Anker-familien. Into Deep, not Genesis. Får en titt på de siste 9:30 straks.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det vil se lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Halv ni.
4: Den halv ni.
3: På inneklemt fredag, vi startet radiosendingen I dag med å si sånn, det sikkert ingen som hører på, I dag. Det litt sånn I amerikansk popkultur kalt pick me.
4: Ja.
3: Det litt sånn, åh nei, ingen synes vi noe morsomt å høre på, det sikkert alle har bare sikkert skrudd av I dag.
4: Ja, alle borte, ja. Alle har tatt en lang helg.
3: Men det utløste et ras av veldig hyggelige meldinger som på vei inn I helgen, så sleng gjerne inn igjen hvis du hører på da. Det sikkert ingen som gjør det. Sikkert ingen som...
4: Nei. Sikkert ingen som skriver at «Åh, dere så flinke».
3: Det aldri noen som sier.
4: Nei, du, nå...
3: Det fredagsmøre full overtending.
4: Du, jeg må ut I trafikken, ja. Og det gjelder togtrafikken, for å være alvorlig et minutt eller to. For det faktisk forsinkelser etter en sporevekselfeil ved Oslo S. Eller det en sporevekselfeil ved Oslo S. De letes etter feilen, og ny oppdatering kommer 9. Vedfører både forsinkelser og innstillinger. Ingen kø ut på veiene da.
3: Ja, det sikkert ingen kø på veiene.
4: Nei.
3: Det en farlig spor å havne I det. Vi skal tilbake til Vokstad gård. Det skrives bøker om ankerfamilien, men hva ekte og hva påfunn? Etter Lissi.

0: til When I'm Alone på NRK P1. 8 minutter over halv 9 går fredag, du. Ankerfamilien. Ja. Vi skal til slutten av 1700-tallet. Hvis du glad I Downton Abbey, så det bare å glede seg for en bokserie da, som favner rundt denne litt sånn adelige rikmannsfamilien. Det på vei ut.
1: Ja, alt det drama skjer jo da I Oslo, eller Kristiania, som det het på den tiden.
0: Ja, da elsker jeg inn du står med forfatter Alexander Wisting, som ute med da Arven, den første boka.
2: Ja, og vi startet jo på Vokstadgård, og vi for så vidt her fortsatt. Men vi kan jo bevege oss ned I sentrum, for det var jo der familien Anker bodde I utgangspunktet, ikke sant, Alexander? Mm.
3: Ja, de rike menneskene I Kristiania den gangen på 1700-tallet, og min bok startet jo på 1760-tallet, I hvert fall hovedhandlingen. Og de bodde jo det du kaller kvadraturen, og den finnes jo der ennå. Og paléet lå ned mot Østbanen med en park foran seg, en liten engelsk hage, en ganske flott hage. Og det litt der hvor plata ligger omtrent nå, men...
2: Så, plata eksisterer egentlig ikke lenger.
3: Plata eksisterer ikke lenger, men den lå der. Så du kan si at dette var jo de rikeste menneskene som hadde den indre bykjernen som sin boltreplass. Da. Der bodde de rike familiene om hverandre og konkurrerte med hverandre og gifta seg med hverandre og holdt på.
2: Ja. Og det her har du jo dypdykket I, men det jeg lurer på, for du beskriver jo både kjærlighet og drama og alt mulig rart. Hvor mye historisk fakta, og hvor mye din rene fantasi?
3: Nei, altså, menneskene her jo I det store og det hele ekte, hovedkarakterene har levd og virket, og så har jeg gitt dem ulike egenskaper selvfølgelig. En del av handlingen, rammene, har med realiteten å gjøre selvfølgelig, men vi har diktet ganske fritt mellom der, og man vet jo faktisk ikke helt hva som var de detaljene I livene deres, eller historiene deres. Men vi treffer hele tiden på en måte mennesker som har levd, steder de har vært som ekte, og problemstillinger som de har stått overfor. Men selvfølgelig, det mye gøy som jeg finner på mellom.
2: Som du har koset meg, ser du så?
3: Ja, det koset meg helt vanvittig med det her.
2: Og når du nevner det her sånn, Bernt Anker, Peder Anker, Karen Anker, altså dette jo navn som man dukker opp I Oslo, altså det var jo Ankerbrua for eksempel, så folk som kanskje ikke kjenner helt til det, de kan kanskje få seg en liten, hva skal jeg si, få litt mer kunnskap rundt det nå da. Mm.
3: Ja, altså du kan si at veldig mange av de navnene vi har I Oslo og I lokalmiljøet her på Østlandet, stammer jo veldig mye fra den her tiden hvor det var disse rike folka, 1700-tallet, og Ankerfamilien satt jo sitt preg på hele området, og det klart de finnes I gatebildet, så her egentlig bare å lese boka og begynne å gå og lete, tenker jeg altså. Ja.
2: Sett deg I en park, og ta vandringen derfra. Du, hvor mye tenker du på Ankerfamilien fortsatt?
3: Ja, jeg tenker veldig mye på Ankerfamilien. Jeg har egentlig levd med det hele livet, for når jeg var liten, så hadde jeg en del kjennskap til det da, for foreldrene mine var veldig historieinteresserte, og tok meg med til Bogstadgård, og det var egentlig liksom mitt første møte med Karen Anker, og etter det har det jo bare fortsatt.
2: Ah, livslangt forhold der. Ja. Men du, hva sier Anker etterkommerne da?
3: Ja, nei, vi har hatt kontakt med Anker etterkommerne, og bitt litt skepsis til å begynne med, men det har snudd veldig positivt, så og nå har vi straks en boklansering også, hvor jeg ser for meg å møte familien og glede meg veldig til at de får lest bøkene og satt seg inn I dette her og vurdert sin egen gamle familie da, opp mot det jeg skriver.
2: Familien Anker altså, en bokserie. Arven første boka, og hvem vet, kanskje det blir en tv-serie en gang også. Jeg vet ikke, det høres ut som det noe materiale her.
0: En tv-serie eventuelt, helst, Karine, men Anker Hansen den utfordrende hotellfamilien. Neida.
2: Ja, selvfølgelig. Det kan jo bli litt forvirring der.
0: Det en tydvits det der. Det skal jeg ta for meg på slutten der. Altså, Alexander Wisting var det, helst, Karine møtte da, som han skrev etter første. Han da flere bøker som skal komme. Han handler om Ankerfamilien. Oslofamilie, så da, fra 1700-tallet.
1: Nede I kvadraturen på 1700-tallet.
0: Ja, det klart, de bodde I kvadraturen. Dette Annie, for NRK. God morgen.

0: Annie, The Streets Where I Belong.
1: Der Ragnar, for eksempel, vi fisket jo litt. Grann.
0: Ja, hva mener du? Jeg sa det ikke.
1: Etter meldinger, lurte på, liksom, det noen som hører på nå da?
0: Nei, det ingen som hører på I dag.
1: Og hørt på hele veien siden 6, godeste Ragnar, sitter I gravmaskinen sin, en type Komatsu, så dere ikke alene.
0: Veldig hyggelig, god gravejobb.
1: Det da drenering, Ragnar, det går I, eller det et større prosjekt du har gående? Det på en av de store anleggsplassene rundt I Storoslo du holder på? Send gjerne en oppdatering.
0: Det gøy hvis det gullgraver.
1: Oh.
0: Rett og slett klinker til. Det kanskje ikke gravmaskinen man går til når man skal grave til gull.
1: Jo, ja, det oppe på sånne store, jeg har sett på her, hva heter det? Gold Diggers.
0: Ja, det gøy da.
1: Det gravmaskinen og full greie da.
0: Du vet hvor det blir lunsjen?
1: På Goldie?
0: Nei, prøv en gang til. I Oslo, Storoslo, så ligger det et sted som han som graver drar på lunsj.
1: Okay. Gravberget, skal
0: jeg si. Nei, prøv en gang til. Hvor det blir lunsjen?
1: Tyrgrava.
0: Ja! Get her in the end, altså. Nå det bare kvarter med radio igjen her. Folkens, dere får holde ut. Vi skal til de lokale nyhetene. I dag går startskuddet for russefeiringen, Lea.
2: Ja, det første gang russefeiringen starter 15. mai, først etter at avgangseleverne har fullført eksamen. Kunnskapsministeren har tidligere sagt at målet med å flytte feiringen at mai skal handle mer om eksamen og mindre om russetid. Tidligere har 17. mai vært den store finaledagen, men I år finnes det ingen felles dato som markerer slutten på festen. Og vi holder oss til russen. I helga arrangeres det russetreff på Tryvann, og det første gang på 7 år at det arrangeres organisert russetreff der. Det forventes flere tusen besøkende, sier politiet til Akerposten. Ifølge avisen stiller politiet med ekstra mannskap under arrangementet, og de forventer en travel helg. Det blir buss for bane flere steder på kveldstid I mai. Årsaken en T-baneoppdatering I T-banenettet. Enkelte T-banelinjer vil være stengt, og det vil bli satt opp buss for T-bane på berørte strekninger ifølge ruter. Det linje 1, 2, 3 og 4 som rammes, og du kan se når og hvor på ruters hjemmesider. Det salgsrekord for bondens marked. Bondens marked hadde I fjor en samlet omsetning på 87,7 millioner kroner, fordelt på 381 markedsdager. Og det en vekst på 13% fra året før, skriver Nasjonen. Et område tilsvarende 4,5 fotballbaner skal settes I brann I Maridalen I juni. Oslo kommune driver nemlig naturvernbrenning, som at skog brennes for å bevare arter som avhengig av brent skog. Brannen hjelper frukttrær og viktig for en rekke vekster, sopp og insekter.
0: Og det Lea Sharp som er et av de lokale.

0: Poiser. Det var Too Sweet på NRK P1, 10 minutter på 9 nå. Det fredag som betyr filmanmeldelse. En ny kinofilm har premiere I dag, og vi skal til Guy Ritchie, Grunderik.
1: Ja, mannen bak Lock, Stock og Snatch og sånn.
0: Ja da, In the Grey. Du kan lese hele anmeldelsen, eller så kan du høre den da på NRK akkurat nå. Dette vår kollega Sigurd Vik som har sett premierefilmen In the Grey.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
2: Bronco and Sid will now solve it their way.
4: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollene. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Christopher Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
5: Call Gary into my office. There is a situation here.
6: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
5: Gary!
4: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wilde, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere I kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjonen som trengs til forhandlingsbordet. Til sistnevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for $1 billion. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
7: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
4: Det slappeste fortellergrepet I In the Grey den utstrakte bruken.

0: resten av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finter. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å sur enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt i øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
1: They operate in the grey.
2: Show me what you got!
3: Terningkast 3.
4: Ja, det var veldig spent. Den anmeldelsen var... dro ikke på med noen særlige komplimenter. Jeg vet at 3 var nesten overraskende. Jeg hadde tatt deg på 2-eren.
5: Ja, ja, ja. Men det var underholdende da, i hvert fall. Åh! Fikk kudos for å liksom gjøre seg ferdig på greit med tid. Det mange filmer som har blitt veldig lange nå. Jeg var 97 minutter, smakk, smakk, ferdig med det.
4: Når Solhaug sier at han synes spillefilmer har blitt for lang om dagen, da det på tide å kaste inn håndkle, i hvert fall for denne uka. Vi må bare sette veldig pris på samarbeidet, folkens.
5: Ja, og disse sendingene kan jo aldri bli lange nok.
4: Nei, nei, 3 timer, det men det jo ikke sant. Hvis du har sett en film som var til like lenge, jeg skjønner jo nå følelsen. Ja, det kanskje.
5: Ja,
4: nei.
5: Ja, ja.
4: Takk for at dere har sendt inn meldinger. Det har rent inn, altså. Vi var litt sånn der, å nei, ingen hører på oss i dag. Alle har bare tatt seg fri fordi det inneklemt. Men det har vært...
5: Ja, vært veldig fin, hva skal vi si, god stemning i inboxen. Og Lisbeth da, hun hører alltid på oss på morgenen. Det en veldig fin måte å starte på dagen. Trist hver helg når dere ikke der. Og så må jeg ta med Inge Lise, som sendte melding tidligere enn i morgen i forbindelse med at det skal skje ting oppe på Tryvann for første gang på 7 år.
4: Ja.
5: Hun sier at skal dere besøke vakre Roseslottet denne helgen, må dere ta T-banen til Frognerseteren stasjon, eller parkere ved Frognerseteren restaurant. Russen har oversatt, håper vi skal si, området. God 17. mai, dere best.
4: Oi, det har hjulpet oss.
5: Den sender vi til alle der ute. Ja, det dere best.
4: God 17. mai, ta vare på hverandre. Hvis du har russ hjemme, da vet du, så får hun klappen på skuldra. Send med noe ekstra. Ikke noe ekstra drikke, det har jeg mer nok.
5: Men det skal regne da, i hvert fall, frem til 17. mai, så sørg for at de har på seg godt med klær.
4: Vi runder av for uka med tidens slappeste strutting 7:30. Det var et øyeblikk for seg selv. Vi skal komme sterke tilbake, og det gjør vi mandag, rett over klokka 6.
5: Og da må det jo struttes litt ekstra, for det skal jo spises både vinepølse og 4, 5, 6, 7, 8 is, kanskje.
4: Hvis dere ser Solhaugen i barnetoget, ja, han der på jobb, ass, han ikke der. Han har ikke surret seg inn.
5: Nei, skal faktisk. Det bare å se litt ekstra etter, folkens.
4: Ja, det gøy.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidaterne som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkt i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut. Mm.
4: Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Helge Garås Monsson.
1: Og i dag kommer Nils Bäck på besök, mannen som trollbandt Norge med sin version av O Helga Natt I serien Skam 2016.
2: Ja, nu har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert I den nye låta Koko, som har premiere I dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber här i en ny timme. Du har stått med en kalkulator och en årskalender och regnade fram och tillbaka, Marigard och sånt.
1: Jag vill egentligen lägga till att det var inte någon kalkulator, det var ren huvudräkning på gång här, för Bieber då, född i 94 och så kom denna låta i 2012, och då var det någon kjappe tanker uppe där som gjorde att det landade på att han då var 18 år. Mm-hmm. Men ingen kalkulator. Och vet du, ska jag fortelle måten jag regner på?
0: Ja, gjør gjerne det, for jeg går i svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel du da, da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: i svart.
0: Nei, det går i svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 opp til 2010, som er ganske enkelt, det er 16, og så blir det pluss 2 år, så er det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noen sånn gammel jobb i butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet i butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Måtte alt legge sammen oppå hverandre i hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det oppå, legg det oppå, legg det oppå. Og så få liksom lappen, altså pengelappen i hånda, og så også skulle telle hva jeg skal gi tilbake.
0: Ja, ja. Jeg har jo også jobbet i butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat, lenge før den kunne bipes. Altså, det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså, det kommer i kundens favør at, ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man, ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som han trykket Knut. Feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 90-minutter, I dag så er jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer I løpet av 90-minutter I dag, fordi vi kommer jo tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det låtkamp så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta I dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på. Og på vei til jobb I dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det jo ikke så rart, for det jo mange steder I landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til I dag, så jeg for eksempel at I min egen hjemby, så var det russedåp.
0: Mm.
1: For nå eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ I russeklær så langt
0: som her. Jeg så også første russ I går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det jo
1: ja, det selvfølgelig på samle,
0: ja. Ja, ja, samle på russekort, ja. Og man bruker det til, det ikke helt sikker på inne, men en stor bunke i en skuff. Men når jeg ser russ I dag, og jeg så vel også nå I en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før, da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ I dag, så tenker jeg bare, åh, jeg så glad for at det ikke russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, ja, så det ikke så ofte jeg tenker at jeg glad jeg ikke det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene I mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn I neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest I dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg usikker på om han var russ og sånn, men det kan vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han I dag I forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han I gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låtene som den allerede døpt. Låta apropos russdåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal

0: Gunn Ekvåle og William Gamborg Luft her I 9-timen Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken Men nu så vidt på plass Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen
1: Tusen takk
2: Stas å ha deg her
1: Takk
2: Du ser så våken og opplagt ut Altså, du, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: Det bare.
1: Det durer og går.
2: Ok, vi sover.
1: Våkner på klokka bare, nå på den.
0: Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere, kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står «A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance». Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså ja. Både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Vikersund på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn, kan ikke du ta en sang? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn, men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte, la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om. Så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere. Så ser jeg liksom om, kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg litt sånn tiltrukket av det, eller så begynte å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også.
2: Ja, og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag, altså det...
1: Ja, men også en plante eller en gardindrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt eller lavt.
2: Gardintrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardintrappa og sang til
1: det? Ja da, jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. og det ikke en oppblåsbar på hver bare. Men, og... Eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si det sånn. Og så falt jeg staver, du vet når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det... Men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbollada fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter den der hvor du har pipene?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På dame så kan det vokse liksom en hel bukett, eller en tulipan, eller... Og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma, for hun hadde det I huset vårt på Vikersund, og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv.
0: Ja.
1: Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på plass.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Ja, det eneste jeg blir minnet på da også er jo at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med deg, Nils Bekk, om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oh, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg søkte på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere det. Men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje det er et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja. Det er sant det.
1: Så er det gladlåt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og jeg, det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekk, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også i 9-timen.

0: helt ny musik från Nils Bäck. Koko här I 90 med Nils Bäck är vår fredagsgäst. Du sa också då du kom in dörren här för sändning att du hade läst lite upp på Jöken. och det är Jören och Laden och Jöken liksom omdiskuterat fågel rätt och sätt.
1: Ja, den rakker alltså. Den utifrån läste så tar den jo sine egne egg og planter I andres reder. Ja. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Det sant?
1: Så dytter ut, så den jo egentlig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet I mai, 1. mai også, så kommer jo Konkyliens sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til,
1: ja.
2: Til denne låta her, hvis ikke jeg husker det, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så det slutter det I det mamma dør. Så det et album som som livet selv, opp og ned, høyt og lavt. Men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover et arbeid av mamma så første til Konkyliens sang et arbeid fra 1989 og hvor veninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med min utstillingen sa, men ser du ikke at det der Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, ikke det dama? Vi bare, nå må du slutte å være så, vi var sånn, 74 liksom nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det jo noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren hadde hatt et syn I 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kom til å bli
1: og
2: din
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på Og så det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare
1: I et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som I arbeidet. Og I det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn I seg selv. Fordi man tar utgangspunkt I sine egne tanker og følelser. Da.
2: Men du var så vidt innom det I sted også, da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du har blitt kjent med på en ny måte nå, som du har gått igjennom alt på en, ja. En annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutten av 60-tallet, når hun pakket kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikersund. På Vikersund så det alltid en V etter U. Euro, Australia. Ja. Og gikk på kunstakademiet der. Frem til hun, ja, da gikk bort I 2025. Og det fine med det jo at da har jeg blitt mindt på også de ulike fasene nærmest I henne. Eller altså, jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi jo alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli mindt på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da, som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Da jeg var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha meg på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma. Og henge med hun og de gamle damene på Åsei Bakeri, som det, er institusjon
2: ja.
1: I Vikersundgata. Og det morsomme er at her i går så var jeg I hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg. Og da møtte jeg på morra til Kristin Finnesøl, shoutout til hun, som jeg gikk I klasse med. Og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg I Løkkeveien, da var du fem år, og så hadde hun en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi elsedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en... Australier på frelsesarmelær I Schweiz og pakket koffert nua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn tre måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsduk på hodet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man fem år. Du snakket så varmt I sted om kaffetrakter, at du kan falle I staver og gå helt inn I maskineriet der og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder I 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder. Da var det så, jeg skrev med sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys. De hadde det ned I en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den I, og så det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt I... Ja.
2: Men du, den lille fem år gamle Nils, som du så fint beskrev I sted, hadde... bodde noe musikk I deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe at du gikk I hvert fall ofte rundt og sang om, eller om mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din eller noe sånt
1: Ja, altså for det første så apropos, da jo jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av hvilken som blir jeg. Ja. Nå har jeg jo bodd 25 år I Oslo, men jeg prater bare breire og breire. Det kanskje også fordi kjæresten min fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte... Det som en venninne han sa, du jo I opposisjon, Nils.
2: Ja, ja.
1: Så jeg driver
2: og
1: opponerer det da.
2: Ja.
1: Men da fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa... kona mi hatt det på skolen og sa, åja, ja, hyggelig da hvem var det, og så fortalte han hvem det var og så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind fordi du gikk rundt og sang hele tiden ja. Så jeg har jo sunget hele tiden ja. Og så hadde jeg vel min første opptreden på frelsesarmen I Vikersund fordi mommo var frelsesarmesoldat og så tror jeg vel noen ganger så kan jeg lure på endte jeg opp med å synge fordi hvordan den sangen? I live for the applause, applause, applause at det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde at jeg hadde behov for å ha en ting som var min, ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var fem jeg kanskje når jeg var åtte, ni da lærte kanskje sånn sju da og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge og, at jeg, og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud I Modum Så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var ni, ja. Kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke, Grøndal og Ingvar Grieg. Og...
2: Hører at det har bodd mye musikk I deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, til både et minne og noe som skjedde. Altså du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad I, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det relativt sjelden. og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk I barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. så hvis, aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Brattland og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søstera til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketcher, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Villopøker sin, da var sjæferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid og ut igjen
2: Dette en nydelig bilde å se for oss Vær så god, her kommer den

0: Monkey, fisken. Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå mat i huset ditt. Monkey! Fy deg! Men i svart!
1: Vet du hva, Selina Billopphøggers, da var det sjeferen beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Å, takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av Jeg gikk en tur på stien, og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, så altså, Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og et album er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, og så kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn
2: liksom,
1: erfaring og livserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo litt som vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9 så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at jeg tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg jo med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje aller mest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusomt ting som jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt forelsket, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente, og sa sånn, hvem synes det er penest av meg og han? Eller kjekkest, eller ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, man skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10, og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøv ikke å sniffe så mye på den. Så ble jo folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og sånne ting, og da og være god i fotball og sånn, og da falt jo jeg veldig utenfor. Så til Nils mobbeoffere, så tror jeg, ja, hva ville jeg sagt da? Fortsett å være deg selv.
1: Mm.
2: Det går jo faktisk relativt bra her og nå også, og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Mm.
3: Jeg hørte nesten ut som du var inne på det, at ok, du fortjent kanskje å bli gikk et lite hakk ned fra ja, den.
2: Kunne vært et par dager på en måte.
3: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din i Skam 2016.
1: 10 år siden.
2: Ja.
3: Ja, faktisk. Det er helt utrolig at det går så fort. Hvis du sammenligner den tiden man levde, eller du levde i dag, med det som skjer i dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet i dag? Da har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det.
2: Det er jo som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, i ene alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor er det sånn? Og hvorfor er det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner? Og det er jo altså man må få lov til det også, ikke noe gærent I det, men da synes jeg også det rart at ikke andre mannlige, meg bekjent, heterofile artister gjør det samme. Så jeg gjorde det, og den første sangen «Jeg elsker han» ble jo da lansert I forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev I Norge. Som vel var om jeg tenker, var det 2022 eller var det 2023 men da var det 2022 da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev I Norge og I den lovhjemmelen så ble jo da menn for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang sammenlignet med menn som har sex med menn eller menn som har sex med dyr kan bli straffet med inntil ett års fengsel og det noe sånn sinnssykt at man på en måte for det første kriminell blir kriminalisert, men også I samme setningen, og det sier jo noe på en måte der avsmaken eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev har vært opp igjennom da. Og da I det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre mens skyggen her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller I oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var flyttet til Oslo, rett og slett. Mm. Det var ikke en skjev I Drammen en gang.
1: Nei.
2: Ikke sant? På 90-tallet. Og altså, nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om, da. Men nå jeg på en rant her.
1: Men det var vel det med at...
3: jeg får at du svarer på
1: det. Okay, ja, det det, du I ferd med å svare på det.
2: Men det fine jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg opptatt av å snakke om de her tingene at vi ser jo igjen, med de ulike ismene, ikke sant, feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake.
1: Mm.
2: Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, åh, du ikke glad for at nå det så bra, eller at liksom nå det vel ikke noe problem? Og så sånn, jo, det masse problemer fremdeles. Det mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men allermest det sånn, at jeg kan sitte med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre.
1: Ja, det.
2: Det jo en selvfølge.
1: Ja.
2: Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo I USA og rundt omkring I verden.
1: Det akkurat det. Man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder. Men det jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo... gjorde jo at du ble folk I hele verden fikk jo med deg hvem du var for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even som var første gang vi fikk se skjev kjærlighet på den måten I norsk serie foruten kanskje da Roy I De syv søstre tilbake på 90-tallet der
2: ja.
1: og så har vi jo selvfølgelig ting skjer jo og nå det 2026 og I år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat or Dry Rivalry hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo, faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi I den sporten det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
2: Ja.
1: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med da.
2: Definitivt. Og det veldig viktig da.
1: Mm.
2: Å kunne ha noen å speile seg med.
1: Det akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn «Jeg elsker han», vi.
2: Å, jeg så
1: tenker
2: hyggelig,
1: vi at det fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
3: Kan jeg bare ta med Emil Anna, som også heter Liv I Våga, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok I dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv «Takk for følge fra alt til de såreste stundene I livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase». Så du har representert godt I dag, Nils.
2: Det var vakkert. Takk, Liv.
1: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da.

0: Toulou, a little bit sad her i 90-men. Før blir det nyheter klokka 10, så skal vi så vidt innom Simone Eriksrud og De umulige, som vel en Sigvart Dagsland-versjon opprinnelig, som hun har tolket i hver gang vi møter. Så på andre siden av NRK Nyheter så blir det både låtkamp, russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå i nåtid, som voksne menn. Men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungende russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen i dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv. Og her står det, 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet, kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen i luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten er byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum er konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på de umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var I 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og valdtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, fortell utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og I Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne I Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky I dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan I møte med USA, det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema I tillegg til handel og Midtausten. President Xi åtvarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn I en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant I det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på I dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet I en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver I veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gjevet ut papiravis 6 ganger I veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, I hvert fall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema I løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men jeg har på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lev også I russetiden.
0: Her et lite sveip til 1998, dere.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp og så videre. Det rart hva vi drev og var redd for på den tiden der egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert, gikk det ganske bra i ettertid.
0: Ja. Tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på det. I dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men jeg bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt luft i dekkene, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekkene, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekkene. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det
1: for da kan du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det på, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasker meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna da.
0: Men det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjus, for de som ønsker å drikke enten bare jus eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjus med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste. Mm. Og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden jus, og du verden, det har faktisk blitt dyrt, men den sykkelslangen, 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steika og svetta i en halvtimes tid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka-dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes, dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak i en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt grann. Han er snart 60, men han ser ut som han er 48. Han er raff, sånn som jeg snakker om. Jeg leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv. Hvordan er det?
2: Det er sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer, er du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig, så har du litt langt hår, ring i øret, og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva er det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet? Som,
2: skjuler seg noe, det skal jeg leve, et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det er filosofien.
2: Ja. Yeah.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det,
2: det er jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det er jo kanskje blir litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen i hvert fall.
1: Hva er det historien der? Altså, du har vært i Norge nå i 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånn, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kleven, som er dessverre stengt i dag, og overtaget av sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på den gamle Caven?
2: Det var jo bare fylt med folk der likte rockmusik.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang.
1: Ja. Sprer du mye glede, kan tenke meg? Gjør han det? Kan du bare svare om han sprer mye glede?
3: Ja,
1: ja, ja. Ja, det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart i hele Norge selvfølgelig, men også i hovedstaden til 17. mai, og det er det dere driver med, dere farter rundt. Hva skjer?
2: Vi jobber jo i Sporveien og holder på med å gjøre klar til 17. mai på de store sentrumstasjonene, det vil si Nationaltheatret og Stortinget til Brannestasjonen.
1: Ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå er det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du er ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje ha et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det er, ikke sant, det er det hele?
2: Ja, ja. Det blir ikke noe barnetog på meg.
1: Nei, det er du ferdig med. Ja, hvordan er livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis vi skal ta litt grann i livet?
2: Altså, det er jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det plejer henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men du, hvor er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg sørge meg ikke. Det er jo... Det kan jeg... Det er kanskje en længere snak, som vi ikke rækker i dag, men jeg prøver jo bare at være mig selv, ikke sant, som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være sig selv, ja, ikke sant. Du, det her er veldig fint, altså, da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart, da blir det litt kort innslag i dag, det er grønt, blomsten er her, og du har fått opp skiltene, du tok noen bilder til slutt, om kun utgang der inne til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk de skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva er din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv om ikke, men det er vel, ja, det kan jeg, jeg tror ikke lige, jeg har noen favorit, men lad mig, uten å fornærme noen, så er det nok ikke alt for Norge.
1: Nei, ha det bra, Jens, ha det bra.
0: Det er en helt nydelig type, altså Øyvind Jens her med musketer skråstrekk piratskjegg, vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall?
1: Enda vildere etter hvert.
0: Hvilket årstall var det?
1: 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så er det vel...
4: Russ 90.
0: 1990 du var russ, og så 94 på deg, 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som i går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, i motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og hvitt hår på brøstet og noe memento mori tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, eller raff kombinasjon. Her er Jonas Lov med Ja, Ja.

0: Yes, all right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre I går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noen stryking av noen skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Og nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen I meg krympa siden I fjor og så videre, men mens det foregår, så det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision I morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt grann på semifinalen I går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske mm-hmm. utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det det det ypperste av TV-produksjon for de som interessert I slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, de, det her henger høyt. Det liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber I TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå ikke det mitt fagfelt da, men om man I tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk I dekka og laget en slags ny merkedag I dag, 15. mai, I tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk I dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk I dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags I min formulering at jeg sa at jeg måtte lese I bruksanvisningen ja. Til bilen. For å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som riktig, for det veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekk altså på siden av dekket selvfølgelig, gjør det også på sykkeldekken, hvor mye luft som skal maksimalt inn I hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft I sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmål også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappe dekk, altså.
0: Absolutt, men du av typen da som har bilringen rundt magen, så det kanskje det viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette hvorfor jeg så innmari glad I deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det I går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker helt sist, så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finn fram til riktig dekktrykk I bilens jeg sa bruksanvisning, ja. Eller håndbok. Men det står jo I døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det litt sånn produsent og biltype avhengig. Så det her må dere finne ut av selv. Men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Når jeg kjører på 9-timen.
1: Men går du til selve døra eller karmen rundt døra eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til, til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden
0: jo, av dekket. Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det jo
1: forskjellige typer
0: sykler, 59
1: ja,
0: kilo,
1: det.
0: Mens
1: så det elsyklene som tyngre ja, ja, ja, ja. Enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ I 1941.
1: Uffo!
0: Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var. For det gir mening for meg, du var russ I 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det jo 1994, utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt, da, vet du, I 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ. Altså du og jeg, Knut, og etter hvert Sean Henrik Matheson, som også kommer inn til oss. Og så det du som hører på 90 I dag, som får være med å stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.

0: Hode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Jeg var kanskje med i September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sean.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Sletteløs. Halla, Sean. Halla. Herlig å ha det her. Nå jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det jo dere to som da skal gi oss nytimen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg litt sånn spent på mange måter, fordi vi jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt, og hvor mange har vi med oss som rundt min alder, kanskje rundt deres alder, ja. Eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Hei, sånn, unnskyld. Boblehalsen.
1: Nå er jeg klar. Vi hadde jo, vi har jo samme russeår, Knut 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst. Egentlig.
1: Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak, så der tror jeg det mer sånn unisont med hele landet hva som faktisk var russelåt også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid da. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det vi gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker i hvert fall, noe offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, hva var det vi hørte mest på?
0: Jeg samlet det å betale 100 000 for en tufs for å lage en basic russelåt.
2: Jeg måtte faktisk også, eller jeg måtte ikke nødvendigvis grave for å finne låta, men for å finne ut om det var det som var den offisielle russelåten. For jeg tenkte det var et litt poeng for jeg og resten av 2005-gjengen. Men det jeg husker godt fra denne tida, i hvert fall i Kongsberg, var jo at vi fortsatt drev med, altså vi kjøpte inn gamle sånne karaveller, Dodge, Chevrolet, det var sånne type russebiler vi hadde. Så brukte vi vinteren på å male og ordne og trekke om noen seter. Og så var det en tid også hvor det hadde blitt så stas, i hvert fall i Kongsberg. Altså at både gutter og menn drev og hekla sånne pannebånd. Så vi gikk alltid rundt med pannebånd. Jeg sendte der et par bilder av min russetid i går, hvor jeg vel hadde pannebånd på samtlige bilder.
1: Sitter og ser på den.
2: Var en del av blårussgjengen riktig nok da, i Kongsberg. Vi var opptatt av å ha moro. Vi hadde det veldig moro. Vi dro til Kongeparken. Der spilte liksom både Madrugada og Postgirobygget, så det var en salig mix.
1: Ja, men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Er det egentlig moro at en rødruss har et flagg dukket inn i rumpa si,
2: ja, det,
1: og står og veier med det? Er det morsomt, Mari, hvis vi skal være helt ærlige?
2: Det var ikke jeg som hadde det flagget i rumpa.
1: Nei, det var ikke du som hadde det. Det var ikke det, for du var jo blåruss. Takk.
2: Men
1: du
2: må huske på at min guttegjeng på den tiden her, dette var jo Jackass-generasjonen, så det gøyeste de kunne gjøre var nettopp ting som var i den
0: leia der. Jeg synes det er ganske gøy, faktisk. Ja. Og det er på en måte ikke flagget, for det skal du respektere, det er ikke flagget som opp i rumpa, det er jo bare den pinnen.
1: Ja, pinnen som er, og den er hviler mellom rumpeballene.
2: Skinkene.
1: All del, liksom.
2: Rett og slett. Nede på kvarten, for de som er lokalkjente på Kongsberg, det var der vi hang. Uansett, la oss høre da på låta som topper da kåringa også fra 2005. Her er det også noe sånn Eurodance-svung som har skylt innover landet vårt. Men den ga oss rett stemning hver eneste fest.

0: Utrolig intro, og så dere, kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.

0: Ja, året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker, Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da. Ja,
1: kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det er liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hamarøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dumb Dumb Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantraet til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det er nesten i ettertid noe som litt sånn sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.
0: Oh, wow.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene da. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det er jo kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låten et helt år, mens jeg gledet meg til russetiden. Vi marte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetiden ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett og huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Man har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme I appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to I avstemningen I dag. Apropos det å huske russetiden, si, som mange da blir påminnt her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som russ 90-temalåt.

0: Det var musikken som Russ 90 på Hamre videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredås, god fredag!
1: God fredag, dere! Okay.
2: Altså, det jo en fantastisk låt fra Simple Minds, men jeg jo samme russekull som Mari Garas Monsson, så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen, sånn du hører den låta på en måte komme og bue seg forbi, men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget at både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Ja. Men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Ja. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom from Paris to, det er så gode minner. Hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe.
3: Det var,
2: jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetiden 2025, det snødde på

0: 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
1: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg har sett, jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
2: Burde egentlig russedressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre, så når du først skal ha på det en parkdress. Ja. Hvorfor ikke lage den mer...
0: Hvorfor ikke bare foran?
2: Ja,
0: foran med en gang. Det bare å kjøre... Det, altså, all russ burde egentlig få foradress. Nei, men, jeg kommer aldri på landstreff og sånn, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe dette
1: bandet fra Trondheim.
0: Ja, meget, meget bra konsert, husker jeg.
1: Herlig. Nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne forabukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
0: At du bekler deg med for hvis du vil, ja.
1: Rett og slett.
0: Jeg har sånn jakke. Du kan ta knappe opp og knappe av for inn i det kjempemessig.
1: Genialt. Ja. Det du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
0: Jeg går for det.
1: Ja. God sending, da.
0: Takk. God

0: Og det var jo helt nydelig. Litt Elton John i radioen en fredag førmiddag. Det er klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny. Jeg blir her med deg to timer fremover og holder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekket beredskapsevne.
1: De vil at heimeverdens soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktingen på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Love sørger for at det blir show i Wien og i Europa, og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket og blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noe som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb, og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis. Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du kjøter bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Og det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, livet går i fasa. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hjem og i seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå, jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapelighet da, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med min kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Men jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer... man blir jo lei av dagsfylla på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga. La oss nyte tida sammen. Og akkurat nå... med et nydelig stykke musikk... på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag førmiddagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger, og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med alltid til stede, og jeg så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag, og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna, så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredningen på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvit til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete som skriver hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostet da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset til 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også på meg dressen. Og så skal den på igjen på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo, med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa, en skjorte og en dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, og fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt, for da er jeg ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på igjen på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn, god bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta, og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Det er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her, fra Billy Joel. God fredag, førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg står på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du, hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad og så videre til Gamlebyen og sette av litt folk og ta ombord litt folk og tusle ut med byferga.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferga, du da?
1: Det er, ja. Ja. Captain kaller vi oss.
0: Da kaller du Captain, Sir Captain André.
1: Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant?
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjellen er at vi er på vannet i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til senteret. Og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: stoppet? Verste,
0: ja. Nettopp. Ja, men da må du... Så akkurat nå, det er gøy, du prater med meg mens du har senket lemmen og sender folk av og på ferie på verste. Og hva neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og du har sånn klikkegreier også. Sånn der,
1: ja, akkurat som du har på fly, vet du.
0: Ja. Så teller du, for å ha oversikt over hvor mange som er, så vet du, hvor mange som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her er lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor det akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Aldri tomt. Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo flere anledninger tenkt å ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en... En kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og det andre. Og så er det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Det er gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredagen, og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe i styrelse og spiker alene.
0: Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så vi er ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Lige så.
0: Her er Skår. Nydelig musikk. Fra hun, fra NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

Altså, den låta jeg synes så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og lagd musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det, sånn, det kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har også Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle penlytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun da en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går heim igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjømme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og de melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veker, og der skriver at jeg koser seg i bilen, så jeg får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundeburet baki der. Da er jeg altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helga her, så er det catering, og han skriver det, helga blir det, Eurovision og jobb. For vi har antatt at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai, og 15. mai. God jobb dag, kjør forsiktig med all den deilige maten, jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din på vei ut til en lykkelig cateringbestille der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og innbok. Boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låta her, det er mitt heimfylke, så kan jeg deg litt for optimist eller entusiastisk rundt den, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Oddny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag! Det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten.

Oddny og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn, at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass, ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, sånn som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid. Og så være sånn, blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du er på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Oddny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri, der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå, som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der som send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt kronglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet, det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake ikke ett, ikke to, men tre album på en gang. Yeah.

0: the hatchet. It'll take more than 6 pallbearers to carry that casket. I put the man in manipulation.
1: Altså, jeg er litt svak for Drake, altså, jeg må bare si det. Jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da jeg jobbet i Peter i morgen med Silje og Markus, for jeg synes det var så, Drake var så kjedelig, mens jeg veldig glad i han. Og for å si det sånn, det jo den nye trenden i musikken nå. 3 album på en dag, 49 låter. Det viktigste nå virker å være mye musikk, framfor at man bare samler de 10 beste, sånn som i gamle dager. Fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, om vi gjør med gjennom tidene, så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og foruten om USA, så jo Kanada det sterkest representerte musikklandet helt oppe i toppen der, for i tillegg til Drake så det flere andre artister fra Kanada som har gjort stor suksess.

Da jeg så Drake i Oslo Spektrum for det som begynner å bli 15 år siden nå, tror jeg. Nesten. Så var det altså den da en annen kanadier som varmer opp den da ganske ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

Her er vi Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og få reise hjem til Kanada, til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og trona over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for den her lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain jo også fra Kanada, særs populær I Norge, har hun vært I flere tiår, og såpass populær at en hver ble litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: Alright.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel, ta med den her da. Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae, som den nyeste stjerneskåten. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men I vekas vinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for oss her I mildt. Han fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap I USA I 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men fortsatt aktiv, denne legenden. Wow.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har satt på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer, eller nå har jeg stoppet da.
0: Nå er det veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som ditt ærend I dag.
1: Nei, I dag så skal jeg opp på Breim, for da skal jeg være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen I går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det veldig gøy, for jeg pratet jo om I 9-timen I sted, at jeg husker godt jeg var på sånn fylkestreff for russen I Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da det vel, antar jeg, det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: ja. Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, det blir nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr det som rigget der oppe, da blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år I går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten I dag med liksom simuleringen. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: det blir et banket kjør I hvert fall. Vet du hva som står på programmet I dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare I opplegget.
1: Det utenfor min... jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med øreproppa.
0: Det proft, proft. Det godt. Så da øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest I kveld og nedrigg der I morgen sikkert?
1: Ja, nedrigg I morgen, og så... Jeg har jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva planene?
1: Ikke veldig store planer. Jeg skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på den 17. mai-tale I bygda, Naustdal.
0: Åh, så det som sikkert å visste at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: ja, det kan jeg.

Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the Night, det var jo corona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikket 12. Straks dine ønskelåter i radioen, det bare å hive seg på i appen NRK Radio, men aller først nå oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget forrige uke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskuld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil byte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i juni. Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da kommer jeg ikke til å bytte statsborgerskap hvis jeg er uønsket heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det meg, det vår, Årets det nærmer seg sommer. Så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

Nå har vi gjort research her. Den her kommer ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad lite grann på en fredag formiddag, hvor Olaf har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig, glory days av han du vet». Sett den på, da vel, skriver Olaf. Og jeg mistenker at når du sier han du vet, han vi vet. The Boss, Bruce! Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er glory days.

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg, det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den heter deg.

Yes Man på NRK P1. Og det var, det ble fire ønskelåter det på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce. Og så serverte vi altså her nå Bjørn Almuri med Yes Man, og før det så fikk vi Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For dette er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1. Jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen. God helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligger så. Ro alle med og sitte og motivlakkere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Eller bare blir nysgjerrig på motivlakkering, da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Jeg vil anta at det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så er det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til! Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna, og ungdommen nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unger, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år helvete langt unna før skoleinnrullering gjør at man sikkert må delta i det kaoset der. Men det jo gøy da. Alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny, sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blanda kryssord og boklesning, og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inn i inboxen, så det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Gabba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du I det maritime segmentet I dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men ja, for... jeg så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay, og gjør det. Ja, så du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle si, vinterens slitasje, sier du, hvor har båten budd I vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne I en hall I Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det jo egentlig høsten som gjør den store bøygen, nå det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Oh, altså, det ikke sant, du, den har vært pent å vare på I høst, og nå det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du før jeg har sjøsett båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, ja. Jeg så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor I Nord-Norge du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset her at der var jeg også da jeg var I kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, det sant? Så det det store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det helt riktig, ja. Det helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter. Hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye faktisk. Det er litt sånn hva man vil måle med, men... Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Det I hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at jeg I ferien så det nesten daglig, og resten så det kanskje 1-2-3 ganger I uken.
0: Ja, men da
1: det ganske så det veldig deilig.
0: Og langtur eller bare sånn kort puttring?
1: Nei. Stort sett Oslofjorden.
0: Men den jo også en fin fjord, da, så det bra det.
1: Ja da, ja, da. Den det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting I pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende I radioen, dette Afrika.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens I dag?
1: Åh, du vil snakke om fotballens nasjonaldag som I morgen Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage Altså disse tifoene som ruller over stadionet
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter Som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre I de lekkreste kunstverkene.
0: Dette altså. Ja, det det helt nydelig, og det gleder meg til å høre på mens jeg tusler ut I helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai.
0: Likeens gode mann, og da det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du oppdatert straks I radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis tusen takk til alle som har bidratt inn I inboxen I dag. Det har vært altså et bankakjør. Måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene I Eurovision, og så ryber vi Miriam Bryant til slutt fra meg I dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter
4: sykehus, det opplyser Kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske styresmakter stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flåget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukta, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festningen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: talk about it. Musik på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag. Og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges. Og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå. Okay. mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine. Ja. Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravnerølp. Ved trappa klamret en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire. Ja. Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
0: En stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestaken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her I landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter I Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har I mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kultur. Arv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du I teksten din I H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå I dress, da har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17. mai, kanskje?
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P nå fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: På NRK P1 når klokken bikker 13:30 I dette sekund du fikk for evig Her I dagens, hvor vi nå skal til opp I lufta For akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina Og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd
1: This has been an incredible visit A lot of good has come of it We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing. Kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel, og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket, uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina, ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på NRK.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen, altså Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win her I dagens, hvor vi nettopp var I Kina, der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag, og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til. For denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned, og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner. For 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelst I vin, men de må jo huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vinen, så vinen har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig, Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Jeg, altså. Det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, ja. Og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35,
0: ja.
2: Jeg blir så stolt, jeg altså. De håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle, eller litt Faris, eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vel av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin, for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 13:30 før 17. Vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pole I dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva? Jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der så sånn Gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på polen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blitt litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord. Det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkak og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på pole og si sånn, du, hva, pass, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pole kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, for jeg er jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vata.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me.

NRK P1. Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest I landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris I dag, men på vestkysten blir det opp I frisk bris, og I kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp I liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær I dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger I indre strøk av Nordland og lengst sør I Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får I dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder I Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker I kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp I indre strøk og I Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørland og Østlandet vil sørøsten ta opp I en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder I fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær I østlige deler av Agder og sørvest I Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over ca. 1000 meter, men snøgrensen synker litt I kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Den 17. mai på søndag, men 16. mai, altså I morgen, jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV2 driver jo og kårer årets tifo, de. Her går de gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her Den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifo det her, hentet fra italiensk skjønner jeg, men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med, så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til fra supporterne ja. Til klubben, så altså, det sånn hemmelig hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakk av med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifor, så det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
3: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
3: Vi var nok noen av de første I Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
4: Det er jo som du sier, det er jo en konkurranse I stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og klart for oss som lever under for tribunekulturen, så det er jo veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsidene applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under alle altså reser og lager et landslagslåt av bønna ifra nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon I anledning sommerens verdensmesterskap. Dette radiopremiere? Mye mulig. Dette Racer med bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikket, men først og fremst norske klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere

0: mye, ja.
1: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter, egentlig bare glad I kunst og håndverk, og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, nei, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot lyn I derby for noen år siden, og det regnet vi vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
1: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri siden fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm-fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet Judas I pannen.
1: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
1: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
4: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
1: Tenk, altså, 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
1: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
4: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo en læringsmulighet, går I sånn, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøver å legge på ulike elementer, og det ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan I alle dager fikk vi dette til.
1: Nei, altså,
4: det ganske mye logistikk.
1: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best I klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai tifor som kommer I morgen. Sebastian Hytten, du talsperson I klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder I bataljonen. Takk for at dere begge var med.
2: Selv takk.
4: Takk.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: her er Norske Haik, som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side, ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens svar med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Eve Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda, men det jo veldig mange som har snakket om et regime. Skifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinnen som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinnen ble pågripen førre veke, siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker. Han vedgår ikke straffskuld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv å bli angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en fredag kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til de arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Meksiko, USA og Kanada. Låta heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Det høres ut som en ordentlig låt for bergensere, den der Shakira-VM-låta.
5: Den som heter?
4: Die, die!
5: Få se på Diana! Få se på Diana! Det sånn den
4: Ja, hun sikkert påvirket av at det var så mye bergensere her I forbindelse med finalen.
5: Ja, cupfinalen.
4: Ja, ja, ja. Men det jo morsomt da, Waka Waka, La La La, og nå Die Die.
5: Hun har jo slått, de har slått den før Shakiras VM-låter, ja. Så hvorfor ikke denne?
4: Veldig god på titler, synes jeg.
5: Ja, det lett å huske.

0: Florence and the Machine, You Got the Love. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Tror du det blir mye trafikk I dag?
1: Jeg tenkte at, siden det var såpass mye på onsdag, og det varte jo ute I de sene kveldstimer, at all den utfartstrafikken på onsdag, at det ikke skulle være sånn voldsomt mye I dag. Vi får jo vente og se da, men det litt kø allerede, skjønner du. Ring 3 østover og vestover egentlig. Det ser ut til å være en god del biler. Og så det trøbbel I tog, eller har vært trøbbel I togtrafikken på Østfoldbanens vestre linje mellom Jan og Kolbotten. Der må du regne med forsinkelser, men togene går igjen da. På L2.
0: Da håper vi det fortsetter med det, at yes. togene går til riktig tid.
1: Og til riktig sted.
0: Ja, Shakira har også gitt ut VM-låt, fotball-VM-låt I dag.
1: Mm-hmm.
0: Die, die, til ære på Bergenstre. Du kan høre litt av refrenget.
1: Den kan slå han, den her.
0: Ja, ja, den lærer vi oss fort.
1: Ja, Kommer den til å slå like godt an som Waka Waka, tror du?
0: Det skal mye til.
1: Ja, veldig mye til. Ja. Jeg tror ikke det.
0: Jeg tror det.
1: Og du tror det, ja?
0: Bare på trass.
1: Altså, spennende.
0: Kristian skriver her på denne kladio, skakkeligge naien bort I fremmede dager, sies det.
1: Det sies det, ja.
0: Ja, naien da?
1: Naien
0: mannlig kjønnsorgan.
1: Det kanskje pikken, det da?
0: Nei, André.
1: Oh, ja, unnskyld, jeg mener jeg mannlig kjønnsorgan,
0: ja. Ja,
1: det helt sikkert. Og det jo godt visdomsord, det.
0: Ja, det må du alltid huske. Men Shakira tenkte ikke så veldig mye på at for 17. mai på søndag, hvordan skal korpsene lære seg die-die på kort tid, liksom?
1: Nei, for det jo, de vil jo sikkert lære seg den kule VM-låter som alle går og synger på.
0: Ja.
1: Så det var jo litt I seneste laget.
0: Ja, det burde hun tenkt litt på. Men for da kunne henne den ble enda større enn Waka Waka, hvis hun bare skjønte at den måtte komme for en uke siden.
1: Mm-hmm.
0: Men det
1: ja, for en uke til, det hadde, da hadde klart det, korpsene.
0: Det innmari kjappe på, synes jeg. Men I dag så gikk elskarinen forbi Sankt Sunniva skoles musikkorps, og de spilte ikke det, de spilte en veldig tradisjonell 17. mai-sang.

0: Elskerinne fortalte at folk kom løpende bort
1: ja.
0: Og skulle filme og sånn, så folk var gira. Jeg har ikke sett så mange som øver I år, det litt uvant.
1: Ja, jeg har ikke sett det jeg heller. Og da, men da, sånn, på den måten så det jo egentlig bra at de spiller de tradisjonelle, sånn som her, gamle lekemarsj. For det kjenner du, du skjønner med en gang her det korps som øver.
0: Ja.
1: Hadde de spilt Die Die, som ikke du nødvendigvis hadde hørt en gang, så hadde du ikke sikkert at du hadde skjønt at det var korps.
0: Jo, jeg tror jeg hadde skjønt at det var korps.
1: tror du det?
0: Jeg skal bare ta med at Nayen, det Nesa, har flere bergensere, og Kristiansund her nå. Nayen Nesa, var... ikke stikk Nesa opp I fremmede pupper.
1: Riktig, det ja. Vi som gikk ned I underbuksa med en gang, dessverre.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, takk for oppklaringen, alle sammen.
0: Men når man hører korps som øver til 17. mai, så blir man jo glad og lykkelig inni seg og kjenner på, åh, dette så fint og flott, og så sier man sånne ting som Mehmet Kahn, som kulturbyrået I Oslo.
1: Ja, han var på, kaninen, ja.
0: Mm. Ja, han var på Lakkegata skole I dag, og det veldig sånn, han sier det man skal si om barnekorps.
2: Det helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper I gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
3: Hvorfor du her I dag?
2: Nei, det for å se hvor viktige korpsene for barn og unge I Oslo. De en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
3: Hvorfor korps viktig på 17. mai?
2: Det jo de som står for store deler av stemningen I barnetoget. Det de, altså når man tenker på 17. mai, så tenker man på korps og musikk. Så derfor det også viktig for folk I byen vår.
0: Ikke sant? Og det her jo vi alle enige om.
1: Dette den riktige meningen, mm-hmm. og jeg tror at han mener også, Mehmet. Ja, ja.
0: Men så det en som har turt å si noe annet.
1: Og stikke nagen fram, om du vil.
0: Stikke nagen fram og banne I kjerka. Og det jo nesten litt skummelt. vi skal høre hva han har skrevet for noe. Etter Jonas Love, ja, ja, ja.
1: Låtene sine, Die, Die og ja, ja, ja.

0: Jonas lover det, ja. Og Vestkantina skriver i appen NRK Radio. Apropos låttitler under Eurovision i går, var det flere morsomme låttitler. Bulgaria med Bangaranga, Kypros med Jalla Jalla, og Norge med ja. Helt på trynet titler!
1: De er jo... Vi tenker jo at vi skiller oss litt ut med at det litt sånn rope, at det bare sånn, dette funker på alle språk. Men så glir vi inn i mengden, altså. Ja. Men det var fordi Jonas var flink i går, da.
0: Han var flink.
1: Han var god.
0: Og han ville skjønt dette naien i daien.
1: Det ville han gjort.
0: Det skjønte jo ikke vi. Det flere noen som sier Elisabeth på Nesodden skriver, naien er nesen, halaien! Skal ikke legge naien bort i daiene, betyr ikke stikke nesen bort i brystene til madammene.
1: Nei.
0: Og det skal vi aldri glemme.
1: Nei, og vi må jo ikke gjøre det heller. Men mener de det veldig bokstavlige bergenserne, tror du? At sånn der, nei, du skal, at, for jeg tenker at, oi, naien borti, altså da skal man ikke legge nesa si inn i andres business. Men det kan jo være at de mener det veldig, veldig bokstavlig. Altså, nei, du skal ikke gni nesa di mot brystene til en dame.
0: Ja, ikke sant? Og sånne...
1: Og det trenger bergensere
0: visdom, tror du. Bergensere trenger sånne ting.
1: Ja, de må det.
0: Ellers så vet de helt hvordan de skal oppføre seg.
1: Hvor skal jeg ellers gjøre nine min, tenker du?
0: Bergensere Annette skriver Bangalanga-titteren for meg til å tenke på Selinas julekalender.
1: Shangala Bangala!
0: Og Gruppo Bøler har blandet følelser for ja, men må berømme låtskriverne, for denne setter seg dessverre på hjernen, mens ja. Aksel synes den er helt forferdelig, den sangen her. Ja,
1: men det er, enten om du liker den eller ikke, så er det nok som hun sier, den fester seg.
0: Ja. Vi får se på lørdag hvordan det går. Ja, det er en som også har bannet kjerka her, skrevet en kronikk i NRK, det er Bjørn Anders Nymoen.
1: Mm.
0: Overskriften er «En nasjon i takt, en mann i tvil. Jeg har aldri forstått korps». Kan det ikke dempe seg litt? Han skriver at han musiker og kulturjournalist og har via deler av livet for å mene noe kvalifisert om lyd, har aldri forstått korps. Dette mitt faglige sammenbrudd. Andre hører tradisjon, fellesskap og barndom. Jeg hører en lydflate som får meg til å lure på om jeg burde oppsøke lege. En slags kulturell intoleranse. Jeg leser ikke korpsmusikk sånn som andre gjør.
1: Hva vekker helt andre ting hos
0: han? Stakar, han føler at han den eneste i landet som ikke har fått utdelt manus når de kommer da med de blanke instrumentene.
1: Mm.
0: Og han føler at lyden den treffer ørene, og så går den rett i brystkassa.
1: Ja.
0: Og fløytene finner en frekvens som også brukes i avansert tannbehandling. Jeg forstår der og forsøker å se dannet ut, samtidig som kroppen min oppfører seg som den forbereder seg på noe helt annet enn is og pølser. Jeg sliter. Han skriver også at han har selvfølgelig respekt for korps.
1: Mm.
0: Disiplin, dugnad og mestring, og barn som lærer seg å stå i noe sammen, voksne som holder i gang.
1: Ja.
0: Alt dette forstår jeg. Problemet er bare at kroppen min nekter å være med på forståelsen.
1: De snakker, hode og kropp snakker ikke helt sammen her.
0: Nei.
1: Og det kan jo være litt vrient.
0: Han skriver, som kulturjournalist burde jeg selvsagt skrive noe klokt om dette, sette det inn i en tradisjon, snakke om nasjonsbygging, fellesskapsritualer og musikkens rolle i offentligheten. I stedet så jeg tenker, må det være så høyt? Kan vi finne på noe nytt? Ja, den det er jo skummelt å si det her.
1: Det er det, selv om det er humoristisk skrevet og glimt i øyet og det der, så vekker det jo det korps, i hvert fall rundt 7. mai, det er jo noen som vekker sterke følelser hos folk.
0: Ja, vi spør i appen NRK Radio nå, blir du sint hvis noen snakker ned korps?
1: Mm, ikke, altså bare sier sånn som Bjørn Anders da, sånn, ja, det er ikke for meg liksom.
0: Og det er 100% foreløpig som har trykket på ja, korps er viktig.
1: Mm-hmm.
0: Du kan også trykke på nei, det skjønner jeg godt at noen gjør, eller det bryr jeg meg overhovedet ikke om.
1: Mm.
0: Vi skal snakke med Bjørn Anders, vi har hørt hva reaksjonen hans har vært, og hvordan han turte å gjøre dette her, etter Adama Janlo, Day by Day.

0: John Lo, what a day by day. Og ikke like korps, det er synd.
1: Ja, det er, man skal jo like det. Ja. Og det er, man skal ikke snakke så høyt om det, for det er viktig, og det er bra, og barn lærer å jobbe sammen, og skape noe sammen, og alt dette der. Så, og det skaper stemning på 17. mai, og man skal like korps.
0: Ja, men kulturjournalist og musiker Bjørn Anders Nymoen har altså skrevet en ytring på NRK. Mm-hmm. En nasjon i takt, en mann i tvil, jeg har aldri forstått korps, kan ikke dempe seg. Og vi har snakket med han, Bjørn Anders, og spurt hvordan turte du å banne i kjerka, Bjørn Anders?
2: Ja, nei, det jo som du sier, banne i kjerka, legge huet på hoggestabben nå rett før 17. mai. Nei, det, jeg tenker at litt engasjement rundt ting, og jeg har jo ment det her som en litt humoristisk ytring, et skråblikk på det jeg opplever med korps da, og kulturen da.
1: Og dette skråblikket, hvordan har du fått noen reaksjoner på det, eller?
2: Fått veldig mange reaksjoner fra begge leire, kan man si. Det jo folk fra korpsbevegelse selv som sier at det her var artig å lese, jeg kjenner meg igjen, jeg enig mye, ikke alt, og det helt supert. Så det andre som går rett i strupen med personangrep og litt tøffere i munnbruken. Så der begge deler. Man må stålsette seg, men jeg har valgt det selv. Jeg har lagt huet på hoggestaben, så da får jeg ta det som kommer.
1: Nå går vi jo inn i den store korpshelgen i 2026, da, Bjørn Anders. Hvordan blir det for deg, da?
2: Du, det går helt fint for meg. Jeg drar til skogen og fisker og ute. Det min måte å feire nasjonaldagen på. Jeg har ikke noe stort behov for å oppsøke store arrangementer lenger. Jeg koser meg ute i naturen. Det også en flott del av Norge som jeg nesten får ha for meg selv hver 17. mai.
1: Høres helt nydelig ut. Får jeg gratulere med dagen da, når den tid kommer?
2: Takk i like måte.
0: Ja, det en del som blir sint å sende meldinger til oss også nå.
1: Ja, det det, ja, for korps noe bra, mener folk.
0: Vi skal se litt nærmere på det. Du kan gå inn og trykke da, på om du blir irritert på han, eller om du synes at du egentlig litt enig.
1: Jeg på NRK Radio.

0: Daniel Kvammen var det gatelangs gjennom sorg og synd. Vi skal ha nyheter. Mannen som har siktet for å angrepet flere kvinner I Oslo-området knyttes nå til enda flere saker, Elinor.
1: Ja, politiet mener mannen I 20-årene står bak til sammen 13 tilfeller av vold og skremmende atferd. Offrene kvinner I alderen 26 til 93 år, det sier politiadvokat Erlend Enkvist Jensen.
2: Vi etterforsker denne saken med full trykk, for å si det sånn, og den høyt prioritert fordi saken alvorlig og han sitter I varetekt. Nå jobber vi på den måten at vi gjennomgår det som vi har samlet inn av bevismateriale, og så ser vi hvilken grad det kan belyse saken.
1: En mann I 40-årene dømt til fengsel etter at han tente på sin egen bygård på Sankthanshaugen. Vårt Oslo skriver at mannen hadde glemt nøklene sine etter en kveld på byen. Tanken hans var å starte en liten brann for å utløse brannalarmen slik at han kom seg inn. I stedet kom brannen ut av kontroll og var til stor fare for naboene I bygården. Nå han dømt til 30 dagers fengsel. Det flertall I bystyret for å bygge Norges høyeste hus ved Oslo S. På den gamle postterminalen skal det reises 120 meter høyt kontorbygg I tillegg til et hotell på 72 meter. Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og MDG sa ja, selv om MDG stemte under tvil. Dermed vil Oslo Plaza med sine nær 110 meter miste tronen. Skal du feire 17. mai I Oslo sentrum, oppfordrer Ruter deg til å la bilen stå. Nasjonaldagen en av årets travleste dager for kollektivtrafikken, med mange omkjøringer og stengte gater. Ruter ber folk om å beregne god tid, sjekke reiseplanleggeren og ha is I magen.
0: Elinor Hopen har nyhetene. Den isen kan jo både være ro og ekte is.
3: Ja, det det som så bra. Det hjelper med ekte is også. Nei, så ikke ta bilen til Oslo sentrum på 17. mai. Det grei. Det fint.
0: Du kan jo prøve. Nei.
3: Jeg vil helst ikke. Det andre steder hvor det litt sånn kjedelig å ta bilen akkurat nå. Østover på Ring 3, mellom Hovin og Theisen, så står det en personbil med stans I høyre felt. Det fører til ekstra forsinkelser og kø østover på Ring 3. Ser ut til å være I gang, eller gå altså de forsinkelsene på Østfoldbanens vestre linje, de ser ut til å ha rettet seg opp igjen, så der skal ting være I rute.

0: Whitney Houston, I learned from the best. Åh, hun holder lenge.
1: Like lenge som den til den tonen til hun som sang for Luxemburg I går, eller? Nei, det var ikke Luxemburg, hva var det hun sang for da?
0: Jeg vet ikke, for jeg så ikke I går. Jeg fikk ikke sett I går, og det var jo litt kjedelig. Men jeg skal se på lørdag I hvert fall.
1: Men, ja, og da hun videre hun som sang den lengste tonen I Eurovisions historie. 25 sekunder skulle hun holde den tonen, og det gjorde hun også.
0: Det så jeg jo at Marte Stokstad sa et eller annet sted.
1: Ja, hun kraklet litt grann på slutten der. Ikke Marte Stokstad, men hun som sang han sa. Men det bare å forvente.
0: Du, vi har jo sett på denne ytringen som på NRK. Nå. Det Bjørn Anders Nymoen som ikke skjønner korps. Nei. Han ikke dempe seg litt, sier han, og vi spurte han da, hvordan turte du å banne kjerka?
2: Ja, nei, det jo, som du sier, banne kjerka, legge huet på hoggestabben nå rett før 17. mai. Fått veldig mange reaksjoner fra begge leire, kan jeg si. Så, men jeg har valgt det selv. Jeg har lagt huet på hoggestabben, så da får jeg ta det som kommer.
0: Ja, det får jeg bare gjøre.
1: Fått både støtte, men også veldig sinnameldinger fra folk.
0: Ja, Anne skriver jeg på denne koradio nå. Korps I mitt hjerte.
1: Ja.
0: Har spilt I korps siden jeg var 8, nå 61 og gleder meg som en unge etter 17. mai. Ta på uniform og sausafonen rundt hodet.
1: Åh!
0: Marsjerer spillene på Karl Johan med et flott korps, lite som slår det. I min begravelse skal jeg ha marsjen Kong Håkon 7. Sonørmarsj, skrevet av Oskar Borg. Ja. Min sønn for øvrig oppkalt etter denne flotte marsjkomponisten.
1: Og ja, ikke etter kongen, nei, men etter komponisten.
0: Han heter Oskar.
1: Oskar, ja. Oskar med C eller K?
0: Med C.
1: Ja.
0: ja. Så hun veldig glad I korps.
1: Og... Sausafon, det de der svære tubene som du har liksom rundt, og så står det kanskje navnet på korpset på selve tutten til tuban.
0: Ikke sant? Ja. Da du korps da.
1: Da du korps.
0: Mens Steinar Lørnskog, han blir irritert, han skriver denne grusomme ytringen om korps. Så ligger det en link til Johanne Refsets, altså psykolog med Soulpulses innlegg om korps. Mye, mye bedre lesning. Og hun skriver jo om at folk himle med øynene når de ser korps og hun blir sint av det.
1: Ja, hun synes at dette må vi støtte og dette fantastisk bra og hun skriver, kan jeg bare ta et avsnitt fra Johanne Refseth sin kronikk da, ja. Hvor hun skriver festkledde damer og herrer som skjelner mot barnetoget med et lett himlende blikk mens de tar seg til ørene for å indikere at deres fintfølende antenner plaget av barn med instrumenter og dette har jeg aldri sett I hvert fall.
0: Nei.
1: Jeg, typ, det Det hadde jeg også reagert hvis jeg hadde sett det, men jeg synes det høres rart ut at folk gjør det, hvis folk gjør det.
0: Det synes jeg også høres rart ut, for det
1: Det nesten så jeg tenker, har du skrudd litt til her nå? ja. Men du ikke Johan Refseth her til å svare for seg, dessverre.
0: Nei, også han Bjørn Anders. Han skriver også at han har jo helt sånn, han viser jo ikke ansiktet, for det gjør man jo ikke. Så jeg har også heller ikke sett det da.
1: Nei, det det, men så Nei. Tenker du dine tanker inni deg, det kanskje det hun mener også, ja.
0: Ja. Terje skriver, det en prøvelse å høre på skolekorps, for oss som vant til å høre på kampegutta, som blant de beste I verden.
1: Ja.
0: Og det jo med noe med at også kampegutta en gang, Det spilte jo sikkert I skolekorps, for som Trond skriver. Men denne retorikken jo spørsmålet også, hva skal vi med barneidretten? Kan de ikke vente til de spiller som Haaland? Men det sagt, burde den såkalte journalisten på korpskonserter på vinteren gå på korpskonsert på vinteren for å høre hva korpsene faktisk driver med. Det mye flott musikk.
1: Ja, ja for det må jo starte et sted, og alle som har, jeg har spilt lenge korps selv, og det mange som kjenner folk som har spilt korps, du vet jo at du går jo ikke og hører på korps fordi at det høres så pent ut, det ikke den eneste delen av det. Det gøy, og det stas, og det stemning.
0: Det og skjarm.
1: Skjarm, ja.
0: Og det aller beste om det pent her, og vi skal høre med meteorologen om det har noe mer peiling på hva slags vær det blir på 17. mai.

0: Eller hva var det? Sjelen. Det har vært veldig usikkert dette 17. mai-været.
1: Mm-hmm.
0: Meteorologen har sagt vi må vente til fredag, og kanskje det litt sikrere da.
1: Må vente til fredag, sier de.
0: Ja, de sier det. Meteorologene er sånn standardting som de sier. Men Per Egil Haga, vi kan se på været før 17. mai også, men kan vi begynne på 17. mai?
2: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, hva vet dere nå?
2: Prognosene, det at det blir lettere vær på 17. mai. Den lavtrykksaktiviteten som har vært en utfordring, den ser ut til å svekkes ganske mye når vi kommer til 17. mai. Så sånn sett så ser det ut til at det blir en del sol på 17. mai, men det ikke helt trygt for byger. Det kan gå noen regnskurer, da tenker vi først og fremst på ettermiddagen. Så sånn sett så det litt ustadig vær vi venter på 17. mai, med da mulighet for, eller fare for, kanskje riktigere å si, for noen byger sånn hist og her.
0: Temperaturen da?
2: Temperaturen vil også gå en god del opp når vi får litt mer solinstråling på 17. mai, så da får vi nok temperaturer som ligger rundt en 15 varmegrader når vi kommer litt ut på dagen.
0: Ja, perfekt vær!
1: Mm-hmm.
0: Men fram til det, vi vet jo at det noen dager igjen. I dag det jo ikke så mye regn som jeg hadde trodd.
2: Nei, det litt variabelt egentlig. Det en sånn bygeværsituasjon vi har nå. Selve lavtrykksenteret, det ligger ute i Skagerrak og tilfører oss da bygevær fra en sørøstlig retning. Så noen kan få litt kraftige byger, sånn kortvarig, mens andre slipper litt billigere unna. Og det var faktisk her tidligere i dag, så var det torden, et litt område sørøst for hovedstaden. Så litt ustabile luftmasser i dag, og det fortsetter også i morgen, fordi lavtrykket svekkes litt til i morgen, men det flytter seg ikke så veldig mye, så da blir det også litt av den samme værtypen i morgen, med perioder med regn eller regnbyger og relativt moderate temperaturer, må vel ha lov å kalle det.
0: Ja, sa du hvor mange grader det var nå?
2: Det sa jeg ikke, men akkurat for øyeblikket, eller klokken 2 rettere sagt, så var det 7 grader både på Blindern og Bygdøy. På Tryvann så var det bare 3 grader, Bjørnholt 4, og så det 8 grader da Asker, Gardermoen, Hakadal det 5, den som topper listen nå, det Aurskog med 12 grader, så kommer Årnes Hakkehjell med 11, og så det 7 grader da på Kjeller og Hellerudsletta. Okay. Og det blir omtrent de samme temperaturene i morgen, kanskje en liten grad opp til i morgen.
0: God helg og god 17. mai, Per Egil.
2: God helg, god 17. mai, ja.
1: Så trafikken da, det kø flere steder. Jeg har vært inne på det, Ring 3. Østover, mellom Hovin og Theisen mot Ryen, så står en personbil med stans i høyre felt og skaper ekstra kø. Kø det også på Riksvei 4 nordfra mot Sinsenkrysset, mellom Bjerke og Sinsen. Der har det vært et trafikkuhell som skaper ekstra kø. Nødetatene på vei, sier Statens Vegvesen.
0: Kristian skriver at han havna midt i en heidundrende haglbyge på Furuset i stedet.
1: Ja, riktig.
0: Så ja, de kommer og går til disse byggene.
1: Virkelig.
0: Og Arne skriver, selv regn og torden høres koselig ut når Per Egil snakker.
1: Vi hadde jo en test for en stund siden om det var noen som mente at han hørtes ut som Torbjørn Egner når han leser, forteller. Og jeg synes det var ganske likt det.
0: Ja, ja, ja. Det helt nydelig å høre på.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera var det. Moves like Jagger.
1: Den har sikkert blitt spilt av et korps eller to.
0: Det har den helt sikkert. Bjørn Anders Nymoen skrev en kronikk i NRK hvor han fortalte at han ikke begeistret for korps. Han skjønner ikke greia.
1: Mm-hmm.
0: Og sier jo, jeg har fått mye reaksjoner.
1: Ja, ja har det.
0: Mange som sinte, og mange som synes det var litt morsomt, for han sier at han har forståelse av alt det bra med korps.
1: Ja, ja, ja.
0: Det bare akkurat lyden han ikke helt fikser.
1: Kroppen og hodet og logikken snakker ikke helt sammen, så det jo liksom glimt i det han skriver også, da.
0: Heidi skriver jeg på NRK Radio, endelig noen som tør å si det jeg tenker.
1: Ja.
0: Korps lydmessig grusomt, visuelt vondt. Fint med korps som kampen Jan Hirschar, som faktisk spiller sammen, som klarer å gå i takt. Folk blir krenket av alt. God 17. mai, med eller uten korps.
1: Hurra! God dag! Det som man sier, ja, fotball, barnefotballen, hvorfor kan det ikke bare spille som Haaland?
0: Ja, for, født til å gjøre det. Mm-hmm. Roger, han skriver, korps må jo være bra, ellers hadde jo Øystein Sunde laget en sang om det for lenge siden. Helsing, Roger i Cork.
1: I Cork, du? Mm. Er det bra korps i Cork, da?
0: Ja,
1: det må du, er det noe sikkert noen der.
0: Er det noen 17. mai-korps der?
1: Det håper jeg.
0: Mairen, hun vil ikke vite hva han fyren sier. Hun har ikke noe behov for å vite at han ikke liker korps. Hvorfor må alle melde hva de mener om alt mulig hele tiden? God 17. mai, nytt korpsmusikken.
1: Mhm.
0: Ja, det jo greit å vite at folk mener forskjellige ting.
1: Jeg tror det ganske viktig i et demokrati også, å vite at vi er ikke like på alt, men vi klarer å sameksistere likevel. Og vi snakket jo med Bjørn Anders i stad, og vi spurte hva er din løsning på dette når du ikke liker lyden av korps? Går i skaven på 17. mai.
0: Ja.
1: Og det synes jeg løsningsorientert. Mm. Da fjerner du deg selv fra problemet.
0: Mm.
1: Ditt eget problem da.
0: Jeg har alltid tenkt for at det hender at jeg også har gått i skaven på 17. mai.
1: Mm.
0: Og da er det et eller annet med at du er pent kledd, helt fram til i mitt tilfelle Sognsvann. Og så når du går innenfor der, så skal du egentlig ha litt mer sånn turklær.
1: Ja.
0: Så da skal man skifte på skavkanten.
1: Vi burde få en liten kombo, rett og slett. Da. En bunad, skråstrekk, og kanskje husfliden kan gå sammen med Norøna eller noe, lage noe. Noe som passer for alle,
0: ja. Ja, litt sånn teknisk tøy med bunadsmønster.
1: Vi snakket om det her om dagen, at alt på 17. mai-sendingene til NRK, så er det alltid noen som har gått på en eller annen fjelltopp i bunad.
0: Ja.
1: Det hadde vært megabra for dem.
0: Ja, ikke sant? Han skriver, vi snakker om korpsmusikk noen dager i mai, det må vi tåle. Hilsen, tidligere korpsmusikant.
1: Det var hans. Ja, gammel trommis han da.
0: Mens bergenseren Annette, hun skriver, jeg skal støtte min svigerinne og hennes sønn som skal spille i korpset der de bor.
1: Ja.
0: Jeg synes god korpsmusikk kan være fint, men jeg får også veldig fort migrene hvis det blir for mye uttoner. Mm-hmm. Jeg skal ha med meg sånne gule sov i rogreier for å dempe det orkestrerte spektaklet.
1: Og det er også løsningsorientert. Og det tror jeg er bra for hørsel også, siden hvis du står i time inn og time ut og hører på ganske sånn skarpe trommer og høye lyder, så kan jo det være en belastning for trommeinnene.
0: Ja.
1: Så det er sikkert lurt det med litt ørepropper.
0: Ikke sant? Og så skriver kaptein Larsen da, det var min største frykt da barna var små at de skulle begynne i skolekorps. Mange dugnader og loppmarked, øving på støyende instrumenter dag ut og dag inn, grøss og gru, heldigvis slapp jeg unna. Mens Lars Roa, han skriver korps er bra hele året.
1: Korps er bra hele året, mener Lars Roa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men du kan

0: Videre var det vårt korps.
1: Det korpset sitt,
0: ja. Ja, ja, ja. Ivar, han skriver i appen NRK Radio, korps multitasking på høyt nivå. Du skal lese noter, blåseinstrumentet krever at du har pust og lepper, klarer å lage riktig lengde på noten, og fingrene skaper de rette tonene. I tillegg skal man se på innretning sideveis og i lengderetning ved marsjering.
1: At de får til dette her i det hele tatt. At det så mange som klarer å få det til.
0: Honnør til alle korpsmusikanter, skriver Ivar.
1: Bra jobba, alle sammen. Ja, ja. Og tenk så mange av dem det blir på 17. mai, Kristina.
0: Korpsmusikanter,
1: ja. Ja. Samlet på ett og samme sted.
0: Og til glede for veldig mange.
1: Ja.
0: Men ikke alle har vi skjønt.
1: Nei, men de ergeste motstanderne av korps, de skjønner at det kommer.
0: Ja, ja.
1: Så de kommer ikke utenom. Nei.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene I samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har I praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliset fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykken skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser I politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntog og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling, og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen I går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester I Wien mot at Israel får være med I konkurransen. Reporter Linda Fedler I den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet I Østerrike, altså her I Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner I løpet av dagen, og det varslet at det skal være om lag 3000 deltakere I de. Og I tillegg så det jo da Nakba, som en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så det da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være I disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så det også varslet da protestkonserter I byen.
0: NRK Nyheter I studio, Bjørn Østrem, Juka Stein.
4: Ja, blir liv og røre I Wien I helgen. Tenk om du hadde bestilt en tur for lenge siden, sånn vanlig helgetur, og så var det tilfeldigvis akkurat da.
5: Du skulle bare henge på litt viner, kaféer, gå litt rundt, og kanskje spise noe vinerbrød og sånn, men så var det bare fullt av kjøkka fulle folk.
4: Ja, mye greier som skjer.
5: Var det så mye greier da det var I Storoslo I 2010 da, ut på Fornebu der? Jeg kan liksom ikke huske at det var jo stor greie selvfølgelig, men så mye folk I gatene kan jeg ikke huske at det var et stort problem.
4: Nei, det husker jeg ikke heller. Jeg var på generalprøven, og det bare liv og røre.
5: Det var det, ja. Ja, men det var jo på Fornebu.
4: Ja, det var på Fornebu.
5: Ja.
4: Så, men mer husker jeg ikke.
5: det noen som husker? Det så lenge siden.

0: John Mayer, var det Shadow Days.
1: Det er jo kø. Det er fredag ettermiddag, tross alt, selv om det inneklemt, så kø i Stor-Oslo flere steder. Fått en melding nå fra E18 Mosseveien ved Nordstrand, stengt på grunn av trafikkuhell, sier Statens Vegvesen. Nødetater på vei. De sier ikke noe om dette i retning Oslo sentrum, eller ut fra Oslo sentrum, sørover, men det jo ganske smalt der, ofte. Mm-hmm. På E18 Mosseveien så regner man at dette påvirker trafikken i begge retninger, uansett. Ved Nordstrand også, eller Statens Vegvesen om, så var det Ring 3 østover, mellom Hovin og Teisen, der stod jo en personbil med stans i høyrefelt og sperret. Den kommet seg videre. Der det I hvert fall åpnet for trafikk igjen, sier også Statens Vegvesen. Så der kan det gå som normalt igjen, men køen på Ring 3 kommer nok til å vare en stund. Så det Riksvei 4 da, mellom Bjerke og Sinsen mot sentrum, før du kommer til Sinsenkrysset. Der har det vært et trafikkuhell og skaper ekstra kø mot Sinsenkrysset nordfra på Riksvei 4.
2: Det noen kø andre steder også, for Christian skriver, har tatt meg en inneklemt fridag, og rett over 12 tenkte jeg å svippe ned om IKEA en tur. Note to self. Man svipper ingen sted på en inneklemt fredag. Jeg var ikke alene, hverken på veien eller IKEA.
1: Det kan jeg tenke meg, nei.
2: Det veldig mange som skal gjøre veldig mange ting.
1: Ja, for det og bare litt sånn ærender på dagtid. Veldig praktisk på en dag hvor du selv har tatt deg fri, da. Ja. Men dessverre, alt for vanlig.
2: Det mange som veldig glad I korps. Det mange som skriver til oss om korpsminner. Oppsal skolemusikkorps var Arne Ingar med. Mm. Per, han skriver Førstegarden. På første plass Garden, på andre plass Kampen, på tredje plass Smestad. Beste korpsen vi har I Oslo.
1: Ja, det påstått fra Per det der.
2: Ja. Lars Ivar har vært 10 år I Sørkedalen skoleskorps, og synes det hører sammen med Mai. Stian skriver at korps viktig, men hvor mange det som synes at det helt fint at noen, at vi på ytringen nå da, det var en som snakket ned korps.
1: Hvordan blir du sint hvis noen snakker ned korps, har vi jo spurt om, og de fleste blir det. Men det 69% som sier at ja, jeg blir litt sint hvis noen snakker ned korps. 69% altså, korps viktig, mener de. Og så det 10% som enig med innleggsforfatteren og skriver nei, det skjønner jeg godt at noen gjør, og så snakker ned korps. Mens 21% sier, vet du hva, det bryr jeg meg ikke om. Nei. Enten om de ikke bryr seg om korps eller innlegget da.
2: Ja, ikke sant? Det kan være samme for meg om du ikke liker det. Jeg liker det godt.
1: Ja, det kan være det.
2: Typ ting. Vi sprang ut vi da det kom en barnehage tidligere her og sang for oss på Marienlyst.
1: Mm, utenfor resepsjonen så stod det.
2: Ja, trommer og greier. Det var ikke noen korps der riktig nok, men de hadde med en kassettspiller da. Og jeg kan også marsjere. Det var mest de voksne som sang.
1: Ja, men det de som har mest kraftfulle stemmer også. De må jo lære bort til barna sine. Eller barna da. Det noen barn der I bakgrunnen, men de mest opptatt av andre ting, høres ut som det.
2: Så satt de på kassettspillet.
1: Det litt deilig det da.
2: Ja, men det var veldig koselig. Mm-hmm. Gøy å springe ut. Lakkegata skole, de spiller, har også øvd I dag.
1: Ja. Og det som spesielt med dem da, at når korpset nå slutter å spille, og trommene tar over, så danser musikantene, altså de som spiller I korpset, tar en liten sånn dans, litt sånn afrikansk inspirert dans, til trommemarsjen.
2: Så skal du se på korpset, legg merke til, uansett om du der nede I Oslo sentrum, eller du ser det på TV, legg merke til Lakkegata skole.
1: Ser du fanen deres langt der nede, så bare, vent da, jeg må bare se Lakkegata skole sin. For det har blitt deres greie det. De har gjort det nå tredje året på rad, at de danser og synger I tillegg til å spille da. Og det var Tulani sin idé, han dirigent, fra Sør-Afrika, men har bodd I Norge nå I flere år da, og sa det at, ja, men her, de driver og spiller noter og kan vi ikke danse litt også?
3: Jeg så at mest skolekors når de spiller mest, de fokuserer på å lese noter og så marsjere og så jeg tenkte at kanskje det blir greit også for de sørafrika når vi spiller på instrument, vi pleier å spille og danse uten å se på noter så at man kan være litt fri. Jeg brukte den koreografi I sørafrika når jeg jobbet som en dirigent I sørafrika så jeg tenkte at hvorfor ikke her I Norge? Så alt jeg kan gjøre I Sør-Afrika, det mulig å gjøre alt her. Så ja, vi begynner med å spille og bevege litt, og så etterpå jeg tenkte at ok, nå de klarer å spille, så jeg kan lære dem å spille og bevege. Så vi korps som spiller mest uten noter på 17. mai, og så danse og synge.
2: Kjempegøy, Alfred og Samia, de digger det her, de.
4: Det jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger litt, men det bare veldig gøy, egentlig.
5: Hva med for deg som spiller trombone?
6: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det men det gøy.
5: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse I korpset?
7: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
5: Og hvordan har det gått?
6: Veldig bra.
7: Man føles litt kreativt, fordi når du I korpset og danser, da liksom, får du liksom vibe at dette ikke alle som gjør, og da kan det liksom bli sånn litt spesielt korps.

0: I could miss you forever, sang Skår. Ja, vi hørte Lakkegata skole som danser samtidig som de spiller I korpset, og han skriver Smestad skoles musikkorps hadde for cirka 20 år siden besøket et korps fra Sør-Afrika.
1: Ja.
0: Begge korpsene gikk opp Karl Johans gate på 17. mai, sang og danset. Selv var jeg støttespiller på stortrommet for Smestad, og var med. Det var kjempegøy.
2: Det høres megagøy ut. Mm. Det gøy å la seg inspirere av hvordan de gjør I det andre steder. Og danse, yes! Å, kult da, skal vi prøve å få til det?
0: Det vi med vi også.
2: Før vi med et ord av det, så det bare dans på 17. mai. Opp langs Karl Johan.
0: Det tror jeg tar veldig lang tid.
2: Ja, men det kan den. Vi kommer dit etter hvert.
0: Du sa det var kø på Mossveien. Katten Larsen, han skriver takk for melding om kø på Mossveien etter at jeg har kommet meg fram til Fenrindens badekar. Ifølge Maps det sørover det kø.
2: Ifølge Maps det, ja. Mm, så det var jo Statens Vegvesen som sa det ved Nordstrand I at Mossveien så er det sperret. Det kø sørfra I retning Oslo også, men ikke like lang som sørover, og det ikke like mange som pleier å reise den veien på den tiden av døgn heller.

0: Det er fredagskviss eller arkivkviss om du vil.
1: Yes.
0: Vi skal som vanlig reise tilbake i tid og lure på hva er det de snakker om.
1: Og hvis du tror du vet hva du snakker om, snakkes om i dette klippet, så er det som alltid da å finne fram NRK Storoslo-appen, NRK Radio, trykke på send inn-knappen og sende svaret ditt inn der.
0: Ja, kan du trykke på den stjerna med det samme, så slipper du å leite oss fram neste gang.
1: Ja, det er så mye styr med leiting, så bare trykk, så bare har du oss rett, så har du deg rett der til evig tid. Og send inn og husk å ha telefonnummeret ditt også registrert, for vi trekker ut en vinner.
0: Hvor langt tilbake skal vi?
1: Vi skal ganske langt. Vi skal 43 år tilbake i tid til 1983. Det blir riktig, ikke sant? Det er 43 år tilbake.
0: Ja, det blir riktig, ja.
1: Tror du det er noen som er født i 1983 nå som tenkte sånn, oi, herlig, det er så lenge, jeg er blitt så gammel, ja.
0: Jeg tror de fleste vet hvor gamle de er. Ja, sånn slikka, i hvert fall.
1: Sånn slikker. Ja, par og før, i hvert fall.
0: Ja, det går helt fint. Men går det an å slikke på det?
1: Det går veldig an å slikke på dette her, og det er ikke sikkert at du blir sett så rart på en gang. Hvis du slikker på det, kommer an på hvordan du slikker på det, selvfølgelig. For det er, det er noe du kan dytte i hølet, dette her. Altså mathølet ditt. Ikke hva er det for noe?
0: Nei, bare riktig hølet.
1: Ja, mathølet, ja, riktig. Og det har med 17. mai å gjøre. Jeg skal ikke si noe mer enn det, egentlig.
0: Nei, kan jeg få lov å bare si at dette er litt ekkelt å høre på, faktisk.
1: Det er ganske grafisk.
0: Ja, men det er noe sånn det er.
1: Det er sånn det er, og det er fordi da var NRK da i 1983 med på en fabrikk hvor de lagde denne matvaren som vi skal fram til i dag. Så hvilken matvare er det? Hvis du vet det, som sagt, da, appen NRK Radio.
2: Nei, det kommer inn til avlivningsrommet, da. Så kommer de inn her, hengende i kroka. De er jo så lang og diger, de grisene som kommer her. De er langt 2,5-3 meter i hvert fall. Så går dyret videre til partering. Jeg skjærer dem av ørene, ser jeg, og åpner dyret. Jeg renner blodet frist, og en maskin skreller rett og slett huden av grisen.
0: Kan man snakke sånn? Jeg skjønner at dette skjer, men det er ganske ekkelt.
1: Jeg tror når du jobber på en fabrikk med dette her, så blir du ganske blasert. Du tenker at ja, dette er hverdagslig, dette er livets gang det. Og det er klart, skal folk spise dette her på 17. mai, så må det jo lages også.
0: Ja, det må det.
1: Og de færreste lager det selv lenger. Men hva var denne matvaren som vi fikk høre hvordan man kunne lage da i 1983? Appen NRK Radio, send svaret ditt inn der.
0: Og hvis du fortsatt synes det kunne vært så mangt, så ja da, vi skal høre et nytt arkivklipp etter Hanne Bordeaux. Over you.
1: Det er ikke sikkert at det er like ekkelt neste klipp, altså.
0: Det er 100% sikkert at det ikke er det.

0: Hanne Bordeaux var det. Over you. Mosseveien, nå har jeg fått ny melding fra kaptein Larsen som skriver at det stengt begge veier.
1: Det sier Statens Vegvesen også, eller de sier at det helt stengt altså, at Mosseveien ved Nordstrand, etter et trafikkuheld der, nødtatten på stedet, og de sier det omkjøring via E6. Det kan hende at dette varer en stund, så det, du kan gjøre lurt i å velge E6 i stedet for.

0: Fredagskviss som du vil, hva det du sa?
1: Yes da,
0: sa jeg. Yes da, ja.
1: Jeg hadde litt sånn energi inni meg, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle uttrykke det, så ble det yes da.
0: Ja, noen ganger så må man være litt som barn og bare rope litt ut.
1: Det blir litt rart, men vi litt rare, vi mennesker.
0: Ja, vi ikke helt gode, vi mennesker.
1: Nei, vi virkelig ikke det, hverken her eller det.
0: Vi har arkivkviss eller fredagskviss om du vil, og vi var i første runde tilbake til 1983.
1: Ja.
0: Så sa du, tror du folk får litt sånn sjokk, det 43 år siden 1983?
1: Ja.
0: De fleste vet vel omtrent hvor gamle de var, for du sa at hvis man
1: hvis folk er født i 1983, så ja. Det er rart at det 43 år siden.
0: Marianne, hun skriver, ikke akkurat det jeg ønsket å høre, at det 43 år siden 1983. Sliter tross alt med å komme inn i bunaden.
1: Nei, sa Ja, for det et eller annet sånt sprøtt. I Eurovision i går, hun som skal representere Frankrike, hun 17 år. Og da tenkte jeg, det betyr at hun født i 2009.
0: Ja.
1: Det 17 år siden
0: 2009. Men det vi kan være litt sånn, hvis vi legger den vekk og sier at det som skjedde i 1983, vi skal tilbake til 1983 nå også,
1: ja.
0: Det som de lagde der, hvis vi fortsetter å spise det på samme måte nå.
1: Absolutt, vi hadde spist det i mange, mange år før, og kommer til å spise det i mange, mange år etterpå også.
0: Ja, vi hørte jo, vi var inne med en fabrikk, og der hang det noen dyr i kroker og skrelte av huden, og det var ikke så veldig hyggelig å høre.
1: Og blod rant, og de skulle partere, så det var veldig, veldig grafisk på denne fabrikken her. Og det er jo, det er ikke sikkert at du har så lyst til å se hvordan dette produktet her blir laget, men det må jo lages på et vis.
0: Ja, vi spiser og, det som bare det.
1: Vi spiser det som, spesielt da på 17. mai, det det som litt tematikken her. Det ikke like grafisk klipp nummer to, men det fra samme reportasje på denne fabrikken i 1983. Hva det de lager her?
2: Så ordner vi først en forblanding, og det består av kjøtt og flesk og salt. Og dagen etterpå så blandes det i krydder, tørrmelk, potetmel og vann. Farsen opp i trakta til grillmaskina, og vi skal stoppe den ut i en plasttarm før den skal gå inn i røykeriet og røykes og kokes og avkjøles. Her spyr maskinen ut.
0: Ja.
1: Spyr ut noe av maskinen her, altså.
0: Deilige greier. Men hva var det de lagde der i 1983? Du kan også sende svaret ditt i appen NRK Radio, så trekker vi en vinner sånn etter nyhetene.
1: Gjør det. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert i appen, enten om du skriver i meldingen din, eller om det står i brukeren din, sånn at vi vet hvem vi skal ringe. Hvis det,
0: vi vet hvem vi skal ringe, men vi må ha nummer også.
1: Ja, det sant. Hvor vi skal ringe.
0: Ok, dette staut. Se solet.

0: frokost ute, så sole. Vi skal ha nyheter. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien, Elinor.
1: Og flere kjøretøy involvert, ifølge politiet. Veien stengt i begge retninger inntil videre, og det lange køer i området. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Han nå involvert i totalt 13 saker, og offrene kvinner i alderen 26-93 år. Mannen nekter fortsatt å forklare seg, sier politiadvokat Erlend Engqvist Jensen.
2: I og med at det kun kvinner som fornærmet i denne saken, så jo det et mønster da. Forløpig så jo statusen den at han har ikke ønsket å forklare seg om noen av forholdene, men han har jo tidligere gitt uttrykk for at han i fengslingsmøte tidligere da ikke kjent seg igjen i dette her. Vi ønsker jo fortsatt å snakke med han i et avhør, og når tiden inne så håper vi at det kan skje.
1: Det flertall i bystyret for å bygge Norges høyeste hus ved Oslo S. På den gamle postterminalen skal det reises et 120 meter høyt kontorbygg i tillegg til et hotell på 72 meter. Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og MDG sa ja, selv om MDG stemte under tvil. Dermed vil Oslo Plaza med sine nær 110 meter miste tronen. Og lurer på om barna kan fiske krabber i Oslofjorden i sommer? Nå rydder regjeringen opp i regelverket og bekrefter at barn trygt kan fiske med snøre, selv der det egentlig fiskeforbud. I tillegg endres reglene slik at det blir lettere å fjerne den fremmede og uønskede stillehavsøsteren langs lystkysten. Men har du tenkt å spise østeren du plukker, minner regjeringen om at det kan være en viss helserisiko og at det gjøres på eget ansvar.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene i ettermiddag.

0: God Kaspers Orkester og Kristel altså, så det hold ut. Vi har arkivkviss eller fredagskviss om du vil, og vi har hørt fra 1983, hvor NRK var på besøk på en fabrikk, og fikk vite hvordan noe ble laget, og vi lurte jo på, hva det de lager?
1: Så ordner vi først en forblanding, og det består av kjøtt og flesk og salt, og dagen etterpå så blandes det i krydder, tørrmelk, potetmel og vann. Farsen opp i trakta til grillmaskina, og vi skal stoppe den ut i en plasttarm før den skal gå inn i røykeriet og røykes og kokes og avkjøles.
2: Her spyr maskinen ut.
0: Spyr ut, og det var hva maskinen spydde ut vi var på jakt etter. Vi har trukket en vinner, og det Julie. Hei, Julie.
3: Hei, hei.
0: Hei, hva var det de lagde?
3: De lagde pølse.
0: De lagde pølser, og vi fikk jo vite hvordan de lagde disse pølsene, som Anne skriver i appen nå. De som vet hvordan pølser og politikk lages har ingen illusioner, men vi bør absolutt vite prosessen rundt pølser og annen mat, ellers det vanskelig å ta informerte valg.
4: Mm-hmm. Flere også som sier det, at det var jo noe for seg selv å være med inn på selve ja, alt mulig rart, ja, denne slaktingen her. Synes du det var ekkelt å høre, eller Julie?
3: Nei, jeg synes ikke det. Det jo en naturlig prosess, det å lage mat.
4: Ja. Det kjekt å vite hvor den kommer fra, liksom.
3: Ja, det veldig lurt. Ja.
0: Spiser du pølser?
3: Ja, det gjør jeg.
0: Så blir kanskje en eller to i morgen?
3: Ja, det blir vel noen.
4: Ja. Eller på 17. mai, da.
0: Ja, unnskyld.
3: Ja, på 17. mai.
0: Jeg tror det 17. mai i morgen hele tiden. Jeg må slutte. Jeg kommer til å gå ut og bare feire med flagget i morgen. Så det for tidlig.
4: Ja. Du kan sikkert gjøre det i morgen også, Kristina. Varme litt rann opp.
0: Nei, men det bra, Julie. Du har jo allerede nå fått sikret en premie.
4: Mm-hmm.
0: Og det faktisk en ny type premie som vi fikk i posten i dag.
4: Vi har jo operert med forskjellige ting. Nå har vi fått oss en NRK Storoslo kjølebag. En lyseblå en, som du kan legge litt, som en sånn der metallisk sølv inni da, og så kan du legge noen fryselement, kjølelementer inni der, og så kan du ha en liten boks med noe brus eller noe mat eller noe oppi der.
0: Ja, den er ikke sånn stor og flott som du nå ser for deg, den er ganske liten og ikke så flott.
4: Men vi trodde at den skulle være større da vi bestilte den, altså, beklager det, men den skal holde på kullen ganske greit, altså. Så da får du sendt den i posten.
3: Synes det høres kjempefint ut.
0: Ja, det bra. En liten parksak.
4: Ja, men, og premie får du uansett, men vi har jo disse tre bonusspørsmålene til deg da, med alternativer, Julie, hvis du vil prøve deg på det.
3: Ja, vi får prøve.
4: Ja, fine greier. Spørsmål 1, det var pølser som var svaret selvfølgelig, og forskjellige deler av landet spiser gjerne forskjellige typer pølser. Hvilken type selges det mest av på Østlandet? Er det vinepølser eller grillpølser det selges mest av her?
3: Grillpølser, tror jeg.
4: Det er dessverre vinepølse som er den store favoritten. Oi. Det overrasker deg?
3: Ja, det gjør det. Det min favoritt også, men det trodde jeg ikke.
4: Wow, du trodde at du var unik, men du har mange med deg, altså. Det en svær gjeng. Vinepølsa, da vi på spørsmål nummer 2. Vinepølsa har navnet sitt fra den østerrikske hovedstaden Wien, og hvilket arrangement arrangeres der i den nærmeste fremtid? Er det finalen i Champions League? Er det finalen i Eurovision Song Contest? Eller er det finalen i Europamesterskapet i gjørmebryting?
3: Det vel Melodi Grand Prix, som jeg kaller det. Det heter vel ikke det lenger, men...
4: Jo, den norske heter det. Så kan vi si den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Nei. Ja, vi skjønner hva vi prater om, liksom. Men det i Wien, altså, og Wien har jo ikke bare gitt navn til pølsa, men også flere andre mat og drikkevarer. Hvilken av disse tre er ikke noe som du kan dytte i kjeften? Er det viner brød, viner øl, eller viner laks? Hvilken av dem er ikke et ekte produkt?
3: Vinelaks.
4: Ja, vinelaks er riktig. Vinebrød finnes, og vinerøl finnes faktisk også. Det noe lyst undergjæret øl, men vinelaks er ikke en greie.
0: Nei, det burde de tenke litt på der nede i Wien.
4: Ja, jeg vet ikke helt om innlandet der er så opptatt av om de har noe for seg med det. Det er vår greie, det.
0: Takk for at du var med, Julie. Vi sender deg premie, og så får du ha en fin helg og 17. mai etter hvert.
3: I like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
4: Ha det.
3: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med også.
4: Bra jobba til de som fikk det til, og de som bomma denne gangen. Ny sjanse til å vinne denne litt sånn, ja, denne flotte, kan vi ikke bare si det da, den er flott da. Flotte kjølebaggen kommer om en uke allerede.
0: Ja, ikke sant? Da er det fredag igjen.
4: Det er fredag igjen.

0: Frida Amundsen var det, hjem igjen.
1: Så trafikken da, fortsatt sånn at på E18 Mosseveien så det lange, lange køer. Ved Nordstrand så det stengt I begge retninger på grunn av den ulykken som vi hørte også om I nyhetene. Det omkjøring via E6 I statens veivesen. Og nordfra på Riksvei 4 inn mot Sinsenkrysset så fikk vi melding om at det også hadde vært et trafikkuheld I retning av Sinsenkrysset nordfra. Det ser ut til å ha løst seg opp den køen som bygget seg opp, så det ser ut til at de har kommet seg videre. Og ellers så det en god del trafikk da. Det fredagstrafikk I Stor-Oslo.
0: Ja, det går veldig sakte I denne køen på Mosseveien. Kaptein Larsens fenderinne skriver at hun kjører bil I stedet for tog I dag, står I kø. Køen går I cirka samme fart som et ordinært 17. mai-tog. Sikkert hjemme før søndag.
1: Og du kan si mye om ordinære 17. mai-tog, men spesielt raskt går det ikke.
0: Nei, det ikke det de mest kjent for.
1: Nei, det som et sted går raskt faktisk, det E6 nordover. Mot Oslo Lufthavn, der ser det ikke ut til å være noe trøbbel I det hele tatt.
0: Yes, bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet, enn så lenge.
0: Vi skal få et kjempehøyt bygg på Oslo S, hørte vi I nyhetene. Det flertall I bystyret for å bygge Norges høyeste hus ved Oslo S.
1: Ja.
0: Har blitt kalt for et sanktansboll.
1: Og det kan jeg skjønne litt når du ser tegningene. Det har noe litt sånn der sanktansboll over seg.
0: Bygget opp liksom planker.
1: Ja, og ikke bare slengt på som en lavvo, men planker, ja.
0: 120 meter høyt, kontorbygg og et hotell på 72 meter, og det da Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og MDG som har stemt for dette, selv om MDG var litt usikre, men de sa ja.
1: Det jo knutepunkt, og de jo glad I knutepunkt, MDG. Mm.
0: Og da mister jo Oslo Plaza tronen for å være det høyeste.
1: Ja, det sikkert litt vemodig for dem da.
0: Det tror jeg det
1: Ja.
0: 110 meter, så det 10 meter, da blir det 10 meter opp til neste, liksom. Det litt smått for dem.
1: Ja, men tror du det tror du at de, da de skulle bygge dette nye høybygget, at det var litt viktig at det skulle bli Norges høyeste? At de tenkte at ja, vi må I hvert fall slå plass av. Må I hvert fall det, for at det skulle være kult nok.
0: Ja,
1: de ville jo ha det enda høyere, men...
0: Det ikke sikkert det sto I papirene, men det kan hende at de tenkte det litt.
1: Ja, og når det først nå har blitt... Det har fått med seg politikerne, så synes de det litt fett.
0: Men det endrer seg jo det der. Det bygges nye hus, og så mister noen andre hus... tronen.
1: Ja, for Oslo Plaza har ikke alltid vært der.
0: Nei, I 1937 så var det Folketeatret på Youngstorget som var det høyeste.
1: Tenk det.
0: Og da kom folk skoleklasser fra landet for å teste ut heisen opp til Norges høyeste bygg. Det var staselig.
2: Vi står nå oppe på taket av høyeste huset I Oslo. Nå skal du, Jørdis, få fortelle deg hvordan vi kom hit opp.
3: Det var litt fint å komme hit. Vi gikk bare inn I heisen, og så klemte vi på knappen og den ellevte høgden, og da bar de I vegen.
2: Ja, og heisen stanna ikke før vi var I ellevte høgden. Og herfra har vi et veldig fint utsyn over byen.
0: Ja, da stod det der oppe, og de visste måtte forklare, da måtte trykke på 11. Ja. Den knappen det stod 11 på.
1: Så kom de til 11. Høgde, slutt. Mm.
0: Den heisen I Folketeatret jo litt liten og litt mye kø hvis man skal opp mange ganger.
1: Ja, for den jo ikke, den jo sikkert, den jo moderne blitt, men dimensjonene sikkert samme som de var da det var ganske nytt.
0: Ja.
1: Men utsikten når du på toppen, den fortsatt veldig kul den da.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Og Stratos, restauranten, den heter jo ikke den nå, men den heter 1937.
1: Mm.
0: De måtte gå gjennom den. Men heiser, det veldig mange heiser rundt omkring I Stor-Oslo. Masse heiser.
1: Det det.
0: Og det veldig mye heisetrøbbel også.
1: Tror du det finnes en heis I hele Stor-Oslo som aldri har hatt noe trøbbel?
0: Ja, men da den ganske ny, kanskje?
1: kvarte 20 minutter gammel.
0: Ja, trøbbel I heisen, som hvis det lov å si, skal vi snakke om.
1: Hvorfor skulle ikke det vært lov å si?
0: Jeg vet ikke. Det hørtes litt rart ut.

0: I ain't worried, var det One Republic. Det veldig mange heiser I Storoslo.
1: Ja.
0: Og flere blir det hele tiden. Ifølge Oslo kommune så det, finnes det ikke et nøyaktig offentlig tilgjengelig tall på det totale antall heiser I Oslo, men plan- og bygningsetaten kontrollerer omtrent 4600 heiser I byen. Det både private og offentlige bygninger.
1: Og dette I Oslo? Dette Akershus I Oslo. Det helt andre egne tall.
0: Ja, ikke sant? Og så det jo mange da, som ikke blir telt med her heller. Da. Det masse heiser.
1: Tenkte jeg?
0: Masse heiser. Den første heisen som var godkjent til Kristiania, det var I apotek Ekkel på Torge 4, nå Karl Johans gate 13.
1: Ja.
0: Og I 1897 ble den første norske elektrisk drevne heisen laget. Så vi har hatt heiser veldig lenge, og vi har veldig mange av dem.
1: Tenkte jeg at vi hadde trapper lenge, og så, var med, og så fant vi ut at nei, hadde ikke vært deilig hvis vi kunne gjøre dette her på en annen måte da?
0: Ja, heis var lurt.
1: Heis var lurt.
0: Det som også skjer med heis jo at det blir trøbbel stadigvæk med heiser, som med så mye annet. Og Sagenavis de skriver nå om en heis I biblioteket I Nydalen. Stort irritasjonsmoment for de ansatte, fordi den har så mye trøbbel, Og så virker den, og så virker den ikke, og så virker den, og så virker den ikke. Og da kommer jo ikke gjestene seg ned I underetasjen. Der skjer det mye. Det blir mye trøbbel av det da.
1: Ja, for det her det også med universell utforming selvfølgelig å gjøre også.
0: Selvfølgelig. Og de har jo selvfølgelig sagt fra til Oslo Bygg, som ansvarlig for heisen, og de sier at den heisen, den lever sine siste dager.
1: Åja.
0: Den gammel og slitt og bør byttes. Og det uklart hvor lang tid det tar før heisen byttes ut. Og sånn står man da med heisen sin.
1: Ja, og den ikke, det ikke noe vits å fikse den, fordi den for gammel. Og ja, når kan vi fikse den da? Nei, det så dyrt, så det vet vi ikke.
0: Nei.
1: Så, ja.
0: Det mange som har sittet fast I en heis, eller sittet fast et sted, fordi man ikke har kommet seg opp eller ned med heisen. Og det har skjedd mange. Vi lurer på om du har sittet fast I en heis noen gang.
1: I appen NRK Radio, så kan du trykke deg inn og scrolle ned, og så kan du trykke på ja, eller så kan du trykke på nei. Det har jo vært egne programmer viet til å være satt fast I heiser
0: sammen med noen. Ja, ja. Hvem vil du helst sitte fast I heisen med?
1: Hvem vil du helst sitte fast I heisen med?
0: Deg, Andreas.
1: Åh, meg ser du hele tiden.
0: Jeg sitter jo fast I det her hele tiden, men det vant til. Det går greit. Det går veldig fint. Steinar skriver nå, mest spooky heiser såkalte paternosterheiser. Må hoppe på og av I fart. Husker du har kjørt slik på Ullevål sykehus og på Oslo Lysverker. Tror de stengt nå. Ja, det jo de som heter Fader Vår Heiser.
1: Ja,
0: som du må hoppe av I fart. Jeg tror ikke det finnes noen igjen nå. De reivet ikke den siste nå, bare for noen år siden.
1: Det ble jo sagt at det var en I landbrukets hus. Det liksom bare går, og, ja, med åpne dører da. Jeg lurer på om det et trans til København, men jeg tror ikke det helt HMS-vennlig I 2026. Jeg tror ikke du får bygge noen nye, for å si
0: det
1: sånn.
0: Nei, kanskje det. Han skriver, I 1964 ble det I Aslakveien på Røa bygd en høyblokk på 10-12 etasjer med heis. Vi ungene I gata hadde jo aldri kjørt heis før. Der ble det kø av unger nesten hver dag som skulle kjøre heis. Regnet Tivoli, satt aldri fast.
1: Nei. Ting funket på 60-tallet.
0: Ja, vi har vært med en heismontør på jobb. De møter på mye rart.
1: Ja, det kan du si.
0: Skal høre etter nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser I bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stede, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling, og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener seg. Han hadde ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
0: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
4: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.
5: Vi snakket om denne alvorlige trafikkulykken på Mosseveien, også i nyhetene her.
6: Og det er jo sånn at det stengt i begge retninger ved Nordstrand, og anbefaler, som man sa, å kjøre om E6. Og det blir jo ekstra kø av også på E6 og Ring 3 og Operatunnelen og alt mulig. Så lange køer er det jo. Ikke fått melding om når eller hvor lang tid det vil ta å få åpnet Mosseveien ved Nordstrand. Det er sannsynligvis noen som tar tid dette her. Men vi følger jo med etter hvert, og har du andre tips fra trafikken, så er det jo bare å sende melding da, i appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer var det, Kiss Me. Vi har veldig mange heiser I Storoslo.
1: Åh, hvis alle de heisene kunne snakke, du.
0: Hæ? Alle som fortalt alt som hadde skjedd der.
1: Mm.
0: Det mange, veldig mange ting som har skjedd I heiser, I hvert fall på film.
1: Ja, det mye dramatisk også.
0: Ja.
1: Både at folk har sittet fast I dem, og da pratet sammen, kanskje kommet nærere enn det man egentlig ellers ville gjort. Og så det at det tomme heissjakter som du faller ned, eller at det noen morder som sitter på taken av heisen, og så dreper deg når du går inn I heisen og sånne ting.
0: Og så det mye sånn klining og utroskap der også, på ja, arbeidsplasser. Ja,
1: ja. Og så åpner heistørene seg da, og da må du liksom rette ned skjørtet. Oi, hei, sjef, sier du.
0: Det Sagen Avis som skriver om heisen på Deichmann Nydalen, som fusker. Og den de må få ny, for den for sliten og gammel, så den nytter ikke å reparere den. Og det veldig kjedelig, da sitter folk fast. Vi har spurt om du har sittet fast I heisen. Du kan gå inn I appen NRK Radio og trykke på ja eller nei.
1: Det sitter ikke folk fast I heisen inn I Nydalen nå vel, når den ikke I drift, eller?
0: Nå den ikke I bruk, nei.
1: Nei. Nei, så det ikke folk inne der som ikke kommer ut, heldigvis.
0: Nei, det det ikke.
1: Takk for lov.
0: Elin Pelin skriver, en venn melder på Facebook at skrekken å bli stående fast I heisen på en inneklemt dag. Betydning, folketomt kontor, ingen til å hjelpe for den som trenger tolkning.
1: Nei, riktig. Det jo litt kjedelig, og det finnes jo noe sånn der heismontør-alarmvakt, vil jeg tro, men det ikke billig å få det inn, altså.
0: Nei, nei, men man må trykke på den hvis man sitter fast, ja.
1: Ja, du trykker på alarmknappen uansett, tenker jeg.
0: Christian skriver, ikke sitter fast I heis, men har vært med I en heis som ikke stoppet I første etasje og fortsatte ned I kjelleren, og litt til. Vi fikk heldigvis opp dørene og måtte ta et godt steg opp for å komme ut.
1: Ja, ikke sant? Et skikkelig sånn trinn opp, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: og da kommer du ikke ut I første etasjen engang.
0: Nei, da kommer du ned I kjelleren og litt til.
1: Litt? Enda litt til?
0: Ja. Anne Berit har blitt sittende fast I heisen etter en nattvakt. Hadde heldigvis med en bok. Da du rolig type.
1: Ja, det går fint. Ja, boka mi her. Liksom, jeg synes kanskje det var litt deilig, med litt ro. Kanskje det har vært litt travel nattevakt da, til og med.
0: Har aldri fått så god tid til å lese.
1: Endelig litt Anne Berit-tid.
0: En venn av meg sto I heisen på et lite hotell I Aten, skriver Anne Berit, da vi ble rammet av jordskjelv. Det gikk bra, men heisen falt fra tredje etasje til kjelleren.
1: Ah, det skrekken også, at den bare plutselig bare tjopp. Slippes ned ja. I sjakten.
0: Det også sånn filmting.
1: Det en filmting!
0: Åh, så skjer det virkelig.
1: Det mye skummelt som på filmet, du.
0: Ja, det
1: det. Må I virkelig.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Trøkk 16 skal vi ha. Det har vi hver dag omtrent på denne tida. Du kan sende et forslag til en sang som du synes passer inn til å bli liksom, godt humør av.
1: Ja, som det litt bra drive
0: I. Mm, og I dag så det Espens forslag vi skal spille.
1: Hei, hei, Espen.
0: Han skriver, anbefalt Trøkk 16-låt, Rocking in a Free World med Neil Young.
1: Den kan trøkkes litt, ja.
0: Ja, der kan vi trøkke.
1: Mm-hmm.

0: Ja, det var trøkken sin, Rocking in the Free World, Neil Young, som, oh, yeah, som Espen hadde foreslått som trøkk 16-låt. Du kan også foreslå en sang som vi legger på lista. Og så kanskje vi spiller den en annen dag.
1: Og vi har vært innom mange forskjellige sjangere. Mm. Trenger ikke å være sånn rock som dette her. Kan være annen type rock.
0: Og er det noe som gjør deg glad?
1: Ja.
0: Ja, det er veldig, veldig mange heiser i Storoslo, og det er stadig vekk noe trøbbel med noen av dem.
1: Mm.
0: Og hvem skal man da få tak i? Jo, heismontøren. Og Erik Tenden, han er heismontør, og elskerinne ble man på jobb i dag. En helt vanlig dag.
2: Skal ned og skru på heissjaktlyset.
3: Hva du skal fikse her i dag, da?
2: Du, vi har en heis som fusker litt. Den stopper litt for tidlig. Da skal vi feilsøke. Så her ser
3: yes.
2: vi. Her har den stoppet for tidlig.
3: Her må vi ta et steg opp for å komme inn i heisen.
2: Yes.
3: Og det ikke bra nok.
2: Nei, det absolutt ikke bra nok.
3: Det mange desperate folk som ringer deg?
2: Jeg blir ringt av Avaren eller Nokas eller en alarmstasjon, som da har fått inn en alarm fra heisen.
3: Hvis folk sitter fast, så må de jo få litt hetta, kanskje?
2: Ja, vet du, jeg har vært borte i alt mulig rart. Det helt fra noen som rasende forbanna, til en som hadde kledd seg helt naken, fordi hun hadde klaustrofobi. Så da gjelder det å være litt sånn psykolog, da, og trøste, eller forklare, eller beklage at heisen står, eller at de sitter fast. Og som regel så går det veldig fint.
3: Det mye mas i løpet av en dag, eller?
2: Det kona som ringer. Hei, kjæresten min.
3: Hva gjorde du med den nakne dama som sto plutselig i heisen når du fikk åpnet den da?
2: Da tok jeg meg jakka. Men det ikke den eneste interessante historien jeg har. Det var en heis som hadde stoppet på grunn av strømstans på bygget, eller strømbortfall. Og da åpnet jeg, da sto den eldre herremann der på mobiltelefon og sa det at det var ikke noe problem, for han hadde lært seg mobilspillet sitt.
3: Så vi har fått tid til å gå.
2: Ja. Så vi har noen avarter.
3: Da heisen oppe her. Er det noe som lett å fikse det her?
2: Du, vet du hva? Jeg vet jo ikke helt hva som feil ennå, men jeg skal ta så titte litt. Skal du være med inn på heistaket?
3: Oi, sånn, dette litt skummelt. Å, fy fader, jeg tror jeg må holde meg fast. Jeg har ikke lyst til å havne utenfor her, for å si det sånn. Jeg har aldri kjørt inn i en sjakt før.
2: Nei, det er dagligdags for meg.
3: Det hender jo at det er sånn heisscener på film.
2: Ja.
3: Hva slags forhold har du til det som profesjonell heismontør?
2: Nei, som regel så blir jeg sittende og ristet på hodet for at det er mye ting som... Ja, det er film, sant? Og det meste som foregår med heis i film er jo ikke riktig.
3: Nei, så for eksempel?
2: Heisene kan ikke dette ned.
3: Kan
2: de
3: ikke?
2: Nei, det kan de ikke. Det er noe som heter et fangapparat som sitter under heisen. Hvis du klipper alle vajerne, så vil heisen dette en halv meter omtrent, og så vil den kile seg fast.
3: Men har du en favorittscene fra en film eller en tv-serie, hvor du har tenkt liksom, det var en bra heisscene?
2: Det må jo være Mission Impossible 1, hvor heisen plutselig kan overstyres, og det pigger i toppen av heisjakta. Det synes jeg var kult.
3: Hva skjedde med de piggene da?
2: Nei, det var jo han som satt på taket, han var jo ikke så heldig da.
0: Han var veldig uheldig, faktisk.
1: Ja, så den scenen, han ble spidda han.
0: Ja, rett i øyet. Ja. Erik Tenden var det, heismontør. Vi spiller litt Mission Impossible. Men han sa jo at han sitter og rister litt på hodet når han ser på film. Kaptein Larsen skriver også, heiser har motvekter som gjør at den skal være temmelig stappfull før du går nedover og motoren ikke lenger i motstand. Tomme heiser går heller oppover om de frigjøres. Ja. Veldig mye som skal ryke av veier og feste for at en heis skal falle fritt skjer kun på film.
1: Og det er betryggende å høre. Jeg tror jeg likevel, hvis jeg hadde vært i en situasjon hvor jeg tenkte at noe kan falle, et instinktet treffer litt fortere, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg ville fortsatt vært litt redd.
0: Men du kan ha vært heldig som Aud, da. For hun skriver, jeg sto fast i heisen på jobbsykehjemmet sammen med mattralla.
1: Ja.
0: Beklagelig var det bare smuler og tomme glass der. Satt fast en halv time, da de fikk den opp, sto bestyreren der med et stetteglass med solo og en happy gjeng kollegaer.
1: De gjorde det, ja. Men litt kjedelig med den mattralla som var tom, da.
0: Jeg trodde først at den var full, tenkte jeg. At den ble tom i løpet av tida, men nei, det var litt kjedelig.
1: Vi gikk jo forbi en mattralla i stad, Kristina, og der var det bløtkake smuler på. Eller det var sikkert marsipankake, da. Det er ingen som har vanlig bløtkake lenger.
0: Nei, de sier så.
1: Vi sier så.
0: Ja.
1: Vi også sier det, faktisk. Og det er jo litt skuffende alltid. Ja. Du ser rester etter det som en gang har vært.
0: Ja, jeg så du ble litt skuffet.
1: Jeg ble det. Måste kjøpe vaffel i lunsjen.
0: Har du sittet fast i heis noen gang? Du kan gå inn og trykke på ja eller nei.
1: I appen NRK Radio.

0: Chapel Around var det Good Luck Babe. Jeg liker sangen veldig godt, men jeg synes det litt ubehagelig når den går så sakte på slutten.
1: Hvorfor det ubehagelig, da?
0: Jeg vet ikke. Det litt sånn, nei.
2: Det litt sånn hvis du tar en heis, og så går den, når du nærmer deg etasjen du skal av i, så går den saktere og saktere og saktere, og så lander den ganske mykt.
0: Ja, mer at den stopper rett før du kommer frem.
2: Ja, det kanskje verre, ja.
0: Ja, så du blir sittende fast.
2: Ja, ja men du spoler litt ned, Chapel Around tar litt ned.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det ubehagelig. Elskarine var jo med heismontør Erik Tenden på oppdrag i dag, og vi har fått vite etterpå da, av Erik at den heisen det, som var problemet,
2: ja.
0: Det var noe feil med en dørvriderlås.
2: Det var, han skriver, fant feilen, dørlås i første etasje var problemet.
0: Ja, så da fant han ut det, og den heisen var fiksa.
2: Da slipper vi å lure på det gjennom helgen, Kristina. Hva som var gærent med heisen?
0: Det bra. Gry skriver appen, jeg har aldri sittet fast i en heis, og skulle skje så går det nok greit, for jeg gift med en heismontør som har tatt mange mennesker ut av heiser som har stoppet.
2: Ok, så hun vet at det går bra som regel. At det alltid går bra, egentlig.
0: Ja.
2: Det er ikke noe farlig å være sitt fast.
0: Det er jo veldig lett å ringe kjæresten.
2: Ja.
0: Mannen.
2: Og hvis kjæresten ikke er på jobb, for eksempel, det er jo litt, er jo litt, litt kjedelig, men...
0: Ja, for å stille opp.
2: Det gjør man. Ja, det gjør man jo.
0: Ja, Elin Pelin skriver, heismontør, ja, min 14 år gamle sønn sa i vinter at han ville bli heismontør.
2: Ja.
0: Det kom litt overraskende på, for det er jo ikke så mye praktisk arbeid han har vært vittne til her i familien. Det kom for en dag at de tjener bra, men han mener det er velfortjent, siden de har en veldig viktig jobb. Jeg var igjen litt forbauset, sier Elin Pelin.
2: Mm.
0: Hun er glad snart har hun en heismontør i familien.
2: Det er jo veldig greit det, og det er jo flere håndverkeryrker som opplever liksom oppsving i det store, større interesse. Nå, det er jo noe som er veldig sånn, kan oppleves som litt sånn tryggere når verden litt sånn uttrykk, og hva det vi egentlig trenger i fremtiden? Er det webdesignere og radioprogramledere, eller er det heismontører og bilmekanikere?
0: Begge deler, sier jeg.
2: Ja, sier det.
0: Mm. Mm. Vestkantina skriver, satt fast i heis da jeg var nyoperert, og satt i rullestol med begge beina rett ut.
2: Mm.
0: På Kronprinsesse Mertas institutt, heisen løp løpsk egentlig. Var opp og ned flere runder før noen klarte å rive opp døra. Jeg nekter å ta heis fortsatt.
2: Ja.
0: Vel, har tatt opp Oslo Plaza til barn. Tårer på vei opp, lo på vei ned, antagelig etter noen glass i barn, sammen med Sears Tower i Chicago. Jeg går heller 10 etasjer, og mer enn å ta heis.
2: Ok, men hvis du da først skal ta heis, så skal du ta det veldig mange etasjer.
0: Ja, jeg har gått opp trappene til barn på Oslo Plaza.
2: Du har... Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Fikk vi for meg at vi skulle teste det, jeg og en kompis?
2: Åja.
0: Det var langt da.
2: Ja, hvor langt var det?
0: Nei, det var så langt at jeg var angret veldig, men...
2: Det er over 30 etasjer opp dit.
0: Ja, dørene var låst, sånn, så vi kunne ikke angre, liksom. Vi måtte gå helt opp.
2: Åja, Per, du kunne ikke si på 6. etasje at ok, dette får holde.
0: Nei, da måtte vi gå ned igjen.
2: Nei, skjønner.
0: Så vi ga oss ikke da.
2: Men dørene til øverste etasje, til barn, der var det åpent.
0: Der var det åpent.
2: Der kom du frem, ja.
0: Mm. Det er riktig greit.
2: Ja, det var godt å høre.
0: Hva er det vi skriver her nå? Jo, han er Christian som har en forklaring på hvorfor jeg synes at Good Luck Babe med Chapel Around er litt ubehagelig på slutten der.
2: Ja, nå er det spolet litt ned. Ja.
0: Han skriver, dette skyldes traume fra ungdommen sikkert, Christina. Vi som vokste opp med musikk på kassett vet at sånn lyd fra musikken betydde trøbbel.
2: Og ja.
0: Da krøllet det seg hele båndet.
2: Og da ble den ødelagt for all fremtid.
0: Ja, du kunne jo bruke en penn og så rulle den på igjen, men det kunne også bli ødelagt.
2: Ja, men uansett så var det styr da. Og da var det ikke å gå inn på Spotify og få den låta igjen, nei. Det var ikke det.
0: Ja, men det er god forklaring.
2: Mm-hmm. Det er også sikkert den effekten som Chapel Rome prøver å gjenskape også. Mm-hmm. Selv om jeg tror ikke hun er såpass ung at hun har ikke vokst opp med det på kassett, tror jeg, men kjenner vel til det.
0: Har du sittet fast i en heis, har vi spurt, og det er omtrent halvparten som har trykket seg inn her, som har gjort det.
2: Ja.
0: 49% har sittet fast i heis, 51% har ikke gjort det.
2: Så delt er altså.
0: Ja.
2: Det er flotte greier. Du, i 18 Mossveien, der, så er det fortsatt helt stengt i begge retninger ved Nordstrand etter denne trafikkulykken. Politiet sier at det kommer til å ta tid å få ryddet opp, og anbefaler, og Statens Vegvesen anbefaler omkjøring via E6. Og så er det jo flere andre veier som påvirkes av dette her, men kaptein Larsen minner oss på at Kongsveien, altså veien som går opp fra Gamlebyen til Ekeberg og nedover gjennom Nordstrand, Ekeberg og Nordstrand, den er jo stengt om dagen.
0: Ja.
2: Den kunne avlastet køen en god del, sier han. Han skriver også i parentes, ny pil sentet, dæven jeg er så glad for at jeg dro fra jobb klokka 1 i dag.
0: Ja.
2: Det er nok mange som tenker at jeg skulle dratt litt tidligere, men dessverre, sånn er det når det er ulykker.

0: Garth Brooks var det, Friends in Low Places, og vi skal ha nyheter. Tre personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Mosseveien, Elinor.
1: Og alle tre sendt til sykehus, ifølge politiet. Det en buss og en personbil som involvert I ulykken, det sier operasjonsleder Christer Martinsen.
2: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet, og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø I begge retninger, utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut I motgående retning mot buss.
1: Mannen I 40-årene som sikta etter sykkelulykken I Ytre Enebakk på mandag blir etter planen ikke avhørt før til uka. Den andre siktede I saken, en 18-åring, har allerede forklart seg. Det var mandag at en mann I 50-årene omkom og seks andre ble sendt til sykehus etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge. Politiet vil nå gjøre tekniske undersøkelser av bilene og syklene som var involvert. Lurer du på om barna kan fiske krabber I Oslofjorden I sommer? Nå rydder regjeringen opp I regelverket og bekrefter at barn trygt kan fiske med snøre selv der det egentlig fiskeforbud. I tillegg endres reglene slik at det blir lettere å fjerne den fremmede og uønskede stillehavsøstersen langs kysten. Men har du tenkt å spise østersen du plukker, minner regjeringen om at det kan være en viss helserisiko og at det gjøres på eget ansvar. Skal du feire 17. mai I Oslo sentrum, oppfordrer Ruter deg til å la bilen stå. Nasjonaldagen en av årets travleste dager for kollektivtrafikken med mange omkjøringer og stengte gater. Ruter ber folk om å beregne god tid, sjekke reiseplanleggeren og ha is I magen.
0: Elinor Hopen det som har nyheten I ettermiddag.

0: Elinor Dudici var det. Jeg så Russ i går.
1: Hei, gratulerer! Ja,
0: og da, det kom en gjeng, gikk veldig pent, de var veldig edru, så det ut som også, og tussa liksom nedover 20 stykker kanskje, de var sånn to i bredden, så nesten ut som en sånn barnehage som kom gående.
1: Og de hadde matchende klær på seg også?
0: Ja.
1: Akkurat som barnehager.
0: Ikke sant? Og da ble jeg sånn, der er det, ja. Det jo senere russfeiring, det vet vi jo, for det jo nye regler og alt dette.
1: Ble bestemt det at de skulle flytte fram sin eksamen til før 17. mai, sånn at russfeiringen kunne starte etter eksamen.
0: Ja. Og så har vi jo lurt litt på, kommer de til å høre på? Det jo, de har jo lov til å ta på seg russedressen og feste når de vil.
1: Ja, ja, ja, de voksne mennesker.
0: Ja, men de har tydeligvis hørt på.
1: Lydhøret.
0: Ja, ikke sant? Hørt på politikeren og rektoren og så videre.
1: Som gjør at det har vært sånn, rundt sånn slutten av april, når det har begynt før, helt russestille.
0: Ja.
1: Helt russestille har det vært.
0: Og Aftenposten, de lagde en podcast som het Hvor har det blitt av russen? En forklart podcast.
1: Hvor hadde det blitt av russen?
0: Ja, det var det. Altså, de sa der at russene, de snakket med russ i Oslo, og de snakket med Marius Wigen, som sosiolog ved NTNU, som har forsket på russ.
1: Og, det fett å forske på russ, eller?
0: Russ og fadderuker og mye greier hadde han forsket på.
1: Hatt
0: og
1: moro.
0: Og da var det flere, blant annet en som var med i russestyret, som jeg tror gikk på Blindern, videregående da, og hun sa at hun hadde ikke russebuss, og det var liksom ikke noe interessant der.
1: Nei, buss var ikke noe svær greie der.
0: Nei, og da var liksom spørsmålet, har det blitt sånn at i Oslo sentrum, så har det blitt mindre viktig med russebuss og med russefeiringer?
1: Blant de svære sentrumsskolene?
0: Ja, at det har blitt sånn, litt sånn ukult.
1: Ja.
0: Og har liksom russetida pika i Oslo sentrum, men litt annerledes utenfor. I hvert fall så spurte de da, Aftenposten, de spurte Marius Wigen, sosiologen, har russetida egentlig pika?
2: Man kan jo tenke seg litt sånn at denne byskolerussen utfordrer litt, altså litt narrativet som har vært lenge nå da. Men jeg tenker jo først at det utfordrer, fordi denne fortellingen om russetida står veldig sterkt nå. I følge av disse avisene i Trondheim, så har vi jo gått fra 1 til 10 russebusser det siste året. Kanskje da pika i Oslo, i sentrum i Oslo, men russetida er mye mer enn Oslo, og vi ser at Trondheim og andre byer kommer etter. Det tar sin tid.
0: Tar sin tid, for de skjønte at buss er gøy, mens her er det litt ferdig. Kanskje pendleren har gått litt den veien?
1: At det har gått litt sånn som charterturer var i gamle dager. Eller reise til syden, kult, eksotisk, men så kom charterturer, det ble billigere. Flere folk fikk råd til det. Og da var det ikke så kult lenger, for de som følte at de var litt sånn oppå nikket da, sånn kulturelt.
0: Men nå er det ganske kult igjen.
1: Er det kult med charterturer
0: nå? Ja, det er ikke så ukult som det var en periode, tror jeg.
1: Det er blitt så dyrt nå, med flybensin og krig og det.
0: Og da er det kult igjen.
1: Ja, det er fett. Men, ja, men da tenker de at, oi, her, buss, russebuss liksom, som de holder på i Trondheim. Nei, det skal ikke vi.
0: Han sa også da, Marius Wigen, i denne forklart podcasten til Aftenposten, at russetiden begynte allerede på 1700-tallet, og da var det veldig få som kunne feire russ. Så, og da var det skikkelig stas, ja.
1: Men de hadde røde bukser og lurer og skikkelig akkurat.
0: De hadde horn i panna, som de festet på, sa han, på 1700-tallet.
1: Horn i panna?
0: Ja, han sa det. Men når det blir så vanlig, for nå er det 80% eller noe som blir russ,
1: ja.
0: Så ja, han bruker ikke Harry, men han bruker andre ord.
2: Så ville russetida etter hvert kanskje bli sett på som noe litt sånn teit, pinlig, altså litt lavkultur. Og vi ser jo flere skoler nå som på en måte, hvor elevene gjør litt opprør da, mot denne perioden som er preget av liksom seksualisering, festing, ekskludering da.
0: Ja, det er kanskje vi går, altså kanskje den russefeiringen som vi kjenner den er litt over.
1: Er det? Det er jo noen som kanskje trekker et lettelsens sukk av det. Andre synes kanskje det er litt vemodig.
0: Ja, vi spør i appen nå, nådde russetida toppen i fjor?
1: Ja, tror du dette her at nå er det bare, nå blir det roligere feiring fremover, eller tror du at, nei vet du hva, dette er bare pendel, det kommer tilbake igjen. Det er de to alternativene du har da i appen NRK Radio.

0: Var det Thinking About You Too. Nå har det nettopp vært lynnedslag I Slattumsrua, skriver Christian. I overkant tidlig for den slags, spør dere meg.
1: I alle dager, lynnedslag det.
0: Ja, men jeg sa vel meteorologen nå I går at det var noen lynnedslag, da var det vel I Follo-området.
1: Ja.
0: Så litt av det.
1: Nå har det kommet seg til Lillomarka.
0: Ja, det sikkert noen andre lyn, ikke de samme lynene. Gjenbruk av lyn.
1: Og det hadde vært fint det da. Det gjenbruk så veldig vinden om dagen, har jeg hørt.
0: Ja, så da det advart. Det litt på gang her, regner det ikke, men det kan jo komme noen skurer og noen lyn, altså.
1: Mm. God helg fra NRK Stor Oslo.
0: Vi hørte jo I nyhetene at Ruter oppfordrer alle som skal til sentrum på 17. mai til å holde bilen unna og ha is I magen.
1: Ja.
0: Og det det ganske mange som synes litt gøy.
1: Ja, vi synes det vi også.
0: Ja, Bjørn fra Oppsal synes det gøy, og Aksel synes det gøy. Thomas skriver, Ruter ber oss ha is I magen på 17. mai. Oppfordring mottatt. Det ja. Blir soft is.
1: Hva slags is det du går for å ha I magen, Kristina?
0: En sandwich.
1: Det blir sandwich, ja. Jeg også på sandwichkjør I dag. Mm-hmm. Eller nå I år, egentlig.
0: I dag har du ikke vært på sandwichkjør. Du har ikke spist sandwich I dag.
1: Nei, vi får se da. Vi får se hva som skjer her etter klokka 15-17.
0: Dagen ikke over. Ja, det litt sånn rart å ikke ha sett noe særlig med russ. Mm-hmm. Men nå de I gang, altså.
1: De skal være det, I hvert fall.
0: Ja, Sven han skriver, det 15. mai. Jeg bor I Bærum, og det første gang på 50 år at jeg ikke har sett en russ før 17. mai.
1: Ja.
0: Det trist, skriver Sven.
1: Ja, så han, han savner russen, egentlig. Mm. Det klart, det jo, det kan jo være litt styrt, litt bråkete når det har stått på, men jeg savner dem når de borte, altså.
0: Ja, Elskarina har spurt om det. Savner du russen?
2: På en måte, ja. Det noe med det litt opprørske, ustyrlige, som jeg faktisk savner.
3: Ja, for det har vært stille så langt.
2: Nå har det vært stille. Ikke hørt noe, ikke sett noe.
3: Jeg så noen I går, så det var veldig koselig, for jeg savnet dem litt.
2: Og du har det, ja.
3: Ja.
2: Hva det du har savnet, da?
3: Det gir jo litt vårfølelse. Altså, jeg føler det manglet litt I bybildet her I Oslo, så jeg var glad for å se dem. Håper de koser seg.
2: Har du hørt noe til russen, eller?
4: Veldig lite, altså. Det må jeg si.
2: Det deilig å slippe å høre dem?
4: Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg synes det fin tradisjon, så...
2: Du har lyst på litt lyd?
4: Ja, jeg har ikke noe imot det.
2: Egentlig så synes jeg det har vært ganske behagelig. Men det kanskje litt stygt å si.
5: Det egentlig litt deilig.
2: Så du savner ikke da?
5: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Jeg tror kanskje de våkner av dvalen nå. Så du har lyst på litt lyd, da? Litt grann lyd. Litt sånn ungdommelig galskap. Men du har ikke tidligere tatt nattesøvnen fra deg, da?
5: Nei.
2: Og hvis de gjør det, så det helt greit.
0: Ja, en del som savner
1: det,
0: altså.
1: Ja, men de jo, de starter jo nå, så det ikke sånn at det ikke skal være noe rust I. Det kommer, altså.
0: Ja, og det var visst nok veldig mye rust på Sankthanshaugen I natt, og det jo et tradisjonsrikt sted for russen å være og bråke.
1: Der skal de samles, ja, det klart det.
0: Frognseteren var det visst også en del russ.
1: Ja, I nærheten av Tryvann, det da.
0: Ja, nå det jo på Tryvann.
1: Tryvann, for første gang på 7 år, var det vel, så skal det være sånn, ordentlig russearrangement der. Ditt livs party heter det da jeg var russ. Og klokka 16 så skulle en som kaller seg Unge Særing gå på scenen.
0: Ja, han ferdig nå da.
1: Han, ja, det kan godt hende. 3 kvarter, han har ikke nok materiale til å holde på I 3 kvarter, Unge Særing. Det helt oppvist om. Men så han har lagt ut noe fra Instagram her, og det ser jo ut til at, det noe, det, at noen har møtt opp, hvertfall.
0: Ja, det veldig tett I tett, eller hva?
1: Nei. Skal vi se akkurat her nå. Det litt vanskelig å se, det mye backstage som Unge Særing har lagt ut, og også den Tryvann-festivalen da. Men det fortsatt tidlig da. Det veldig tidlig på dagen.
0: Så har du ikke sett rustet nå, så kan det godt hende at du får sett det de nærmeste dagene I hvert fall.

0: Enigma var det. Return to Innocent.
1: Det deilig å komme litt tilbake til Innocence. Du, tilbake til trafikken i Atmosveien. På grunn av denne ulykken ved Nordstrand, så det fortsatt stengt da, i begge retninger, og kommer til å være det en stund, og det omkjøring via E6. Veldig kjedelig greier, og det påvirker jo også trafikken gjennom Operatunnelen, og E6 Ring 3 Østover, der går det tregt. Altså. Men ellers ikke så aller verst i trafikken i Storoslo på de andre veiene.
2: Og det har vært mye forskjellig vær i dag. Anita skriver i appen NRK Radio. I dag har det både tordna og hagla på Holmlia. Kom veldig mye hagl. Kom mai, du skjønner Mille.
1: Hei, hei. Hei, hei, du skjønner Mille, sier vi da.
2: Ja, har russen kommet festinga til å bli liksom litt mer dempa nå som det nye regler, og vi hørte jo også denne forskeren som sa at sentrum av Oslo, der det litt mindre mas om liksom russebuss og alt det der.
1: Sentrumsskolene, det liksom, det kronglet å komme seg til. Kanskje det ikke blir sett på som en så, et så stort høydepunkt lenger som du gjorde før.
2: Nei, og mange savnet russen, men Bjørn skriver nå, russen bare litt forsinka, de ja. Er her, men de bare ikke så hørbare ennå. Å hvile på gjort arbeid det beste, sa min far alltid, og feste på ferdig eksamen det beste for russen, tenker jeg.
1: Ja, det sikkert deilig det.
2: Og en som har hørt dem, det Hans, de besøkte meg i natt.
1: Ja!
2: Mye lyd!
1: Så det er liv i dem fortsatt.
2: Ja, det det. Og ja. Silje skriver at hun var en tur i sentrum med ungen i dag. Og de dro hjem over igjen med en god russekortfangst. Koselig at de endelig synlige i bybildet.
1: Det bra. Så de har blitt savnet. Det noe vi bør si til russen, at de har vært savnet? Eller bør vi holde det litt sånn for oss selv?
2: Vi kan si det til årets russekull, men kanskje ikke så mye til neste års.
1: Nei, bare husk å gjøre masse lyd ut av dere når dere først kommer. Nei, det kan du si, ja.
2: Men det delt helt i to på om man tror at russetida pika, altså nådde toppen i fjor.
1: Mm.
2: Ja, nå blir det nok roligere feiringer fremover. Det 50% som har trykket på? Og nei, den kommer tilbake. Det 50% som har trykket på?
1: Det 50-50 altså.
2: Mm-hmm.
1: Og vi får noe å se da. Og så lenge alle holder kjeft om de som russ, til de som russ neste år, så skal nok dette gå veldig bra.
2: Ja, det bare fremtiden som vil vise.
1: Mm.
2: Du, det jo 15. mai, og vi har jo snakket mye om 17. mai, men det 15. mai, det en stor dag for Oslo.

0: Inge Bremnes var det. Ingen som vet, ja, det var akkurat det den het.
1: Og det det som handler om russetida I fremtiden, ingen som vet hvordan det kommer til å gå.
0: Ingen som vet. Det hipp hipp for Oslo-dagen, hipp hipp for 17. mai og hipp hipp for Eurovision-finalen. Altså, dette her jo en festlig helg.
1: Det veldig mye å ta seg til, så husk å spare på energien der du kan da, og hvil der du kan.
0: Og sett pris på både korps og 17. Nei, og russ hvis du klarer.
1: Ja, Og blåss I at været ikke nødvendigvis blir sånn helt høydere. Det hyggelig likevel, eller kan være hyggelig likevel.
0: Ja, det blir ikke sile på selveste 17. mai I hvert fall.
1: Nei, vi får satse på det.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og det mye trafikk nå.
1: Det det altså, Mosseveien, ikke noe nytt derfra, for Mosseveien nede på Nordstrand, fortsatt stengt I begge retninger, og siste melding fra politiet at dette vil ta tid. Oppryddingsarbeidet der, så det omkjøring via E6, der går det tregt, men der også ser det ut til å, det kommer seg altså, det fortsatt lang kø, men det kommer seg.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden, og Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så det jo musikkavisene rundt om I verden jo full av juicy sladder om Duran Duran nå, for han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte han Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Steen, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellberg, Synnebo, Backstreet Girls. En salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I Helgestad.

Not That Kind of Girl, Anastasia var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørt på nyheteren så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plante seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Morten Kåle og William Gamborg med luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal lov å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga... Sara Fjellvær utskiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise. Den allerede ut fra startblokka blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet Mitt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard. Og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket det, åpenbart. Så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den jo en, det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som, som priser kjærligheten og den her andre personen, som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellvær, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellvær sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi I hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva så kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast over den og finn helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det og samtidig reklamere litt for min egen sending her på P1 på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på P1. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal høre på å si til den andre enden av skalaen, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett I engelske aviser noe sånn, noen som har gått gjennom denne plata anmeldt den, og de synes, jeg synes ikke de noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men de må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musikk jeg skal spille som kommer inn. Kan ikke du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer igjen, hør da. Judas Priest, det ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld I Elvestad.

0: Ja, spiller Judas Priest det. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter den. Og jeg spurte om de ikke ville si litt om denne låten, og fikk følgende svar om dette samarbeidet.
1: Ja, hei, dette Hans Petter Aasrud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi... Du jo ung og hipp og kul og greier
2: også. Ja, ja, ja
1: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
2: Det en levende legende da Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg
1: Hører du? Dette var litt dårligt å høre fra en gammel traver faktisk Derfor, men det gikk jo veldig bra
2: dette. Det gikk jo ganske bra, jeg kjemper det
1: Ja, jeg også Ok, håper at jeg aldri blir for stor Her kommer han Hilsen, Hans Petter og
2: Synne

For at det aldri blir for stor, det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band. Og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det I hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne plata som ignorert av NRK siden Mette? Og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

wanna dive. Det går ikke an å krangle på det. Dette var og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 i Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk i begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover. Omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 i Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før i dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en i Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

Hobland med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot plateønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendinga, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå.

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rab.

Det var Rabo med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borte I dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånt kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da Fredagsgrabberna klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det. Ja.

Ja, det var det første hintet. Vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

Vi har I med Adore, var det? Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått lage en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et lite ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå.

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberne slippe te med fasiten. Ja!

Av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberne. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie I posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 I Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka. Og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits. Og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendence Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har, jaggu meg, også spilt inn ny plate, Heimakjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, som heter Heimakjær, det har jeg skrevet på veien. På backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet dem som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn. Og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjing tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det er jo toppidrett det, sant? Det jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og, sant? Og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånda da så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med.
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den ikke 22-åringen forstår kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om.
2: Jeg faen meg blitt heima kjær.
3: Ja, med at Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heimakjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

Marta Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Og vi tar titelsporet vi selvfølgelig fra den nye plata som kom i dag. Dette er Tobias Sten med Heima Kjær.

0: Heimakjær. Tobias Sten var det som har blitt Heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musik jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: So good, Charlie. My back's gone out. I cut my finger kind of gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass. My wallet got lost. My wife's sick in bed. She says she'll never get well. And all these kids today have gone to hell. And all that government paperwork caught up with me. Had to hire a bean counter for an outrageous fee. Chicken or the egg is to blame, but all things considered, I guess I can't complain. Cheer up, Charlie said.

Stan Ridgway med Can't Complain. Den var fra platta Mosquito, som kom i 1981. Unnskyld, i 1989. Den andre platta hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify i en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt I dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

ny låt fra Sinnebo med full og fin lade. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love, tror dere vi får noen poeng fra svenskene I hverdag? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller han.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå, Hjemmet mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemme mitt I Nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør folk, spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at oppryddingen har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette blue.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: for blikket det binder bare for sidste gang.
1: Rikka Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallo med neste stasjon, helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på P1. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock'n'roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Læren. Vi tar med oss en låt derfra. Dette Backstreet Girls med Voodoo Wasteland.

Skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag. Altså, vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær opps I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje, så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur, helt tilfeldig.

være NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mossveien I Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd I en kollisjon mellom en personbil og et vogntog I Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen I Eurovision Song Contest I morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter I vertsbyen Wien. Det har lenge vært protest

0: protester mot Israels deltakelse I musikkonkurransen etter krigen I Gaza. Og I dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine I 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz I Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder I Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse I Eurovisionssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet I dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være I ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet I Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt I mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det russeslepp, det konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dressskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang-grene, ja, de skal tromme I gang både fest og marsfot. Ikke at det fame litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgely I Wham, eller her som soloartist.

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nu I flere uker. Ella Maja.

0: Smith and Fell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

rocker han fra Fredrikstad, CC Cowboys. Sneglehus her ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maya. Kløver kommer rett etter nyhetsoppdatering klokka 21, og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Det en liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp, da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Skippervold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad.

0: Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: forbi. Sang Bjørn Eidsvåg i 2014. Visebølgen var forbi. Ja, vi kan skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer med stopp både her og der. Selv jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad 42 år ung og kommer ifra Bergen.
1: Du hører NRK P1.
0: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
2: Det jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: Fra radiolista Hitmusikk Anno Mai 2026 skal vi tilbake til en hit fra 1989. Albumet Kjekt å ha, det ga Øystein Sunde Spellemannsprisen det året I klasse underholdning, og det lett å forstå når vi hører det raske gitarspillet, akkompagnert av humoristiske tekster som treffer også 37 år etter.
1: Helt ifra tidens litt ut på dagen, da Adam og Eva ble jagt ut av hagen, har selv

som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkninger som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3-minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987, men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl Maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind, og den dag I dag så satte jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Veitrafikksentralen rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak teoretisk.
1: Vi har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over

Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette mikset med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.

masse norske artister blant annet under grunn, men nu har han gått helt överst på NRK-radiolistene. Luca Calentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco. Stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren, har jo jobbet litt over there i LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt her I musikken heldigvis, står sterkt I vår historie og I våre hjerter. Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

etterlot seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preuss. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... We can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist, kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men det kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kul røst også. For en låt, bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

sang Jan Ove Ottesen. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaisers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kamper og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglim, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til, ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Jan Ove da, kanskje.

kule heserøsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også. Hvor vi skal ha en litt nyere låt, dette Bruno Mars.

0: dose av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det disco-pop med litt soul og funk inni der har allerede rukket blitt topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom I 2020 Ine Hoem som vokste opp på Grynerløkka midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hager til 17. mai, så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

slo Ine Hoem fast. Nydelig melodi, og teksten traff meg egentlig midt I magen den 15. mai, den. Ja, snakka om 17. mai-musikanter, og her har vi en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torløf Bjella, som har styrka seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

den gitaren tilhørte Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

0: Lights.
1: Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Og du, Norden, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks.

0: er 22, her NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk I fjellmassivet Smørstad-Tinnan I Jotunheimen I ettermiddag død. Operasjonsleder Frode Øverås I Innlandet politidistrikt skriver I politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I bergingen. Marius Borg Høyby anker til høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da høyesterets ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte I varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste I dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk I det store forstand, mens Trump I mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve

0: å selge litt amerikanske varer, fremstår ganske smått I møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
1: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet I Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten I Kongo, Uganda og Sør-Sudan, I tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje åpnet igjen etter at vogntog og en personbil I ettermiddag. To personer kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien I Oslo I ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Tusen takk til Odd Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her frem til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer I gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favorittradiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fint med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og janitsjar musikk utover. Du skal dermed få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt feil.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

Nerdetter av Peter Frampton, Love Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: Nice.
1: Det er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Sten. Her hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: Tobias Sten med hånd i hånd fikk her i NRK P1, og vi skal fortsette litt I country-sporet, I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop, fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

I ungdommen med gullstrupen Ingeborg Bratland, som I år også aktuell som mentor I The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her I NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De rene topprettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber, det fikk stay her I NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Her hennes nydelige Olai.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. De har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende

0: til filmen Vi Queens. Produsent Veslemøy Rud Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra den tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
1: Og tusen takk for at du gir oss nyhetene på fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Så det er veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

Er vi aktuelle? Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her I NRK P1 Nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du Alexander Wallestad mitt navn Det jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg Og nå skal du få August med noen som vet

Kristiansand artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1, og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me. Hey.

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne, amerikanske Somber fra New York City. Bor visst for 10 år I LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe I USA. Du fikk Back to Friends her I NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen, Hanna Storm med Special. Takk.

Han er så fin, denne sangen her til Hanna Storm. Du fikk special her I NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper strålende fin der som du Og selv om du ikke fysisk her med meg, så jeg I alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvige med minste motstands.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her. Du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice to

Artisten O'Blond er en ung og meget så lovende popartist fra Nordfjordeid I Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over, som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan jeg?

det er jo et lite stykke musikkhistorie denne låten her, for det er faktisk den eneste låten som en av våre aller største musikalske eksporter, nemlig Kygo, har gjort det på norsk, og da måtte han selvsagt få med seg to av sine bisbarn, nemlig Store P og Lars Vaular, med låten Hvem kan jeg ringe? Nå, tilbake til starten av 90-tallet, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye.

Ravin Lenay med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tidlig for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien I Oslo I ettermiddagsrushet I dag. Veien var stengt I mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 I kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt I kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent I Oslo politidistrikt.
1: Når statene kommer frem, så det en buss som står litt merkelig til. Det nok en personbil som kommet over I motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse I den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept I et israelsk luftangrep på Gaza I dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept I angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det ikke kjent om han døde I angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang I samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere I dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd I forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk I det store forstand, mens Trump I mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått I møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai for mange russetid, og I dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann I Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det egentlig litt deilig.
4: Ja, det veldig deilig.
5: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget I fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da ja, kanskje ikke like selvsagt I dag. Ja da, sånn det. Fairground Attraction var det som åpnet nattradioen. Nils Åge Nonstad I studio, og her kommer Admiral P.

tror jeg kveld, ja, det sang Tausa, for det var det Admiral P som sang kalde navn. Det fikk begge her I nattradion. Ja, søstra Till kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har vist at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Ja, Morten Abel I spissen for The September When der Bullet Me og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram Tru sang de. Ja, når du har vokst opp I familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lille søster Janet. For til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet. Og I dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillet det vel litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: That's the way love goes.
1: Det 60 lys på kaka til Janet Jackson I dag, og da måtte du jo få lov til å synge That's the way love goes. Skal du

Dan Fighting. Dette var North Kid, og før det Synnesør gjør Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984, for da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke, eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84. Og såpass brusa at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerka hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel, den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer dikkedarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradion.

Ja, det sang Synnøve, og før det var det Jimmy Cliff her I Nattradion med Reganites. Ja, det jo noen musikkalbum som sett dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mannen bak de flotte låtene, men også de revolusjonerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

0: Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bare vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss fram til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.
1: It's The Sound, once again, live!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare til andre båter, og brannårsaken foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk I fjellmassivet Smørstabtindan I Jotunheimen I dag død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person I turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder I Innlandet politidistrikt.
1: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedalt, innerst på breen, inn I fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og dukte ned en bresprik, og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet I landet. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene I andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt I fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere I en småby I Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det uklart om giftslangen et kjæledyr på rømmen, eller om det en annen grunn til at den havna ute I det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag I år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking I den kommende animerte filmen Why Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv I filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nostad I studiet.

Gunn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da. Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Molly Sandén og Astrid som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble fire Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han, ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

Ten CC sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 I Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynnet på Lillebjørn Nilsens vise der inne I bussen. Og til denne klassiske låten det jo Django Reinhardt som inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år I dag, så tar vi låten om tanta her I Nattradion.

Ja, før motorsaget til Stout, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antal til Beate, og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.